0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Moudrodo Panafana 2026, spécial Miracle 2026, fitahina fiamin'Andriamanitra, vavaka mahery vaitra, andraisana fitahina fiamin'Andriamanitra. Tahina anao, tahina ny teraky ny kibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidiram-bolanao. Arahana délivrance fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tifisiny, tsy fananan'asa, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy, fampanjana bolo, ozona fiany amin'ny razambe, ozona fiany fianakaviany, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Miasa botsoavy zao amin'ny 6 ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Miasa botsoavy zao amin'ny 6 ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady voretsimo, tanàna masina. Tongava fa atianao de sosy bisy 32.
2: Ya amin'ny fifaliana no androsoana indray ato anatiny tia tokantrano misy antsika tsirairay avy tia ny profeta Fidy Malala no eto anatrehanao amin'izao fotoana izao mandroso ato anatiny tokantrano misy anao ato, ary de mahafaly any manonona ny fiadanan' Jesosy ho amintsika rehetra, ary de tononona aminao koa ny fiarabana feno firaritsoa amin'nytia androany ity. Zavatra anankiray voalohany de zao asadinitsika araky iny fanentanana teo iny de hoe rodorodo mpanafana, ombana special miracle 2026, ombana herin'ny fanahy masina, ombana fitahina avy amin'Andriamanitra, fitahina avy amin'Andriamanitra izy. Zay zany araky ny fahenontsika azy teo, ary goavana be io amin'ny sabotsy ho avy zao zao efa manentana antsika rehetrarehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina eo amin'ny fohy be tanàna masina ambato voretsimo ao anatin'izay rodorodom-panafahana zay. Amin'ny maro rodorodom-panafahana azy zay moa zany de tena hoe resaka fanafahana rano ray zany amin'ny lafi-piainana rehetra mihitsy, resaka fanafahana goavana ny tena hoe ranoray no resahana ao anatin'izay hoe rodorodo mpanafahana. Avy amin'ny fanahy masina io avy amin'ny fanahy masina rodorodo mpanafahana io satria tsika moa avy nandray ny afo ny fanahy masina tamin'ny andro ny pentekosta ao anatin'ny tsanganany lehilahy mahery, de avy eo ndray tsika tamin'ny herinandro nandray ny fametra-tanana tamin'ny alalan'ny apôstôly amenona ny fahefana, zany hoe fandraisana ny fahafenona zany iny. Efa nazavaina teto amin'ny onjapeo zay hoe ny fahafen raha vao miresaka hoe fametra-tanan'ny apôstôly zany tsika de resaka fahafenona zay. De tamin'iny herinandro lasa iny na tamin'ny sabotsy lasa teo zao tetsy amin'ny fohy be tanàna masina ambato voletsimo de nisy ny fametra-tanan'ny apôstôly ho an'ny olom-bahositra rehetrarehetra, de fandraisana fahefana, fandraisana fahefana avy amin'ny fanahy masina koa le izy mba hoentiny azakazaka ho amin'ny asan'Andriamanitra. De nisy antso moa teto amin'ny onjapeo hoe itsika avy any amin'ny sampana de tsy maninona na de misy olo tena satria ny olom-bahositra zany tokony andray an'iny. De nisy moa sampana tonga teo, isaorana antsika zay tonga teo nanona ny antso manana andray fanahy ny fahatakarana hoe tena ilaiko izany fahefana avy amin'ny fametra-tanan'ny apôstôly miaraka amin'ny fanahy masina zany tena ilainy zany. Amin'izay anao tsy mandeha amin'ny herin'ny tenanao ne rehefa manao asan'Andriamanitra, amin'izay anao tsy mandeha amin'ny fisainanao fotsiny fa ny fanahyny tompo mihitsy no miaraka aminao. Feno lay fahafenoan'ny fanahy masina ombana fahefana. De azakakitsika raha misy zavatra lehibe ampanaovan'Andriamanitra ny reny olo reny, io ne re olona de zao na de samy joro eo ary ny samy mpanompon'Andriamanitra de misy ny atao hoe omban'Andriamanitra izy, misy tena miavaka ilay fahasoavana, ilay zavatra lehibe, ilay fahalehibiazana, ilay famirapiratana, ilay tanan'Andriamanitra, hitanao tsina de araha maso ve ty velan'ny fotsiny ara io mpanompon'andriamanitra io de hitanao zany, hitanao zany falebiazana sy famirapiratana sy fahombiazana omen'andriamanitra zany, na de samy joro a, na de samy hita eny a, ny samy mpanompon'andriamanitra de misy miavaka, misy miavaka. De zay no antony nampatonga tsika nampiasain'ny fanahy masina tamin'ny farany teo iny hoe tongavy ny olombahositra rehetra noho ny amin'ny asan'andriamanitra andray an'ilay fafenoana sy ilay fahefana tamin'ny alalan'ny fametrahantanany apôstôly. De misaotra ny apôstôly moatsika nanaiky ho ampiasain'andriamanitra, nanaiky ho ampiasain'ny fanahy masina, nanaiky ho ampiasain'i Jesosy Kristy a tao anatin'iny fametrahantanany iny, satria Jesosy Kristy ne no momba an'ireo apôstôly ireo e. De ny apôstôly a tetsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a dia isaorana lehibe, isaorana lehibe ary amin'ny mpanajana tanteraka no isaorana ianao a. De misy lota voninahitra hatrany ary ho tahian'andriamanitra raha samy vehivavy ianao, de ho tahiana koa ny ateraky ny kibonao, ho ambinina amin'ny asan'ny tananao ary ho ambinina amin'ny asa fampona zay ataonao ianao ary mahomby aza hatrany. Zay le izy, ka ho tahian' Jesosy itsika rehetra tao anatin'izay. Faharoa manarakaraka an'izay de zao a, mbola mitohy ny vavaka ny rodirodim-panafahana araky ny fanentanana zay nanentanana antsika teo a tamin'ny feokira fampafantarana iny hoe rodirodim-panafahana eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a, manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoanantsika eo, manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoanantsika etsy amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo amin'ny sabotsy ho avy zao. Vavaka lehibe fanafahana io, afaka tonga ianao, mila vavaka, mila deliverance, mila fametrahantanana, de afaka tonga mihitsy ianao aza misalasala fa zay ho antso ataon'ny profety aminao zao a matotra tsara, matotra tsara zao, ampitsikina no andraisana anao eny e. Zay amin'iny fa ny faharoa manaraka an'izay dia za moa mangataka amitsika mpanaraka ny fandaharana hoe mamelamba ilaza filazana kely satria misy ihany koa ny programa tsika iry amin'ny travaux fifoazam-panahy kristiana anankiray iry amin'ny travaux. Za alohanroany misy mpanompon'andriamanitra na nanontany ah

0: anda rotoroto panafana miaraka amin'ny profeta Fidy Malala mivady sy ireo mpiara-miasany. Tonga de hita be eo mihitsy ilay sorabaventy a eo amin'ny rindrany amin'nylavarangana io satria ambonyrihana moa ilay toerana. De miakatra ao anao zany de eo amin'ny travo le izy a, zay moa ny fomba filazana azy hoe travo. De tsy maninona fa raha vao hoe travo zany de eo misy vavaka lehibe, ary mahafinaritra be eo amin'ny travo de zao, misy vavaka eo amin'ny enina maraina isan'andro, amin'ny vao maraina be zany, de misy koa eo amin'ny roa folo atoandro, de indrindrandrindra fa ny sabotsy, de misy vavaka lehibe ombana rodorodom-panafahana ihany koa eo. Zay zany le izy filazana iny a ho antsika rehetrarehetra zay miaino zao fandarana zao a, satria indraindray mantsy eny ianao no metimety aminao de tsy maniny fa afaka mandray fanafahana ihany koa anao eny. Zay le izy. Ka isaorantsika ny tompo zay filazana manokana mikasika amin'ny programma an'Andriamanitra eto Fianarantsoa zay a, na ny eo amin'ny folobe Tananamasina Ambatovoretsimo, na ny ery amin'ny Travoa fifoazam-panahy kristianina ihany koa, zay andraisanao ny fahasoavana Jesosy sy ny fanafahana. Tsika moa atao anatin'ity hoe rodorodom-panafahana tia de ny voninahitra ho an'i Jesosy, satria maro de maro tokoa ny olona no mahatsapa mandray fanafahana ao anatin'le izy. Hiditra lalina be ao anatin'izay tsika rehefa avy eo. Fa andeha ho rahantsika vetivety ty fanentanany ity aloha. Misy fanentanana anankiray ho antsika ty amin'ny faritra Anjomay tsara, satria tonga indray ny fotoana anjarantsika ty Anjomay tsara indray ny rodorodom-panafahana. De andao nge ho rahantsika vetivety aloha ny fanentanany alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny vavaka hitondrantsika mbavaka indray ny tenin'Andriamanitra amin'ny tendro anty. De atao rahantsika vetivety ty fanentanana ho an'ny faritra Anjomay tsara sy ny manodidina ity. Ndahoara.
1: Rodorodom-panafahana 2026. Rodorodom-panafahana 2026. Vavaka mahery vaika, delivrance enjana, fanasitranana eno eo, fanafahana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Anjomay tsara ambanin'ny CG ny asabotsoavy zao rodorodom-panafahana lehibe iarahanao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina eo ambanin'ny CG Anjomay tsara.
2: Ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ora maraina.
1: Rodorodom-panafahana 2026. Eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Anjomay tsara ambanin'ny CG.
2: Ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivy ora maraina.
0: Ya, izay ilay fanentanana ho antsika aty amin'ny faritra Anjomany tsara sy ny manodidina, Anjomany fanjakana aty Mahavanona, aty amin'ny faritra Andriamalama, amin'iny faritra Itsara, atsika aty amin'ny faritra Sabotsy sy ny manodidina, atraty amin'iny faritra manodidididina ny fanjakana iny. De afaka tonga eo aby tsika eo Anjomany tsara. Efa voalaza ny fanentanana teo a fa ny sabotsy ho avy zao le izy manomboka amin'ny sivy ora maraina. De eo amin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina Anjomany tsara, de eo ambanin'ny CG. Zay zany raha ohatra ndrandray manko anao manontany hoe zaho aiza Anjomay tsara any fifoazam-panahy kristianina, de eo ambanin'ny CG, eo ambanin'ny CG le izy. De tonga de misy toerana, tonga de misy soratra be mihitsy eo a, mora fantatra, tafitolona le izy, fiangonana tafitolona. Tonga de eo ianao mahita anazy a, fotoana lehibe amin'ny sabotsy, amin'ny sabotsy zao vavaka fanafahana rodorodom-panafahana. Raha ohatra zany ataontsika hoe marary ianao de afaka tonga eny ianao a, hoentina mbavaka ianao fa ho salama ianao. Raha ohatra ataontsika misy fanahy ratsy mety mamatopatotra ny fiainanao na lelazaintsika hoe asa raha devoly e, de misy delivrance mahafana vaisy mahery vaika mihitsy eo miaraka amin'ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina. Vavaka ho anareo eo a, de tonga de tena fanafahana lehibe no raisinao anatin'izany. Sainitsika ary ity filazana ataoko ity zany a dia continue

0: sasana manokana antsika rehetra aty amin'ny faritra Andriamanitsara dia mino fa samy na entsika rehetrarehetra izay a anasananao zany fotoana zany a hotahin' Jesosy tsika rehetra. Zay zany amin'iny fa mino fa raha misy fanontaniana moa tianao anontaniana dia misy numéro telefôny na azotsika raisina ny asy a 034 80 212 59 034 80 212 59 ary ny airtel kosa dia ny 033 81 025 18 033 81 025 18 ireo numéro ny fifandraisam-panahy kristiana ireo a afaka miantso anao hoe ahoana ny programa ananjoma zay fa dia ohatr'izay zany izy amin'ny sabotsy zao manomboka misy sivy maraina amin'ny fotoana eo amin'ny ambanin'ny CG a no misy ny fiangonana tonga dia ao mihitsy tsika dia ao ianao ahafahana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Zay zany ny amin'iny zay fa andehantsika hivavaka hopetrakitsika hopelantanan'i Jesosy indray aloha ny fotoanatsika amin'ity androany ity a aizany fa hivavaka avy atranotsika angataka teny avy amin'ny tompo a amin'izao androany ireo hivavaka tsika. Ry Jesosy Kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro, omeko voninahitra ianao ary dia raina mandrakariva ny anaranao. Tonga eto amin'ny onjapeo eto ny mpaminany amin'izao fotoana izao mba hitondra ny afatra avy amin'n'andriamanitra, hitondra ny afatra avy amin'ny fanahy masina, hitondra ny afatra avy amin'i Jesosy Kristy tompo, hizarany vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy sy hitory ny filazany tsara. Noho izany dia mangataka ny fanahy masina androany mba omba ametraka ny teny eo am-bavako mba hozaraina sy hotoriana amin'nyrety vahoaky rety. Mino aho tompo fa ianao efa hanokatra ny masom-panahiny izy ireo andraisan'ny tsara ny teny mba ho ambininy izy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ary ny teninao Jesosy dia aina ho an'izay mahazo azy sady fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka dia apetraka eo ampelantananao izao teny androany izao fa eto kosa dia mandroaka sy manodidy an'ireo asana devoly, ireo iraky satana, ireo fanahy ratsy izay manelingelina zay mpangalatra teny tsy mampifantoka olona eo am-pinoana ny toroteny de ho roahana amin'ny anaran'i Jesosy miaro ianareo ry satana. Tsy misy toerina ho anareo zany eto e, amin'ny anaran'i Jesosy no androako anareo. Jesosy io ianao rery any any Jesosy a no tianay ibany toerana atao anatin'ity fandarana fifoazam-panahy kristiana ity. Anao tanteraka ny sehatra miteneny ianao Jesosy a, vonona ianao anao zay zanakao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary zay ny vavaka asadino tsika ihany koa ray aman-dreny a fa amin'ny talata ho avy zao ny CP raha tsy diso ako a de efa fantatsika fa eto amin'ny foazam-panahy kristiana de misy vavaka manokana ho an'ny mpanala fanadinana indrindraindrindra ny mpanala CPE zany a de amin'ny sabotsy ny fitondrana mambavaka an'izay de hoeto ny zanakao tsy akifidy io a tsy hoe ny mpino amin'ny foazam-panahy kristiana ihany fa zay rehetra rehetra mihitsy de asainay ho avy a eo amin'ny tanàna masina ambaty voretsimo a fifoazam-panahy kristiana zany a hoeto vavaka ho an'ny mpanala CPE. Raha azonao atao moa ny manao ataontsika hoe mba tsy misakafo na manao fifadikanina kely ianao amin'io sabotsy io a de vo mainka tena tsara mihitsy. Ny ankizy moa zany tsy manao fifadina fa mba ny ray aman-dreny a no manao anazy. Aoeto izy hoentina mbavaka metra tanana mihitsy a mba ho tahian'i Jesosy ny zanakitsika madinika io a amin'ny fanadinana. Tahian'i Jesosy tsika rehetrarehetra ho anatin'izay fa de mirary fahasoavana ho antsika rehetrarehetra, amen. Fa andehantsika ijery tenin'andriamanitra anankiroa ny tenin'andriamanitra hovakintsika atao anatin'ny baiboly. Ny tenin'andriamanitra voalohany a de atao amin'ny koritianina faharoa efa enintsika teto ihany ty fa ho ny tenin'andriamanitra hoe mahatsara tsika ny teny averina ary mahatokoa mbola averiny Jesosy le teny a de misy zavatra tia ny tompo voarainao tsara zay ny dikan'izay. Ka andao a vakitsika ny tenin'andriamanitra korotianina faharoa toko fahatelo ery amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo de zao nolazainy soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Korotianina faharoa toko fahatelo a andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy no mankinany teny. ary ny tompo zany fanahy zany, ary izay toeran'ny fanahy ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ary ny tompo zany fanahy zany, ary izay itoeran'ny fanahy ny tompo a dia itoeran'ny fahafahana. Andeha mbola hijery tenin'Andriamanitra anankiray ihany tsika, atao amin'ny filazany tsarany Jaona indray tsika no hamaky. Bakitsika indray ny filazany tsarany Jaona toko fahavalo, ery amin'ny 5:30 ny bakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny vaky ny teny filazany tsarany Jaona toko fahavalo 5:30, dia izao nolazainy soratra masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Voninahitra lehibe ho an'i Jesosy, satria zava-dehibe loatra mantsy ny ty tenin'Andriamanitra ity, tena goavana, satria zany eto miteny aminareo any, raha vao miresaka filazany tsara, raha vao miresaka an'i Jesosy Kristy ihany, tsy maintsy tafiditra ao ny fanafana. Da moa miteny an'izany foana. Adidiko tsara nisy olona anankiray zay nanontany a, hoe ahoana ianareo ve dia resaka fanafahany zany foana ny resahana ao anatina toroteny? De za moa namaly hoe zany hoa no atao hoe filazany tsara, ka izah io a de mpitory filazany tsara. Ary de tena teneniko anao mihitsy fa za zao tena mahafinaritra be na mitory filazany tsara, tena naenetseny io. Na iza na izao mety antany na efa ianareo hoe mpaminany de andeha any an-tsena koa mitory fa ha, zany no atao hoe mitory filazany tsara, mitory ny fanafahany Jesosy Kristy amin'ny oka zava-tsara, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny resaka. Ka ianao vao miresaka Jesosy ianao fanafahany zay, za moa impiry miresaka an'izany eto amin'ny onjapetra rehefa mitory teny a, ka miresaka an'io a Jesosy io de fanafahany zay. Ka itsika atao anatin'ity hoe rotoroto mpanafahana ity amin'ny anaran'i Jesosy, zay zao tamin'ny sabotsy teo de nampianatra ny apôstôly tao am-piangonana hoe ny fahefana zay ho raisintsika eto no azy de ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy. Satria de vonareo tsara hoy izy soratra masina zao, koa raha ny zanaka no afaka anareo de afaka tokoa nareo. Iza moa izanaka io? Jesosy io. Fahefany Jesosy Kristy zany hoe fanafahany zany, fahefana avy amin'i Jesosy Kristy no raisina io tamin'ny sabotsy. Ary de mitondra anay sy manery anay mihitsy, mampafanafana ny fonay, hitory fanafahana. Ary mbola tsy hijanona zay fa mbola ilaza foana hoe mpanafaka Jesosy, mpanafaka Jesosy amin'ny lafiny rehetra io, na miresaka examen any am-pianarana io, mpanafaka Jesosy, na miresaka fanasitranana io, mpanafaka Jesosy, na miresaka fahotana io, mpanafaka Jesosy, na miresaka ozina io, mpanafaka Jesosy, na miresaka aretina mifindra io, mpanafaka Jesosy, na miresaka aretina mitaiza io, mpanafaka Jesosy, na miresaka aretina manaranaka io, mpanafaka Jesosy. Satria misy fotoana tokoa nyeny olona dia anay de efa taranaka da taranaka diabeta anay, ka dia io de tsy afaka aminay menakaba de efa diabetika e. Fa za miteny aminao, mpanafaka Jesosy, azony Jesosy atao ny manafaka anao ao anatin'ireny hoe diabeta na resaka glisemi ireny. Azony Jesosy atao zany, satria be deibe nge nitratrany io, efa tena hoe mitandry tena, tsy mihinana siramamy, manao tena mitandrina be, tsy manao nonona ohatran'izany, tena atao mihitsy zay tena anina rehetrarehetra, fa mbola mahatsapa misy atizy ihany, satria hoe efa io mihitsy ny fiainana, efa io mihitsy mitaranaka faramandimby rehetra de efa tratra an'izy hatrany amin'ny razambe sy ny rehetrarehetra. Fa eto androany a de hiteny amintsika hoe andao ao amin'i Jesosy, fa mpanafaka Jesosy e, mpanafaka Jesosy. Afaka misy olona ampijoroana vavolombelona aminao mikasika an'izany iny, raha ohatra ka ataontsika hoe mitady témoignage ianao, de afaka misy olona ampijoro vavolombelona mikasika an'izany. Io resaka cancer io, resaka cancer io a enjakenjany io aretina io a, ary manahirana ny meritreritra azy indrindra an'izy efa tena hoe forme grave. fa samy teny aminao fa mbola misy olona afaka mijoro vavombelona aminao ao amin'ny fifoazam-pana kristianinao fa afaka nentirana baby na kretiny re olona tany amin'ny aty no misy ny kanser efa tsy rahita ny aina nanna i zany tsy nisy fery ty velany any anaty fa tena za teto mieritreritra anazy an tena misapo e zay vao ny fomba filazany olona avy otatao hoe misapo satria nahoana no misapo miala satroka mihitsy satria mahery jesosy mpanafaka jesosy kansera efa tena hoe amono kivy ny fianakaviana r vavaka teo amin'ny tanana masina matovoretsimo fifazam-pana kristianina sitrany io ary mbola mijoro vavolombelona raha mijery tele zao tsika ohatra hoe mijery ny fandaharana fifazam-pana kristianina de mbola mandeha any io fijoronao vavolombelona iny mijoro izy fa tena afaka tanteraka tena afaka ary nanana anadako izy zay nanana karazana tsy fahasalamana nitovitovy tamin'ny azy nentiny teo am-piangonana koa io toma fivazam-panahy kristiana nandray fanafahana koa zany anyre olona le hoe rodorodo mpanafahana ary ararotina ny zavatra tahaka an'ireny satria aleonao ve andeha hiteteny vaza tany rehetrarehetra io andoa vola anao iny tozay tonga de eo amin'i jesosy de sitrana zany zavatra resahany aminao foana ao amin'i jesosy de afaka be dehibe ny olona afaka rehefa tonga eo ianao io manana anjara am'izany ianao na manahoana na manahoana toerana misy eo tsy mizatavan'olona jesosy a fa jesosy kristy de mpanafaka ary tena mpanafaka tokoa ary zay miantony zao hoe rodorodo mpanafahany zao satria tena hoe rodorodo any amin'ny tokantranotsika any jesosy kristy anafaka ohatrany tamin'ny andron'ny i lazarosy ty any tamin'ny andron'ny lazarosy tamin'ny andron'ny zakaiosy jesosy kristy nandroso any anatin'ny tokantranony de mitondra fanafahana na i lazarosy io na zakaiosy de mitovy reo jesosy no manafaka andreo azonareo tsara izy samy hafa ny zavatra narary andreo lreo a fa jesosy kristy no nanafaka azy neny zakaiosy a lay famonjenany ara-pana ara-pana fanafahana ara-pana mihitsy milainy raha izy ndray de olona manam-bola izy olona manany ma izy azy amin'ny tanàna izy fa jesosy kristy no namonjy azy afaka tao anatiny zany hoe fahotana voavonjy fanafahany zany satria misy tenin'andriamanitra ny eo amin'ny Matio toko voalohany de rimy andiny faraiky amy roapolo e tozy izy le tenin'andriamanitra hoe ny anarany de atao hoe jesosy ary izy amonjy ny olona ho afaka amy fahotany zakaiosy zao de anisan'le olona nandray fanafahana dehibe ny olona manam-bola amzao vanimpotoany zao a nandray fanafahana ohatra ny zakaiosy io lasa mivavaka lasa manompo an'andriamanitra lasa mahatsapa fiaina mpiadanana miaraka amy jesosy kristy resaka ary nenny lazarosy ndray a de resaka fahafatesana mihitsy resaka fahafatesana azonareo la izy resaka fahafatesana maty mihitsy maty ara-nofo mihitsy tena maty ara-nofo za tena tena resaka hoe fizika fa jesosy no namelona an'io tao velona tao fanafahana zany fanafahana goavana amin'ny faratapony azonareo tsara ve zany zavatra resako zany fanafahana amin'ny faratapony ka io anyry olona no resahanay aminao foana satria ity fitoriana filazany tsara ty mantsy re olona de tokony isy traikany amin'ny fiainatsika io tsy hoe alefa fotsiny zany ny tenin'andriamanitra de hoe any le olona de vita fa misy fiatraikany misy impakta any amin'ny fiainako sy any amin'ny fiainanao zany hoe mandray ny filazany tsarany jesosy kristy zany de resaka fanafahana io zany hoe raha zaiky aminao za miteny aminao zao fefa natsapany zany fanafahany jesosy zany a za zao miteny aminao zao tsy hoe lasa mpanompon'andriamanitra fotsiny a satria mibebaka de nan'olo tena sy ny rehetrarehetra de samy vita fa nisy zavatra nataon'andriamanitra ihany koa teo amin'ny fiainako amin'ny anaran' jesosy kristy Satria amin'ny tenitsika hoe be dia be ny olona. Be dia be ny olona mahatsapa zavatra amin'ity Jesosy Kristy ity hoe tena mpanafaka marina. Zay ny eny marodirody mpanafahana an'ity programma ity. Zay ny entsokanao hoe amin'ny sabotsy any. Azadininareo zay. Eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo ny fotoanatsika. Rodirody mpanafahana. Anafahany Jesosy tena hoe resaka fanafahana. Ao anatina hira fiderana de efa andray fanafahana ianao. Ao anatina toriteny de efa andray fanafahana ianao. Ao anatina deliverance aloha indrindrindrindra satria hoe deliverance zay nidika ny deliverance mantsy ireo de hoe vavaka mahery vaika ho fanafahana. Zay zany le deliverance zay. Ka ao anatin'ny deliverance ianao zany mazava loatra ho afaka tokoa ianao. Ka atao aratsika vetivety aloha ilay fanentanana mikasika an'izay a de ataontsika mifandimby eo ny fanentanana anakiroa na ny fanentanana manery amin'ny fandram-panahy kristianina na le fanentanana mikasika ny any anjomahy tsara tsy maninona de andao arahantsika vetivety reto fanentanana
1: fotoana mandao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
2: amenora
3: vintsisy fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana delivrance fanafahana amin'ny fatorana tonotrosy fahadrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjanabolo ozona avy any amin'nyrazambe ozona avy amin'ny fianakaviany nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana foi be ambady voretsimo tanàna maso tongava fa atsianao jesosy bisy 32
0: ia zay ny fanentanana mikasika an'iny rodirody mpanafahana manerina amin'ny fandram-panahy kristiana iny indrindraindrindra ny etsy amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo a foi be fifoazam-panahy kristiana miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy tsy ny manerina an'izay fifoazam-panahy kristiana zay fa misy ihany koa ny fanentanana manokana mikasika ny any anjomantsara de andao mba ho aratsika vetivety ihany koa loha zay e mba ho anentanana antsika any amin'ny manodididina rehetra
4: nitoerana
3: eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG ny asabotsoavy zao rodirody mpanafahana lehibe iarahanao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina eo ambanin'ny CG anjomay tsara
5: isabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivyora maraina
4: rodirody mpanafahana 2026
3: eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina anjomay tsara ambanin'ny CG
5: isabotsy ho avy zao manomboka amin'ny sivyora maraina
0: ia zay lay fanentanana nataontsika ny fandimbindimby kely teo moa lay izy satria ilaina ny ahafantaratsika ny programman'andriamanitra e ilaina ny ahafantaratsika ny programman'andriamanitra za eto miteny amintsika fa na de efa pino azy ianao mety efa pino ianao de za eto miteny aminao hoe raha ilainao zany fanafahany zany a tongavy ianao satria manko indraindray itsika pino misy zavatra tena tsapatsika fa mila vavaka matanjaka mila vavaka mahery a mila delivrance de itsika lasa hoentin'izay hoe iaho efa zao iaho efa zao lasa hoentin'la couleur ampiangonana zany tsika lasa hoentin'la couleur ampivavahana hoe zao a de efa zao mihitsy de na de tsy mety afaka mihitsy ary ianao de tokony ohatra hoe eo amin'ny travo ny toerina tokony anafahany jesosy ianao a de tsy mandeha eo ianao na hoe eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo notoerana hanafahany tompo anao a eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana de hoetindra hoe za efa zao sy zao a de aloanao marary eo aloanao mijalijaly eo hoentiny izay anina izay nao fa za eto miteny amintsika hoe fotoana izao fandraisana n'ilay fanahany fanafahana. Ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny korintianina faharoa toko fahatelo andininy fito amby folo tino dia hoe ny tompo ihany zany fanahy zany, zany hoe miteny anao fa tsy misy hoe jesosy be deaibe zany, tsy misy hoe fanahy be deaibe zany, fa jesosy dia ray ihany ary mifanahy koa iray ihany. Fa amma Andriamanitra an'ireo a dia afaka miasa misehitra maro ireo. Le fomba fiasany zany ny tena maro be, sehitra rehetra vitany io. Zay zany izy vitany mandrava blocage, vitany mampiavana ny mpivady efa nisaraka mandritra ny taona maro, vitany mampitoeja azy ny olona zay momba efa hitany fitiliana sy ny analizy isan-karazany fa tsy miteraka, kanefa mbola mitondra voka ndray ary miteraka soma tsara. Vitany ny manovany tantaram-piainan'ny olona zay mety hoe mahantra fadiranovana fa ho lasa manamaizy azy. Vitany, vitany zany iray ihany ireo ny tompo ihany zany fanahy zany, ka zay toeriny fanahyny tompo dia toeriny fanafahana. Azonareo tsara moa zany lay rodirody mpanafahana resantsika eto ne re olona dia zaho hoe ilay fanahy masina no raisintsika tamin'ny andro ny pentekostiny manafaka iny ara mandinika tsara ny soratra masina aza ny tsika amandinika ny soratra masina tsika dia jerentsika ne ny tantara iny tany amin'ny filazany tsara ny Matio, Marka, Lioka, Jaona dia jesosy kristy ny teo, dia nisy apôstôly roa mby folo teo fa mbola tsy nanao fagagana na nanasitrana olona ny apôstôly reo tao anatin'izay fa jesosy foana no nanao ny asa rehetra. Fa ny apôstôly dia manara-dia azy eny, dia mivoy lakana, dia mitondra sambo kely, dia milomano, dia ohatran'izay ny ataon'ireo manaraka an' jesosy, dia mianatra, dia jesosy mampianatra, dia ny mpianatra mianatra. Fa rehefa lasa kosa jesosy satria jesosy mako a nitsangana tamin'ny maty, dia avy eo niakatra any an-danitra, dia izy hiakatra iny dia niteny hoe mahatsara anareo ny fialako e, fa rehefa lasa dia alefako aty aminareo ny fanahy. Lay mpanompianatra ozy dia ny fanahy masina, izy no avadatra anareo ny marina rehetra, fanahy masina io. Ty rehefa tonga vanim-potoanany pentekosta dia tonga ny fanahy masina nirotsaka tamin'ny apôstôly rehetrarehetra sy ny mpianatra rehetrarehetra tao, tsy roa mby folo tsony tao a. Fa efa lasa maro be ry zareo, dino izy nareo lefa nirotsaka ny fanahy masina dia zao a nanomboka teo amin'izay a nampiasain'Andriamanitra reo apôstôly reo fanahy masina ny asa tao anatin'ireo a. Nisy malemy anankiray teo ambavadiny tempolo ny tsara endrika hoy ny soratra masina dia ripetera sy Jaona nanangana azy, noraisindreo tamin'ny tanany dia natsangany hoe amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana, dia natanjaka. Azonareo izy ny tompo ihany zany fanahy zany. Dia azakaky tsika raha mahita olona malemy mitondra beky tonga eo amin'ny tanàna masina ambady voretsy moa fa matanjaka ametrahan'ny apôstôly tanana, satria misy apôstôly manko ny antsika eo amin'ny tanàna masina ambady voretsimo ao dia ineny apôstôly zany na hoe apôstôly aja, zay le izy. Fa za tena miteny aminareo fa matanjaka ny malemy. Inona ny mampatonga an'izany? Lay fanahin'Andriamanitra, lay afo ny fanahy, lay fanahy maherin' Jesosy kristy ny tompo ihany zany fanahy zany. Dia ohatrany petera koa e, ohatrany paoly apôstôly. I paoly apôstôly zany nge tsy niaraka tamin'ny petera tao anatin'ny androny hoe jesosy teo e, fa jesosy efa niakatra any an-danitra fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina no na apôstôly any i paoly apôstôly. Toy zay soratra masina hoe apôstôly ny jentilisa, izy nandendeha tany Korinto, tany Roma, tany Roma, tany tany Azia manodidina rehetrarehetra tany, nanao zava-mahagaga isan-karazany satria ny fanahyny tompo a dia tao aminy. Dia zao no izy itsika tia Madagasikara koa, tsika tia Madagasikara koa ne re olona dia misy olona zay ny manana n'ilay fanahyny tompo zay mitondra fanafahana. Anisan'izany ny apôstôly eo amin'ny foazam-panahy kristianina io, ary azo tsapahitanana, azo raisitanana, ary hita vomaso tena maro ny mahita, orakoraka olona aminarivo ny ray mahita an'ireny croisady ataon'ny mpanompon'andriamanitra ireny, ny malemy matanjaka, ny moana amin'ny teny, ny jamba mahiratra, ny olona marary sitrana, ny tevolo moa de ripadribaka mihitsy. Fa efany avy amin'ny fanemasiny zany a arotsany eo ampanompon'andriamanitra am'izao amintsika zao, satria nahoana lay fanahan'ny tompony eo. Ka zay toeran'ny fanahan'ny tompo a de toeran'ny fanafana. Raha ohatra zao tsika miresaka n'io croisady rodorodo mpanampahana any anjomanitsara io, za manentana anareo amin'ny manodidiny iny a, tonga avy eo nareo, manasa anao mihitsy a, aza misalasala fa ho hitanao ny voninary Jesosy eo. Efa nisy fanasana ny zaray ny mpanompon'andriamanitra tany, efa misy fanentanany ihany koa amin'ny radio nataon'ny pastera apôstôly teto, fa miteny aminao a anjaratsika ao zao ny fanapahana, anjanytsika eo ny fanentana, satria tapitra ndray ny fotoanatsika kely sisa no nanana azy. Fa izao a Jesosy Kristy mihitsy eto no mampiteny ahy hoe manana anjara ao amin'i Jesosy ene ianao, e manana anjara ianao, ka aza misalasala fa tianao Jesosy, tianao Jesosy ary tongavy tongava manatika an'ireny fotoany ireny. Ohatra zao ataontsika hoe etsy Alakamisy n'Amboimamy toerana akaiky ianao de misy fanafahana lehibe ataon'i Jesosy eo. Ohatra hoe etsy Atapinjina na koa hoe any Ambolotara, Ambolotara zany a dia ary amin'ny faritra andrefan'ny Kianja soa any, Kianja soa zany de mitoroka amin'ny andrefana any, any ambalan'ny Dapa sy ambalanosy any, de mankany ampandram-bato any, de mbola ary alohan'ny ampandram-bato ariva izy a, misy fiangonana fivoara-panahy kristianina ny any Ambolotara, de afaka any ianao ma rano no a raha maheno an'izao nareo any amin'iny faritra akaikikaiky any iny, afaka tonga any ianao, misy mpanompon'andriamanitra pastera olom-bahositra manana n'ilay antsoina hoe hositry ny fahefana avy amin'andriamanitra koa tamin'ny alalan'ny fametrahatalan'ny apôstôly a, miteny aminao afanafahana lehibe anao. Maro ny azoko tany sainy na nytorany maitso any nandrany volovato iny hatrany Lakamisy ny teny hatrany a vinany telo hatrany a sotsedino andoha rano hatrany ambe mandroso any hatrany sa aniny ity hatrany Sambavy any mifaritra amin'iny faritry ny lalam-by manao zao mankanetsy nanana any iny. Za miteny amintsika fa Jesosy Kristy miasa. Za motety efa nijoro vavolombelona le zaza tany ambo manara, za ny tena mirakila. Ka zao noho izy aloha tsy hitantaratsony aloha fa manentana anao aho hoe raiso ny desizion ndao hivavaka raha eo amin'ny fohy be tanàna Masina ambato voletsimo no mety aminao tonga avy eo, fa Jesosy Kristy eo a anafaka anao. Zay ny programa zay manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fotoana eo amin'ny fohy be eo a, zay le izy. Mandeha arotra hoe mandeha bisy ianao de bisy 32 mako eo, tonga de eo ambato voro ny farany a, de somary mandeha kely mianatsimo matino de tonga de hitanao ny fiangonana be hoe fifoazam-panahy kristianina fohy be. Zay le izy, tapitra moa ny fotoanatsika aloha fa andeha hivavaka tsika isotran' Jesosy. Ameko anao ndray mandeha ny contacta na ny numero telefonina de hivavaka tsika rehefa avy eo isotran' Jesosy. Ny iasy a 034 80 212 59, 034 80 212 59. Ny Airtel ndray a 033 81 025 18, 033 81 025 18. Zay no izy fa amy sabotsika mifankahita e, vavaka lehibe a rotoroto mpanafahana 2026 ao anatin'le hoe special miracle 2026 miaraka amin'ny heri mifanemasina tonga avy maka ny anjaranao ivavaka tsika. Misotra anao a Jesosy satria lehibe anao, aza rehetra nanirehany zany afatra androany zany a de hitondra fanafahana ho azy ane ny teninao androany. Ny rotoroto mpanafahana ihany koa mbola mandeha, ka zay rehetra vonina anaraka ny fotoam-bavaka miaraka amin'ny fifoazam-panahy kristianina naiza naiza de andray fanafahana amin'ny fiainana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ny marary ihany tompo fa nanomanan'ny olam-piainana ihany koa de andray fanafahana reny amin'ny anaran'i Jesosy novako ny vavaka, amen. Eny ary, zay ny fotoanantsika teto a ametraka ny velomandray aloha ny profeta fito malala mon teto mifanolorana mafaly any mita manonona ny fitahin'Andriamanitra ho anao tahin'i Jesosy daholo veloma toko
6: Rodrodo Panafana
4: 2026 Rodrodo Panafana 2026 Vavaka Mahery Teny Fransa Enjany Fanasitranana eno eo Fanafana lehibe Fanasitranana lehibe Ary famonjena lehibe Mitoerana
7: Eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Anjomay tsara ambanin'ny CG Ny asabotsaozao rodrodo panafana lehibe Iarahanao amin'ny fandarana fifoazam-panahy kristianina Eo ambanin'ny CG Anjomay tsara
5: Isabotsy ho avizao manomboka amin'ny sidiro maraina
4: Rodrodo panafana 2026
7: Eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina Anjomay tsara ambanin'ny CG
5: Isabotsy ho avizao manomboka amin'ny sidiro maraina
3: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka Mahery Vaitra Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Tahinanao Tahinana teraky ny tibonao Tahinana tokantranonao Tahinana ny fidirambolanao Arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana Tonotrosy fahatrany Tifisiny Tifananasy Blocage Sabotage Ary arahana fanapahana ozona Toy ny trosy fampanjana na pool ozina fiany amin'razambe ozina fiany fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavyzao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina ny asa botsoavyzao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristianina fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atsianao jesosy bisy 32

0: Talata fa 25 ny volana jona taona 2022 ankafaliana atranto miklasy tombokovavy ny tsitiako ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soindray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anarahanao ny zanam-pandaharana samihafa ny fampafantarana ny vinany mety toetrandro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany atramin'ny farany. Tontolo ny fanabeazana no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio makasika ny fanadinana CEPE misy piadina 5800 sy 200 sy 2000 sy telo alina eto amin'ny fitalia vamparitry ny fanabeazam-pirenena matsatra ambonika fito amin'ireo ankizy ireo no manana filana manokana. Angom-baovao tanteriny Georgette Razafindramanga.
1: Fitsarana izay natao nandritra ny taona ny fanadinana akana ny maripahaizana voalohany CEPE certificat d'études primaire élémentaire misy piadina 5800 sy 200 sy 2000 sy telo alina manerana ny fitaliavam-paritry ny fanabeazam-pirenena matsiatra ambony amina fitoeram-panadinana 7/10 mitsinjara amina efitrano 250/700 fa nametrahana lamina manokana teo amin'ny UBB centre 1 Tsianolondroa manazava Andriamatoa taleparitry ny fanabeazam-pirenena.
2: Mahakasika ilay fanontaniana hoe miavaka ato amin'ity ivitoeram-panadinana eto amin'ny EPP centre 1 ity tokoa isika dia somary hafa ny fahitantsika azy raha mitamin'ny andavanandro satria tamin'ity taona ity matsiatra ambony dia nandray nanana piadina voalohany a amin'ireo zaza manana filana manokana satria ny faritry matsiatra ambony amin'ny fitaliavam-paritra dia efa nisafidy ny hanaraka n'ilay hoe fampiatiana zany hoe miezaka ny tsy manavaka ireo zaza malagasy rehetrarehetra izay maniry ny anovo fahalalana dia ara-paina manokana ny ray aman-dreny ara-paina manokana ireo ankizy ireo satria hiatrika voalohany an'izay adina amin'ny fanadinam-panjakana zay izy ireo. Misy tokoa ny hevitra somary hitantsika miavaka satria misy enina eo ireo zaza manana filana manokana fito azafady a misy ny manana olana amin'ny fahitana misy ny manana olana amin'ny fandrenesana dia misy ihany koa ireo autiste moa no filazantsika azy dia amin'izay hoe manana filana manokana zay a dia voatery izy ireo tsy maintsy atokany ny efitraniny raha mitamy ireo kandida namany mba hahafahany tena miatrika amin'ny fitoniana sy ao anatin'ny filaminana any lazadina zay marihinay fa ny lazadina iadinan'izy ireo dia mitovy amin'ny lazadina omena ny ankizy rehetrarehetra tsy misy akanavaka fa ny mampiavaka azy fotsiny a dia izay somary fitokanana amin'ny efitrano zay satria misy amin'izareo ireo tsy mahazaka tabataba dia izana omena efitrano milamina. Misy amin'izy ireo a manana olana ara-pahitana dia atambatra amina toerana anankiray koa satria misy ireo olona miasy manara-maso azo manokana satria fantatsika fa ny manana olo ara-pahitana dia vo adika amin'ilay fenitra ahafahan'izy ireo miatrika na ny braimo zany no ilazany ny voambolana ara-teknika azy dia ho an'ireo manana ny ora ara-pandrenesana koa dia tsy maintsy mbola misy koa ireo olona manao an'ilay fibaikoana ahafahany mahazo ny zavatra tiana ho ampitaina aminazy a.
1: Nampitaina nanomboka tamin'nyity taona ity ny fepetra raisy ny ministerapia amin'ny fotoam-panadinana fanampim-panazavana.
2: Mahakasika an'ireo indray dia fantatsika tsara fa mandritry ny fotoana iainantsika ao anatin'ity fanavaozana ity dia maro ny ezaka atao amin'ny akolafo ny ministera tsirairay ka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia manetana tsy akijanona ny fametrahanan'izay ady amin'ny resaka kolikoly sy hoe hanafoanana ny tsy fahamarinana indrindraindrindra amin'ny fanadinana tahaka tony a dia ezahana apetraka iray ny hofampahafantarana sahadina dia mbola zaza ireto mpiadina ireto a dia fa fampahafantarana zareo sahady a ny tokony arahany rehetra misy alahy sy miara-mietana amin'izay ady amin'ny resaka kolikoly zay a indrindra fa amin'ny resaka fanadinana.
1: Nanara-maso ny toeram-panadinana ireo tompona andraikitra niaraka amin'ny solotena ny ministera foibe.
0: Tontolo ny serasera sy ny kolotsaina kosa indray nisongadina tamin'ny velan-kevitra ny ainga tamin'ny lohateny manao hoe ny kolotsaina fototra sy ampingany fahaleovantena ny Madagasikara ny tantara sy ny tanjona kendrena amin'ny politika momba ny teny malagasy. Georgette Razafindramanga atrany.
1: Lohahevitra roa mifameno novoizina tamin'ny velan-kevitra ny kolotsaina fototra sy ampinga ny fahaleovantenan'i Madagasikara avy amin'ny ministera pia sy ny teny malagasy manavao mampiray antsika no raisy ny akademia malagasy ny tantarana ny nanomboa ny fankalazana ny roa andro ny teny malagasy tamin'ny taona 1973 fa izay no fanisana navoaka ny akademia malagasy ary nazavain' ny profesora Clarisse Rasomampionina Sojabe eo amin'ny Université Nandrainjato no sady mpiambana ao amin'ny akademia malagasy ka ho fanomezam-boninahitra ny tenindrazana dia natao ray volan'ny teny malagasy ny volana jona ary tenenana malagasy ranoray filamatra hatramin'izay ka hatramin'izao ny asa soratry ny poeta Rainson Henri Nahdi andrianiko ny teniko ny aniafako fehe

0: hanorina fiarahamonina eran-tany amin'ny fanatevenana ny voambolana. Nofarana ny profesora Ratefo Mampianina Fanomezantsoa tamin'ny fanazavana ny teny malagasy eo amin'ny tontolo ny fiotanam-po sy ny fahaleovanteny, izarana fahalalana. Tafiditra amin'izany ny hamoahana ny rakibolana malagasy vaovao ny janoary 7/2020.
1: Avelantsika eo iny fa mahakasika ny fitsarana ambaratonga voalohany eto fianarantsoa kosa indray dia nisy ny fanaovambeloma ny filohan'ny fitsarana sy ny tonta mpampanoho ny lalàna izay nitanterana ny omaly 5/6/2020. Andrasamby.
2: Notanterahana ny alatsinainy tolakandro ny alonana tsotra ho fisaorana ny mpitsara voatendry andeha hiasa antoerakafa dia ramatoa Tina Rabeindray izay procureur de la république près le tribunal de première instance de Fianarantsoa sy madama Lalaina Arsoa Randriamanantena présidente du tribunal de première instance de Fianarantsoa voatendry hiasa eny amin'ny tendro fitsarana miady amin'ny kolikoly any Antananarivo ny tonoa mpampanoho Tina Rabeindrainy ary ho any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antsirabe kosa ny filoha Lalaina Arsoa Randriamanantena. Nanamarika ny fotoana ny fanolorana ny marim-pankasitrahana avy amin'ny fitsarana ho azy miravavy. Ny fandraisam-pitenenana izy roa vavy andeha dia fisaorana ireo mpiara-miasa rehetra na ny tao anatin'ny fitsarana isan'ambaratongany sy isaky ny andraiky ny avy, fisaorana ireo sampandaram-panjakana isan'ny tokony ny mpitandro filaminana rehetra tsy nisy no havahana.
3: Dia hisaorana satria ny contribue ianareo rehetra zany a ny contribue a tamin'ny matoy zao any Andriamanitra ny natoy zao voalohany a fa saingy dia tanatsika tsirairay a no natonga ho zao ary mino a fa mifakanay no mandeha fanafotsika mifanakaiky dia misaotra tamin'izay rehetra natao a misaotra ny fiara-miasa rehetrarehetra
4: na manakaiky tamin'ny asa izay natao a ary naraka ny sehetra ny zavatrehetra tsy misy olana tetsy fa vova ary tsy misy baraka fianaratso izany satria olona samy manana izy azy a tao anatin'ny fahaizana sy tao anatin'ny traikefa sy tao anatin'ny fifankatiavana no nanao ny asa dia izao tsika zao a olobe aby misaotra an'andriamanitra motsika mizavatrehetra satria izay ny sitrapony andeha ho tenako izany a andraikitra ny procureur a ny de la république amin'ny pôly anticorruption any Antananarivo asa mafy sy mafesatra ny andry saingy misaotra an'andriamanitra atsika mifanomezana satria izay mitendriny a ary mino ao fa tsy ho avelan'ny zanahara fa baraka fa fahendrena nohomeny araka ny an'ny solomona mpanjaka averiko indray mandeha misaotra tonga atambatanako a famizay ary
2: ny alaka misy ho avy izao no fantatra fa efa andray ny toerany any amin'ny tendro fitsarana miady amin'ny kolikoly ny procureur Tina Sylvia Rabeindrainy.
1: Avelantsika eo iny fa nio 5/6 dia andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiasa antrandro ka ny vahiny atao anatin'ny vaovao ny sendika ny mpiasa trano malagasy eto Matsiatra ambony. Araovetrany ary.
5: Voalohany indrindra aloha izany a momba n'le fanarahana arak'asa. Alohan'ny letikambanao aminay aloha dia fampahatsevana izay hoe alohany ianao hiditraiky asa dia tokony manao fanarahana arak'asa amin'ny mpampiasa anao. Ohatra hoe izao voalohan'le nitenen'le namanay to anatin'le zon'le mpiasa izay hoe manandoa tsy asa anatin'ny ray andro isan-kerinandro. Manandoa tsy asa koa anao amin'le hoetrany hoe isaky ny andro fety fa raha ohatra anao ka ampiasan'ny mpampiasa amin'io a dia manandoa hahazo tamin'ny dia izay le tena fahatsehivanety hoe tokony ianao taratasy fanarahana arak'asa amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Raha ohatra ka tsy hainao mpiasa izany le mamaky an'le taratasy dia hoety mody aloha ao aloha hoetiko mody hoe aloha dia ampamakina ny olona any an-trano dia rehefa tonga avy any iny vao izay amin'izay vao vakianao dia mazava tsara aminao izay hoe izao izany ny andoesanao a izao ny andotsiasanao a dia tiana fahafantarana anatin'le taratasy fanarahana arak'asa koa hoe ny vola izany dia mila raisina isaky ny farany volana.
1: Marina moa fa izy ireo no vahiny fandarana malagasy tompona andraikitra ny alakamisy 8/6/2020 ho avy izao. Avelantsika eo iny fa zao kosa isika dia anaraka ny fampitam-baovao mahakasika ny valana retina Anindra Rajako vokatry ny fitiliana ny omaly 5/6.

0: zona enina amby roapolo amby roa arivo. Arao vetrany ary.
1: Miaraba antsika rehetra tompoko toy izao indray an ny fivoaran'ny aretina mpox eto Madagasikara, omaly 5 jona 2020. Nahitana tranga vaovao 7 ka ny enina amin'ireo dia voamarina ary mitsinjara toy izao: 4 Antananarivo renivohitra ary 2 natao Antananarivo atsimondrano. Tsy nahitana ainana fohy ary nahitana olona sitrana 8 izay afaka nivoaka ny tompasalamana. Hatramin'izao izany dia 7 ny distrika nahitana tranga voamarina ny mpox ary tato anatin'ny 4 herinandro dia 6 no misy ireo tranga vaovao. Ny mitarika amin'izany dia mbola Toamasina voalohany, manaraka Antsiranana voalohany, Antananarivo renivohitra manaraka azy ary Sambava sy Taolagnaro no manaraka. Raha jereny izany hatramin'ny nandohan'ny valana aretina mpox dia ny fitambaran'ny tranga dia 7 sy 7 arivo ary 4 sy 100 arivo ny voamarina tamin'ireo. Ny olona sitrana kosa dia 7 sy 5 arivo ary 7 ny fitambaran'ny ainana fohy. Eto dia mbola amafisina tompoka ny fanentanana amin'ny fiarovana amin'ny mpox. Marina fa ny mpox dia mifindra amin'ny firaisana ranovo. Na manao fimailo aza dia mbola mifindra satria ilay fery sy ilay mipontsipontsina dia mamindra ny mpox ary tsy vitan'izany ihany fa na ny akanjo nareo fitaovana izay efa nikasika ny olona voan'ny mpox dia mamindra. Ary ny olona izay efa niarany mpox dia mbola mifady manao firaisana ranovo ao anatin'ny 3 satria mbola misy mifindra amin'ny rano koa izany aretina mpox izany mandritra ireo fotoandro ireo.
0: Mandidina ny fahasalamana izay hatrany fa hoenivonisy asaio andrainjato isika amin'n'ity vaovao manaraka ity. Misy ny fizahana maimaim-poana ireo olona manana olana amin'ny firafitry ny loha na ny sfera maxilo facial. Andrasamy.
2: Isy fandraisana antanana maimaim-poana ireo olona manana olana amin'ny faritry ny loha na sfera maxilo facial atao ao amin'ny sesy andrainjato ny 7 jolay izao ka hatramin'ny 4 jolay. Maimaim-poana ny fizahanana ny consultation fandraisana tanana na fandidiana raha ilaina mandra-pivoaka ny hôpitaly.
0: Badikela fombavao hafa tanteraka isika mahakasika ny fiaraha-miasa ny Etazonia sy ny mpitandro ny filaminana malagasy. Vita ny fanofanana ireo polisy sy gendary ay mamolaka ny teny anglisy. Andrasamy hatrany.
2: Nanolotra mari-pankasitrahana ho an'ny mpampianatra teny anglisy 8 avy amin'ny akademian'ny polisy pirenena sy ny akademian'ny gendarmerie pirenena eto Madagasikara ny masovoan'ny Etazonia. Izany dia manamarika ny fiafaran'ny fandaranasa English for Law Enforcement na ny ELE na teny anglisy ho an'ny mpitandro filaminana izay naharitra 2 taona izay novatsiny ny biraoparitra momba ny teny anglisy eo amin'ny departement tapanjakana amerikanina vola Jenna Rhodes Regional English Language Officer na ny RILO na tompony andraikitra misahana ny fampianana teny anglisy aty amin'ny faritra Atsimosara no nanolotra ny mari-pankasitrahana ho an'ireo mpandray anjara na vitan'ny fiofanana. Mankalaza ny 5700 taona ny fahaleovantenany ny fiaramiasan'ireo mpiaramboninantoka amin'ny Etazonia ankehitriny mampiseho ny endrika izany fiaramiasa izany ity fandaranasa ity. Fiaramiasa azo ampiarina sy maharitra ary natao aharitra ely ity fandaranasa ity dia nitanterahana niaraka tamin'ny fikambanan'ny mpampianatra teny anglisy eto Madagasikara ny ELTA Madagasikara sy ireo English Language Specialists Jenna Caroline.
0: Vaovao mampalahelo no anoizantsika ny fampahalalam-baovao anio mahakasika ny fodiamandry ny Ralaiko Olos, atleta malagasy zanaky ny fianarantsoa. Andrasamby.
2: Andria Mahay Ralaiko Jean Olos, atleta nisongadina teo amin'ny hazakazaka 100 metatra, nandrafitra ny ekipa firenena malagasy ary manana zava-bita tsara indrindra nandritry ny lalaon'ny nosy tany Maurice ny taona 2018 raha nahavita 10.73 nahazo ny medaly volamena. Fantatra ihany koa isan'ny nengalin'ny taranja karate do ihany koa i Olos, akoatra ny andraikitra hafa no sahaniny. Nodimandry ny sabosy 5 tamin'ny 28 taonany i Ralaiko Olos, izay zanaky tompokolahy general de division Ralaiko Samson sy Razay Ndravola Jeanne, namela manano tena sy zanaka telo manadary zafikely telo ihany koa. Rehefa nandrasana teo amin'ny trano fonenany ny zanany teo Imandry ny Rofo Mangatsikany ny sabotsy hatramin'ny alatsinainy 5 dia noentina any an-tanindrazany ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM mankerina fitandremana manifididy alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrasany ao Pasamaro commune rurale Maneva distrika Vohibato ny alarobia 7. Izay eto amin'ny RTV Sofia dia mitondra ny teny fankeherezana ny fianakaviany. Mandriam-piadanana Zokobe Olos.
0: Zao kosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana manaitra ny tomponandraikitra somaisova ray mahakasika ny fanadinana CEPU irariana ny mba hisy ny fandaminana amin'ny resaka famoahana ny vokatra ary ovetrany ary.
2: Fanadinana CEPU toizao ny afatra voaray atao manaitra ny tomponandraikitra. Miarahaba ny mpianatra rehetra nahavita ny fanadinana, angatahana mba hazava tsara ny communication rehefa mivaly ny fanadinana, fa matetika sahirana ny ray aman-dreny mamantatra ny toerana misy ny afisazy ny valim-panadinana. Laharan'ny fandraisana 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Alohany maranantsika ny fampahalalam-baovao anio ny zanam-pandaharana iarahana amin'ny Bianco mahakasika ny lalàna 2016/020 ary ovetrany ary.
2: Fanafahana sy famelan-ketra tsy ara-dalàna, exonération et franchise illégale fait par une personne exerçant une fonction publique. Fanomezan'ny olona nametrahana fahefa-panjakana fanafahana sy famelana tsy ara-dalàna andoha vola ho sarana na hetra na haba-panjakana na famoahana maimaim-poana ny vokatra avy amin'ny antokon-draharaham-panjakana. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia sazy 2-10 taona, onitra avo 5 heny amin'ny lamandy ho an'ny olona fandrarana sehatr'asa ara-tsosialy na ara-barotra. Raha olontsotra ny manao fandikan-dalàna dia sazy 2-10 taona hatranomaizina, vola onitra 100 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Ny ankoa no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika anio tomboko lasy tomboko vavy isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampahalalam-baovao anio ny viana amin'ny toetoetry ny andro rampitso alarobia 7/10 taona 2020. Veloma tompoko.
3: Iarahabana any an-tokantrano, manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Toy izao ny toetry ny androntsika ary raha idirana amin'ny antsipiriany ho any Rapitso. Avy ao maraina misy ny azavina ho an'ny faritry Diana sy ny faritry Sofia ary ny faritry Betsiboka ny afovoantany ary ny faritra Atsinanana Nosy manomboka any amin'ny faritra Atsinanana izay ka hatrany amin'ny faritra Anosy. Ny ambiny kosa indray dia tombanana ibalika ny masoandro. Ny zavina moa izany raha misava ihany koa dia ny masoandro no mandimby azy ao anatin'izay ho an'ny faritry Ambatosoa sy ny faritry Sava ary koa ny faritra Maranjofo no mety ho lalovandrahona indraindray. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny Rapitso Tolakana da na orana tandrivondraona ny any amin'ny faritra Ambatosoa Sahabatsy, ny any amin'ny faritra Analanjorofiny ho an'ny Takariva. Ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibatoerana mandritry ny andro, raha ny maripana moa vavinavina ao anatin'izay. Ny ambany indrindra somary milatsaka izay amin'ny akapobeny saika ahitana an'izay vidinan'izay ho an'ny afovoantany, satria dia manodidina ny fitoka hatramin'ny 0.4°C eo izay. Ny any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy ihany koa dia nahitana vidinan'izay raha toka niakatra hatrany amin'ny 20°C dia miverina midina hatrany amin'ny 7.5 ka hatramin'ny 8.5°C izay ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny anosiny. Ho an'ny faritry Betsiboka ihany koa dia na midina hatrany amin'ny 3.5°C ny maripana ambany indrindra ho an'izay androny rapitso izay. Ny ambony indrindra moa dia any amin'ny tapany avaratra andrefana hatrany no ahitanan'izay mafana indrindra izay faritry Boeny. Izay indray no mety hoe tamin'ny tianio ty ary rapitso ray fotoana manaraka. Velomatompo.

0: Wantiki tfinaratu.
1: Tio saira na tsune nofa efa tungetom tsikeni biopela mada. Ni biopela mada. De vata irofuka tamar. Tuini pomaratik. Zena fatarana biopela mada. Atrai. Wanyul lamana na ura nam nitusta. Yoyan kuni nekta fukte par pari. Zetita fatsiom ni biopela mada iririanji. Natao wanyul lam mistiabet. Tsadunyan kure fuka tafana lana toka sinskiar. Wandro ze manir ni alam zanji. Ni proteina sini et memoire. Arni te minceur. Miskuni fana foot manala au. Arni mapanir vulsula. Sin maska mana tsuta vul. Arni crema sin savun fana tuvana tare simp. Wan vivav tatsaza. Sin lela manana ulana mi prostat. Impuissance insis. Tugavar fa vunan yandreno ni biopela mada.
2: Ni tuirana itana ni biopela de ewopitani radio viva. Akaik ni ari buxi.
1: Contact 03415-816-04.
3: Je suis un peu plus de temps.
4: Kubaina biutken, mapatanzak, mapatilsen, maasalam.
5: Mini choco, la sabi cacao, smat sir kuku.
6: Hey! Yes, Andre!
7: Please, look better soap!
6: Pecto!
7: Away!
8: Isananjo, mzaran sara indinj. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliponay no zarainay aminao. Efa 80 taona izao. Salon.
9: Varavarana misokatra. Ho fankalazana ny fetim-pirenena dia ampahafantarina isika vahoaka eto amin'ny faritra matsiatra ambony fa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia natanteraka varavarana misokatra tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana. Izany dia atao ao amin'ny hôpitaly Tambobe ny alakamisy 8 jona sy zoma 9 jona 26 avy izao amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 4 tolakandro. Isy arak'izany ny fitiliana aretin'ny maso, katarakta tsy fahatomombana ny fahitana. Tsy fanjarin-tsakafo ao amin'ny zaza, tongotra mivadika na piebo, diabeta, tosidra ambony, aretin'ny taovam-pisefoana toy ny sohika, raboka, tazomoka, firaisana ranofo, HIV, faingoselana drepanositaozy. Fandraisanareo olona nomera, fijerena sokajin-dra, fandrindra mpiterahana. Ditipoatra faobe atao ny zoma 9 jona 26 arivo afaka misoratra anarana mialoha eo amin'ny ATU Tambobe. Tongava maro.
10: Sofia Radio, la publicité.
11: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay atao amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy eo anjoma zany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arean-bus anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny pomeradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectare fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao azay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay i crème manafotsy vatana fahafantarana izay. Ankoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara intsony ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny Biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny tokantrano.
0: Télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.
3: Misy andro ray tsy ahiadinona. Ny asaramanitra dia mampatsiahantsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoana ny fety izao, aloha avy amin'ny mivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Ary ho tsy tapaka ny pejy Facebook mivola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Andoni tsarofantatra mety ho toetry ny andro amin'ny teny ity ny meteo tsika eto matsatra ambony arosona vetivety aloha. Ny fiposaka masoandro maraina teo dia tany amin'ny 9:07 minitra dia efa niposaka masoandro. Eny, mbola tsy hitantsika hoe misy masoandro niposaka ohatra izao any fa mbola tsy hitantsika hoe misy masoandro niposaka ohatra ny ahoana any fa misy party ihany efa mahita an'izay moa zany raha ohatra hoe somary tsy dia mahita an'izay tsika tamin'ny 9:07 minitra no efa niposaka ny masoandro. Ny hariva kosa dia any amin'ny 10:05 efa ny mahery any hoany no iletika izay masoandro izay ny tapany hariva. Amin'ny ankapobeny maropana somary mbola mangatsiatsika hatrany aloha, 1:40 ny maropana farany ambany a, raha toka 20°C kosa ny maropana farany ambony amin'ny teny ho antsika eto Fianarantsoa automatiatra moa zany. Zany hoe somary mangatsiatsika foana aloha ny andro ato ato izay le mankany amin'ny ririnina foantsika. Tsaro fantatra iny afahana ny fanao mandamina ny fandaram-potoana, ny fitafiana, ny akanjo anaovana dia ataovy mahafahapahana foana ary ny ankizikely ireny zazakely ireny jereo maso akaiky amin'izay fitafiana izay. Sikion dehibe ihany koa moa zany ohatray mila manao fitafiana fararaka ihany koa mitoetrany somary mangatsiatsika sy ny sisa dia manao mahafahapahana zany. Zay isany maripany aloha amin'ny teny ity 1:40 hatramin'ny 20°C ny maripana atsika. Nenikelika ny fiarahana atao anatin'ny akory fianara andao rosiko anao misy namantsika vaovao any ampakafiny onjapeo elailatsy tety atao kopatana aloha anazy. Salama taksa SMS vao miraindraina mihitsy zao vao tonga elaela tsy teto hoe dia matafikopatanina ve ny akasobe eny a, tonga soindray ary tafiaraka ato anatin'ny fandarana kory fianara 38:00 misy fondalana any a. Ny andikandika fiarana eto amin'ny centre FM atao anatin'ny akory fianara any amin'ny 8:40 ny zanam-pandaharantsika voalohany aroso a dia ny coup de cœur mozika donampo a kafi mozika cover indray tsika ny anatina version cover ano any ny amin'ny valora sasany zanam-pandaharana piko ianao miantsena alefasy dia zao indray hoe inona ny ataontsika laoka anio alefasy message amin'ny 34 10 565 63 ao a na ihany koa ny 0333 861 70 sy ny 3203 985 81 61. Hoe inona indray ny atao laoka ohatra ny ahoana ny fangaro ny atao feny tsara mihitsy a, dia iza dia avaiza zany le manoso mandroso nysosokevitra ny laoka ao a, sady afaka mangatikira sy mozika ianao le fasy teny zao. Any amin'ny sivyolalantsika fahefa ny zanam-pandaharana ny anniversaire du jour ampahafantarana andreo olo malaza mankalaza tsingeritaona tsingerinandro naterana fety sy ny sisa ny daty anio a, ampahafantarana anao zay na ho an'ny teratany malagasy na ho an'ny vahiny ho an'izay tazanao e.

Ani mi sivira latsika fefa ni university sorteo ani mi sivira sifa efa ni sanapandarana miresaka sorteo mondial nany andro maneratany a ani mi sivira sasany zany ni mi sivira sasany sanapandarana miresaka ni tonandro na ni horoscope tizoro moa zany a ni fionkitana ani mi sivira sasany zay hatrany amin'ny folo ranony fiarahantsika zany hoe ro hira sy mozika angatana ro amin'ny SMS efa maro be ato reto no alatra iny anelanelana iny mandravaka an'izay fiarahana izay zany hoe ny mozika no tena mpahatoerana ale fastin zao ny fangatahana hira sy mozika ary amin'ny 34 10 565 73 ao na iny koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 9587 61. Zay ny anikanika fiarahana atao anatin'ny akory fianara ny ao amin'ny fandaharam-potoana amin'ny fandaharam-potoana fitalavitra sao fiandray andao rosikoanao vetivety ary

0: Ny pharmacie de garde aloha rosokina vetivety ny fivarota panafody miandry raha nomboky ny datiny fahatelo amby folo ny volana jona aty hatramin'ny datiny faharoapolo ny volana jona, dia ny pharmacie soave eny Anjoma eny sy ny pharmacie Mamosoa eny Antany Fotsy. Ny pharmacie soave laharana fanamason'ny zareo dia ny 032 38 454 50, 032 38 454 50. Io ihany koa ny pharmacie Mamosoa eny Antany Fotsy eny 034 65 917 42, ny laharana fanamiantso an'zareo 034 65 917 42. Zany hoe ny pharmacie soave eny Anjoma sy ny pharmacie Mamosoa eny Antany Fotsy no pharmacie de garde nanomboka ny datiny fahatelo amby folo ny volana jona aty hatramin'ny datiny faharoapolo ny volana jona ho an'ny rehetra. Dia izay no antsoina zany raha ohatra ka mila ny pharmacie de garde ianao rehefa amin'ny aliny moa zany fa amin'izao a, dia misokatra aby aloha ny rehetra, fa rehefa amin'ny aliny maika sy ny sisa dia ro anankiroa ireo ny garde. Mialohany androsoko anao ny fandaharam-potoana amin'ny fahita lavitra aho azadiny fa efa miverina afaka raha antsika zao ny fréquence 751.25 ny aveneko fafa efa niverina omiko omaly ariva izy a, maromaro mihitsy anao niantso tamin'ny omaly zay hatramin'ny ilay aloha zany, dia niantso mihitsy anareo efa maninona re ny teleanay rytaky sa ohatra ny tena mba nazava ihany a, dia ohatra ny tsy mahazo indray fa naninona e, efa miverina izy zao mino zay fa efa mahazo amin'izay ny telenareo aho ny Jery Sofia manaraka ny fandaharana zana fandaharana ny programma ao amin'ny fety lavitra Sofia ho ny mandray ny fréquence 751.25 dia efa niverina zay nanomboka omaly ariva, akasitrana ny tompoandraikitra ny teknisiana ihany koa ny aransalata ao anatin'izay fikirakirana zay a, natonga anazy atafaverina soma tsara, ny lamma tsara, mazava be mihitsy ny sary ao a, tena hoe milay e, mahazava tsara mihitsiny. Ho ny tafiaraka aminay a amin'ny fety lavitra sy ny sisa ao ny fandaharam-potoanao a, efa verina zay nanomboka omaly ariva ny fréquence 751.25 mandray ny aveneko fafa moa zany a, efa miverina zay nanomboka omaly ariva, zany hoe efa mandeha avokoa zany ny feta lavitra Sofia na ny fréquence 751.25 zany a, na ny fréquence 775.25 ihany koa, zany hoe na ny aveneko fafa na ny aveny mirova dia mandeha avokoa zany a, ohatr'izay ihany koa ny onjapeo zay mamerina ny fialatsiny atao anatin'izay somary fahatapahana ho an'ny fréquence 751.25 zay a, mamerina ny fialatsiny toko satria dia tsy moramora no manao zavatra mba tiany me zavatra tsara ho anareo ihany koa, dia miazanana lama tsara, dia amin'izay mazava tsara foana ny sary a, efa mandeha izy ao apitapitao a. Andao ary ny fandaharam-potoana amin'ny fety lavitra Sofia amin'izao fotoana izao tsika atahorana ny fanarana ny doka sensisa ny famerena vaovao moa zany a, dia manaraka dokomantera nomboka tamin'ny fitora sasany tany a, reportage anankiray a, ligne rouge Liana le drame qui secoue la France, Liana le drame qui secoue la France, zay no rahantsika amin'izao fotoana izao any amin'ny valora rehefa avy eo manaraka resety tsika ho anizana fandaharana ampikanao metsena amin'ny fety lavitra Sofia ao a, aorina izay film action a Ridic be da be mihitsy mpaka fianty dia naverina kely rona tsara nivoaka tamin'ny taona telo amin'ny folo sy roa arivo tany hoany izy tia averintsika kafizana indray koa lohanio raha ohatra hoe fanakafihan'izay ntsika vaovetivety ihany a, fa be da be ny angavina angataka anazy ihany koa any amin'ny folo ra ny hoany a film action hatrany a triplex reactive ted any amin'ny folo any hoany zay reactive ted rona tsara nivoaka tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo. Ny toy ny sarimiaina spide sezami any amin'ny tatao vovonana any mbola mitohy hatrany iny any amin'ny roamfolo sy roapolo minitra no any rona tsara film familial ihany koa akafizitsika ho alahatra ao amin'ny fandaharam-potoana fety lavitra Sofia avokoa zany rehetrarehetra zany any amin'ny roa raha tolakandro dia manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika aorianan'izay documentaire anankiray a Une nuit fatale dans un hôtel de luxe, mettre sous surveillance un ennemi, rien n'y fait, rien n'y fait, faudrait s'appuyer sur un animal, un ennemi, tel ou l'autre qui fait tel, un ennemi, fait tout l'autre qui fait tel, coup ça, film romance, aratique, liaison dangereuse au bureau, zay no arahantsika any amin'ny efatrora latsaka fahatelo ny any hoany zay film romance izay liaison dangereuse au bureau any amin'ny dimy ora ariva ny série drama Goldland amin'tiny hoty indray ny épisode manaraka any amin'ny enora ariva ny fandaharana irana amin'izareo rifia any amin'ny enora maherikely any hoany a manaraka ny série antsika voalohany akafizindrehetra ny Legendre Parfait any amin'ny fitora ariva orianan'izay ao ny série faharoa Une Vie Rêvée. Ani fapanalamba vao eto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Sofiany amin'ny Valora Alany oriana izay ny fahitalavitra ao manaraka antsika ny fandarana irana amin'izareo Rima Eglise Rima any amin'ny sivora ala tomazatra venatra no anatin'ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena ao amin'ny fahitalavitra ao aoriana izay ny ronatsary film maro samihafa isan-karazany zesika amin'ny alinalina iny zesika mamparahina ny andro moa zany ohatr'izay ny fandaram-potoana amin'ny fahitalavitra sofia ao amin'ny teny io ty ampafantarina trano rehetra fa efa miverina ny fanarantsika ny frekansa 751.25 ny aveniko fahafeno anareo ny eritreritra hoe tena tsy nahazo mihitsy efa nandeha efa niverina nomboko maly ariva le izy a dia mamerina ny fialatsiny a antenaina fa milamina foana amin'izay izy ao mazava be ny sary e.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102 FM. Damn.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendika andraitra sin mora?
2: Maro ny zany e. Miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mitsinjo. Araroto ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Hatramin'ny 20 jona ihany a. So tareo tonga vaingana any amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
0: Mini choco, la sable de cacao, smat sir coucou.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte Usarainao.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Miaraka mirindra, tsy olana ny tsifananam-bola iony io.
1: Ie, averina trano ity filazana alika very ity an. Ilazana sika izay nahita alika lahy somary mavo ny lokony, antsoina hoe Toma. Misy saina ny tendany an, marina fa nisy nahita teny akaiky ny Bionex izy io an. Iangaviana izay mahita anazy an, mba hiantso ny larana 038 21 451 24, fa izy valosoa omenanao. Ilazana sika izay nahita alika lahy somary mavo ny lokony an, antsoina hoe Toma. Misy saina ny tendany, marina fa nisy nahita teny akaiky ny Bionex teny akijana teny zany a ity alika ity moa zany. Iangaviana anao izay mahita anazy a, mba hiantso ny larana 038 21 451 24, fa izy valosoa omenanao.
2: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Wani dedikasary 38/13, salamy Pex avy aty fanadiana ihany an. Mba le fahasora ngaly irany ity aste taratara iny an, dia mpihina ny lanko anakatry ny avo an, dia merci. Ndao ary manokopatananao antsika any amin'ny faritra manodidina Fianarantsoa sisa ny any fanadiana any, ankafizintsika ary le mozika ny ity aste any avadika any an. Taratara sao de variana amin'ny valora sy aina minitra izao, 7 minitra vao nikisaka mihitsy an, sao de tara be.

0: Taiza anao. Zay le kodikarantsika teo fampiarapeony nandany Gabrisy Jessica. Jessica fandroatana Jessica le hafa mihitsy Seika ahas. Taiza a mozika ny arignirana tsy mbazapy andramozareo kely tao anatin'izay kovera izay.
1: Ho anao amin'ny valo ora sy fefany.
0: Ieny ary vakina ny afatra manaraka avy any amin'ny penontsika Saoly avy any antanatanampano any a akory fianara mba mangataka irany Saida entiko mba vakiny a Saoly avy aty antanatanampano any dia misaotra taxa ndao ary anaraka dokotsika dia toizantsika ao anatin'izay a mozika ny Saida entiko mba vaka izay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, hiazo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant. 103 FM.

Avatra manaraka veny 38 amby fara 74 cours fianara ny avy aty Tarandolo ihany mba mangatakirany Joseph Tafa sy Antsan Kristy le hiraiko ngamba ny titran'izay na izay misy aho misaotra hoe dia mirahara tontolo andro mahafinaritra daholo tsisy Joseph Tafa sy ny Antsan Kristy sy dorotrany ahoana ary zany iraiko Joseph Tafa ny antony iraiko ny antony iraiko ny antony iraiko Joseph Tafa Dasar, testi-testi kita nak kreatif lu, saya kena urut ni mana cara izin ni, asku ane ya tert.

Miaraba ny 38.91 indray tafiaraka amintsika vao maraindray na kory fianarany avy aty Ambositany ihany a, mbola tsao moa le irany lima sadikanao iny a, fampiarapeony lima sino izy iny a, dia ampiana ny long jif sididivezo iny a, zoky a, dia merci, da ho ary hezantsika rosy le sadikanao any lima sino.

Aurina nantini sanampandarana pika anao miantsena le fasiteny zao nantini SMS ao fa misy tazako zany ao a, nisy sokevitra ny laoko atsika ao inandray ny atao laoko aminay atoandro.

Tsaratsara loka mitsy no sasany ato maraina hoe retsireto ny resetika taksa. Makasitraka ny 38 amin'ny fara 14 ho anatin' izay pikonometsena izay sosika fitranao ko antsika ato. Manao ihany koa ny mankomana dia iantsena dia misy torohevitra avy amin'ny mpianatsika namantsika reto ataontsika loka amin'ny ataondro. Andaovaka inary. Atona tenisa na pandaro na pikano metsen tiki sao miarabe ni loko tiki ni uzi zia dia tsarama sosi sosisi zai ni zia ni sos fotapis tungun miarakam ni dia tamba tsaroa zai na rusa nama tiki atu tsarama sumaina si sosisi let pemit san zaroa apakato tiki loko amne tondro

Avatra manaraka ihany koa ve ny 33409 bonzo taxa pikanao miatsena ny loko antsika an'io a ny loko antsika an'io tsizy a de anana sy enaomby a anamamy tsaratsara kokoa tsizy de masotomy karakara ny fangarony somary asiana tongolo gasy kely a voatabia de tongolo be zay le tongolo de misy hoe be ao a be fa tsisy de zay izy tebiteviko de asiana mozika ny rany zare zany irany melki angamba le hoe faut pas de misy hoe la vie sinsisa faut pas compliquer la vie izatsika roso a anamamy sy enaomby zany ataotsika laoka amin'ny atoandro anakiroa ny teo a tsaramaso sy ino anakiray saosisy a de anamamy anana sy enaomby tsisy de ny anamamy tena tsara kokoa atao miaraka amin'ny enaomby atao laoka atoandro zay de jereko aloha sao de mbola misy ato

0: Yes, izany nisy skeptan loko tsika ny zanapandarana pikona miatsena dia mazoto miomankomana ny sasany andeha tsena ho mazoto mikarakara izay amin'ny rehefa avy miatsena ataovy milay ataovy matsiro tsara mihitsy dia vahinareo tahaka samyteny ho tsy mozika ny lahatranareo anatin'izay zanapandarana pikona miatsena izay amin'ny SMS ho azy
1: RTV Sofia mizara falina ho anao
2: mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: Mizara falina ho anao
3: 103 FM

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Anjarantsika hitfianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, un fotsiny original.

0: Alla de lamine velomatra ny problème an lakile misy plus télécommande. Merci magasin Intercenter.
1: Allô, tous sa met sara avy amin'ny Orange ao sara 90 afana miasa fandritsiny atin'ny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra ko ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra crédit Orange
2: Orange eo anilanao
3: anniversaire du jour sur 103 FM.

Miarava ni retra ndray izay makalaza fety amin'ny tia na fety hafa manokana io na tsigertaona na terana de miarabanao taxa sy ny ekipa retra retra eto amin'ny onjapeo sy ny fety alavitra Sofia manaova fety sambatra amin'izay fety akalazaina amin'ny tia izay. Ony teratany vahiny fa maro nitazana ato raha misy teratany malagasy moa izay anarosanao foana ato anatin'ny fiarahana rehefa matazana izay avy eo fa mbola tsy matazana loatra eto. Nisan'izay ity mpanakanto malaza ity ho an'ny Lio a finoana efatra amby enimpolo taona androany ity mpanakanto teratany vahiny avy any Belge ity moa izany a. Ny fafito amin'ny fony vonina-jona tamin'ny taona roa amby enimpolo sy sivanjato sy arivo Lio moa no teraka tany Mangal da Portugal mizaka ny firenena Belge moa izany izy a raha an'izay tingatona nateran'izay dia feno efatra amby enimpolo taona androany sy fantatry ny maro amin'ny fankafizana mozika ny firana sy ny sisa amin'ny resaka tuba sy ny sisa de maro be ny mozika anisany afantarana azy an songadina tamin'ny taona sivy amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo le banana split ataontsika lafika kely eo ambadika eo mihitsy angamba satria vao mandeha ty mozika ity a de betabe nareo no mafantatra ay ve zany ny olona resany le

Anisan'ny mozika hirana afantarana ny Lio zany haintsika ny ambadika an'izany a Banana Splits tamin'ny taona nalaza be mihitsy zany mozika zany tany amin'ny taona sivy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo raha ny tena anarany moa zany a dia Vanda Maria Ribeiro a fitado zay no tena anarany moa zany a anisan'ny olo malaza mankalaza tsingeritaona nateraana izy amin'ny tia sady mpihira no mpisehatra ao anatin'ny liso benglia izy a ateraka ny fa fito amby folo ny volana jona tamin'ny taona roa amby enimpolo sy sivanjato sy arivo tao Mangeld Portugal nalaza be izy tamin'izany mozika izany a tamin'ny fahenina amby folo taonany moa zany a ka tsy ihany koa dia fantatra maro anisan'ny avaka ihany koa izy ao anatin'ny fankafisana mozika pop nanomboka tamin'ny taona valopolo sy sivanjato sy arivo ary amin'izao fotoana izao dia malaza foana izy a koatra ny mampirana azy dia sady actrice ihany koa izy miara-panazy ao anatin'izay tontolo ny resaka mozika ika sisa mampalazana zay sy ny tsingeritaona naterahany androany mirarosoany ali o zay mankalaza ny tsingeritaonany amin'ity anio ity.

Panao fanatanjahantena vehivavy raha ohatra hoe vehivavy no sadintsika teo dia mbola vehivavy ihany koa teo no malaza manaraka ity ho an'ny Venus Williams feno enina amby efapolo taona androany amin'ny resaka tontolon'ny zeste tennis moa izany no afantarana anazy a ny fahafito amby folo ny vonona jiona tamin'ny taona valopolo sivanjato sy arivo ihany koa Venus Williams no teraka moa izany a tany Amerika tany a mizaka ny sopirenena amerikana izy fantatry ny maro amin'izay afaka fizana ny fankafizana sady mpilalaovana tennis izay a miaraba dia mirary soa anazy a efa nandray anjara ihany koa tamin'ny champion d'olympique anisany nanamarika anazy zany rehetrarehetra zany ho any ny resaka mondiala moa zany sy ny quadruple ho an'ny champion olympique anisany nisongadina ny vehivavy tao anatin'izay tontolo ny fankafizana ny tennis izay mirary soa miaraba anazy a manao kombatana ho an'ny vehivavy ihany koa sy ny lahy ihany koa mety hoe mankafy a resaka sportif moa zany ho any resaka tennis ireny rotsika indray ny manaraka olo malaza teratany vahiny an-trano mankalasa tsingerintaona amin'ny teny ity a misy ny sokosokony misy ny tanora sinsisa anisan'izay ihany koa tya mpanakanto vahiny a teratany britanika ity moa zany a makalaza ny fa telo amin'ny valopolo taona ny an'io ihany koa Paul MC Cartney a zay pira fantatriny maro tamin'ny tontolon'ny mozika somary taloloha moa zany a ny taloloha ny tekotenainy dia anisan'ny tena hoe mahay anazy tsara mihitsy vao miresaka ny Paul MC Cartney zany ny fahavalo amin'ny zany hoe fanahoana izy ity ny lasany saoty ndray aloha ohatra ny saoty ndray izy ity a vetivety rapitsiny anazy ka e tsy nahita tsara koa taksa teo ranatsiny rapitsiny ny Paul iny fa nisantsika anazy a ao anatin'ny resaka fanatanjahantena trany a manaraka anazy ato zany a ho an'ny Edi Max feno raiky amin'ny valopolo taona androany a fantatry ny maro amin'ny fankafizana ny cyclista indray ho an'tya ranamana anankiray ity Edi Max feno raiky amin'ny valopolo taona androany izy a ny fa fito ambifolo ny vonona jona tamin'ny taona dimy ambe efapolo sy sivanjato sy arivo tany a belzika tany moa izy no teraka miaraba anazy dia mirary soa anazy amin'izay tsingery taona anaty anazay manokom-patano ny mpakafy cycliste rehetrarehetra amin'ny fitondrana bisikileta sy ny sisa anatin'ny resaka course championnat nisy maro samihafa reny a na teratany malagasy zany na teratany vahiny a dia atao kompatanina avokoa an'izay rehetra mankafy an'izay anisan'ny nalaza dia nalaza ty ranamana ty ny taona dimy amby enimpolo sivanjato sy arivo hatramin'ny taona valo amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo a nanana fandresena dimy amby roapolo sy dimanjato izy a tao anatin'izay resaka fitondrana bisikileta izay a tamin'ny sehatra international mazava ho azy a lasa miavaka meilleur cycliste du numero cycliste mihitsy izy tamin'ny izany fotoana izany a nandritra ny vanimpotoana maro moa ny fandimy moa zany a taona dimy amby enimpolo sivanjato sy arivo hatramin'ny valo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo tafiditra ao anatin'ny olo malaza mankalaza tsingery taona ihany koa izy amin'nyteny io tya feno raiky amin'ny valopolo taona andro any hoany edi zay na maranantsika anazy vandre olo malaza mankalaza tsingery taona ny teratany vahiny no efa nisy tazana tao aloha zany a ny malagasy raha misy mbola tazana ato anatin'ny fiarahantsika dia atao kompatana trany a rahasoa hoany rehetra mankalaza tsingery taona ateranana fety hafa manokana ny didaty fa fito ambyfolo ny volana jiona ity.

Avy eo anatiny dedikasitsika ary 33.42 salama taxa Clara avy aty Masobe mba mangatakirany blakina dia nivoaka farany iny dia pihanany irany amin'izay misy ao. Andao rosintsika ary le blakina dia faraparany ato.

Thank you.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

Wani zone mondial na ni andro manira tandrain sana pandara tika tsaro fantatra manodidina ni datin'ny 17 ny volana jona taona 2020 isaky ny datin'ny 17 ny volana jona moa izany a ny datin'ny 17 ny volana jona tamin'ny taona 2017 arivo dia napetraka ny zone mondial de lutte contre la désertification et la sécheresse zone mondial de lutte contre la désertification et la sécheresse andro manira tany a ho ny ady amin'ny adiana amin'ny fananakarena sy ny ahitany moa zany a ny tanjona tao anatin'izy ity a napetraka ny firenena mikambana ny ady amin'ny fianaky ny tano tsy misy miahy izany hoe reny tany tsy misy mpiahy ireny a napetraka izay tao anatin'ny NCCD a ny firenena mikambana no nametraka izay tanjona izay moa zany datiny 17 tamin'ny taona 2017 izany hoe na hatramin'izay akalazaina foana hatramin'izao a ny andro maneran-tany ny ady amin'ny fananan-karena sy ny haitany moa zany ho an'ireny tany a tsy misy mpiareny no arena teny ho resahana ihany koa ny tanjona dia mba hatsiarovana antsika amin'ny loza mety hitranga amin'izay ateraky ny haitany izany a eo ihany koa ny atao hoe fitsinjovana andreny a tany tsy misy mpiahy a ireny ho andreny olona manan-tany tsy misy miahy a ho anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay a dia ndao hoe rovana foana ny arenanao a ny arenantsika reny tany ireny a ohatra hoe mba atao misoratra aminao le izy tsy avelavela fatafatany eo sao de lain'olona e kofatanana kely satria rehefa ao anatin'ny tranganjavatra anankiray mantsy a dia mety sahirana ihany ianao efa maninona ka ilay izy raha mahasoratana aminao hoe eo ihany koa ny resaka atao hoe haitany a hatafitra ihany koa izany izay a andao hatanovantsika ihany koa ny tontolo iainana mba tsisiny izay a resaka sseres ny haitany sy ny sisy izay a mba tsy andoro ala anaja ny tontolo iainana manodidina antsika amin'izay a mba misy olovan'ny taranaka moa izany ilaina izany ho ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa dia mila atandrovana hatrany ny tontolo iainana raha ho resana ihany koa mahakasika ny haitany a izay manamarika ihany koa ny datiny 17 ny volana jiona izao

Akoatra izay ihany koa eo ihany koa ny journée internationale du surf, journée internationale du surf andro iraisam-pirenena momba ny surf moa zany efa nisy hatramin'ny taona efatra sy roa arivo iny izy ity an, andro izany hoe ankafizana matetika maneran-tany maneran'izao tontolo izao ho an'ny firenena ho an'izareo miteny anglisy moa izany na ireny firenena anglo-saxon ireny. Amin'ny ankapobeny dia atao isaky ny asabotsy amin'ny fahatelon'ny volana jona izy ity izay karazana anazy moa izany fa tafiditra ny andro ny alarobia izy androany, izany hoe raha ohatra ny fankalazana zany dia amin'ny asabotsy izao, asabotsy fahatelon'ny volana jona moa zany tsika zao hoe fahafahafiry fatafitra ny datiny fahafito ambin'ny folo ny volana jona ity, raha ny tsaro fantatra amin'ny tambazotra moa zany namariky ny datiny fahafito ambin'ny folo ny volana jona ny zone internationale du surf akarazaina ihany koa nanomboka ny tamin'ny taona efatra sy roa arivo. Ireo no anisan'ny songadana narosoanao ihany koa tato anatin'ny akory fianara ho ny tsaro fantatra manamariky ny datiny fahafito ambin'ny folo ny volana jona na ny zone mondiale na ny andro maneran-tany. Avena tonga tany ko fianaratra antsika mbola tonga tany ko fianara moa zany dia andao vakiko aminao ihany koa ty filazana ity ilay filazana alika very mbola tsy hita izy ity raha toka mba tazanao na hitanao any dia ilazana isika izay mahita alika lahy somary mavo ny lokony antsoina hoe toma misy saina ny tendany marina fa efa nisy natazana teny akaiky ny bionex teny izy ity moa zany iangaveny ianao izay mahita anazy mba hiantso ny laharana 0381 451 24 fa izy valisoa omena anao. Ilazana isika izay nahita alika lahy somary mavo ny lokony antsoina hoe toma misy saina ny tendany marina fa nisy nahita teny akaiky ny bionex teny akizana tany zany izy ity, iangaviny ianao izay mahita anazy mba hiantso ny laharana 0381 451 24 fa izy valisoa omenanao.

Ia fatra avy any amina roa pakafi ny amin'ny fahitalavitra ihany koa 38 69. Bonjour, merci beaucoup fa mandeha sady mazava be ny tele numéro 1 ty fianara. Pativina trantsika fefa niverina efa mandeha nanomboka tamin'ny omaly arivo izay a, izany hoe fa niverina ny fankafizanao ny fandarana ny fréquence 751.25 ny mandray ny aveniko fahafeny a, dia efa niverina nanomboka tamin'ny omaly izy io a. Mamerina fialantsiny aloha e, mamerina fialantsiny raha ohatra hoe somary sahirana mihitsy nareo tanatinatiny, dia niansa taty aminay hoe fa ony maninona izy ty ntsy mandeha. Efa nandeha tamin'ny andromaly ao anatin'izay fanatsarana sy ny sisa ny lafiny ara-teknika, dia efa mandeha izy ao mazava be mihitsy. Dia mankasitraka anao ihany koa ny 38 69 ao anatin'ity fanamarinana ty hoe mazava be mihitsy ny tele numéro 1 ty fianara. Efa miverina izy ao mandeha tsara mihitsy a, na ny aveny kifafa na aveny amin'nyrova, zany hoe fa mandeha avokoa ny fetalavitra zany ho ny fankafizanao ny fandarana. Maro samihafa amin'ny fetalavitra sofia ao a, entany namany lasalasao mihitsy. A 33 42 akory fianara ny avetia vohibaty mamangatikira ny elijo mamokindry a, dia piana ny tatelovra izy anao.

Ni zanapandaratsika mahakasika ny horoscope na ny taonandro no arahana zao an. Horoscope di jour amin'ity alarobia fa 17 volana jiona ity an. Ho an'ny bélier no mbotsika anazy ato an. Izay zava-misy fotsy izy an, ihetsehana fa aza mamorona ny tsy misy. Izay zava-misy no ihetsehana fa aza mamorona ny tsy misy. Ny isa zato anareo bélier an, ny loko mavo an, ny fitana fanamana aminareo dia ny verso an, ny fotoana dia any amin'ny iray ora tolakandro. Izay zava-misy ihetsehana fa aza mamorona ny tsy misy. Isa zato loko mavo, ny fitana fanamana dia ny verso, ny fotoana any amin'ny iray ora tolakandro. Toro indray manaraka anazy ao an, miankina amin'ny ataonao anio an, ny rahampitsonao. Miankina amin'ny ataonao anio ny rahampitsonao ry Taureau an. Isa mety aminareo indray ary an dia ny 20 ny isa loko manga, fitana fanambina vierge, ny fotoana dia any amin'ny 10 maraina. Shimoa, aza manaraka ambokiny na dia hita fa efa ratsy aza. Aza manaraka ambokiny na dia efa hita fa efa ratsy aza. Isa 50 ny loko mainty, ny vitana fanambana fanaraka amin'ny Gémeaux indray dia ny Cancer raha toa ka any amin'ny 7:00 ny fotoana mety ho ny Gémeaux. Cancer indray ary an, hazava aminao ireo nanjavozavo atrizay. Hazava aminao tsy izy ireo zavatra nanjavozavo atrizay. Ny isa ry 20 ny loko fotsy, ny fitana fanamina na amin'ny fanaraka amin'ny Cancer dia ny Scorpion, ny fotoana dia any amin'ny 8 maraina. Zany efa lasa zay fotoana zay ho an'ny Cancer fa afaka mandamo amin'ny fotoana hafa efa amin'ny sivira sasany mahery eny amin'ny izao eto Madagasikara. Ok, ary sentana tana mozika anankiray antsika dia toizana amin'ny tapany faharoa indray ny taonandro avy eo.

amin'ny tapany farondray no nisitika ny tonandro zao a, dia ny manatonandro Lyon ny tonandro nareo ndray araka ny valaza ny fionkitana amin'ny tia a, manana zo ny hifaly anao, asa tao olana ny olany olokafa, manana zo hifaly anao a, asa tao olana ho tsizy ny olokafa. Ny isa 70 ny loko maitso a, ny fitana fanambana aminareo dia ny vierge ratoka any amin'ny fitora riva no fotoana mety. Manaraka azy ao a dia ny vierge indray a, hilamina sy hirindra ny fandehananjavatra amin'ny teny ity. Hilamina sy hirindra ny fandehanjavatra amin'ny teny ity, fandehanjavatra le izy fa tsy hoe fandehanjavatra. Isary a, 5 ny loko mavokely a, ny vitana fanambana aminareo dia ny balansy ratoka any amin'ny tany amin'ny valora maraina teo ny fotoana. Hilamina sy hirindra tsy izy ny fandehanjavatra ny io a. Isa 5 ny loko mavokely a, ny vitana fanambana dia ny balansy tamin'ny valora maraina teo ny fotoana mety. Balansy indray no manaraka azy ao a, ny tonandro nareo, aza manao modikisa fa ny olona mahalala, aza manao modikisa ho tsizy fa ny olona nge mahafantatry, mahalala ny olona avy anao modikisa ho fotsiny. Isa 20 a, ny loko baizany, vitana fanambana na fanaraka amin'ny balansy indray dia ny kaprikorna ratoka any amin'ny mitataovonana midi no fotoana. Ny scorpion indray a, nisantsika anazy ao a, azonao atao koa ny miainga amin'ny zava-baovao. Ny scorpion dia azonareo atao tsizy ny miainga amin'ny zava-baovao. Isa 5 ny loko volomboasary, ny fitana fanambana aminareo dia ny bele a, raha toka any amin'ny 2 tolakandro no fotoana mety.

Wani sazitera ndrainao ny zantika ny fiarana re tapany fatero atao anatin'ny tonandro sanapandarinao ny tonandro moa zany a sazitera azakaka fa vokatry ny nataonao daholo ny ho tonga eo. Azakaka ho tsisy fa vokatry ny nataonao daholo ny ho tonga eo. Ny isaria folo a ny loko fotsy ny fitana fanambona de ny lion a ny fotoana de any amin'ny roa ora tolakandro. Manaraka ny sazitera ndray de ny capricorna onareo manana tonandro capricorna tsy ho fantatra ao a izay marina sy diso raha tsy ianao mihitsy no mikaroka izany. Tsy ho fantatra ao a izay marina sy diso a raha tsy ianao mihitsy no mikaroka izany. Ny isaria dimy ambin'ny folo ny loko fotsy a ny vitana fanambina amin'ny capricorna amin'ny tinoty de ny bélier toka any amin'ny raika ambin'ny folo ora ny fotoana. Ho an'ny verso ndray ary atokopatanina hoanareo manana tonandro verso a mety ho maloko a amin'ny lafi ny fitiavana fa mety mahatsara ihany mahatsara zavatra ihany koa nefa zany. Mety ho maloko ho tsizy amin'ny lafi ny fitiavana fa mety mahatsara zavatra ihany koa izany. Isa telopolo a ny loko volomboasary ny fitana fanambina na fanaraka amin'ny verso de ny sazitera raha toka any amin'ny folo ora maraina ny fotoana mety.

0: Amarana tsika nazy dia ny manatonandro poisson indray a mety izy fiovana goavana anio tsy hoe fiovana iny izany fa mety izy fiovana goavana any anio a isa dimy amby dimapolo a ny loko manga ny fitana fanambinana mifanaraka amin'ny poisson indray ary a dia ny capricorne any amin'ny dimy ora hariva no fotoana mety araka ny voalazany raha mba misy zavatra andaminana ny fotoana hoe anokanana fotoana anankiray a dia any amin'ny dimy ora hariva zany mety kokoa. Zay na marina ny tona na ny horoscope tato anatin'ny akory fianara mbola misy mozika anareo ato alatra fa zay aloha ny toninandro e
1: ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.
2: Radio Sofia
0: oni dedikasitsika manaraka 34 mefara 56 akory fianara roa vavetiako fafa ihany a mba mangatsikira ny zakay ny ovahiny a fa tiako be dia totra ho antsika rehetra andao ary a totra ho anao soanzay mankafianazay ny koa tafiaraka amin'ny centre FM atao anatin'ny fandarana akory fianara

Misy hafatra ao anatiny izany le teo ihany avy ambositany zoky mbampiana irany sesey ialao iny de mirary soa mirary tontolo andro mafinaritra andao ary

Anaty izany fikiry izany hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity andro alarobe fa 7/10 ny volana jona taona 2020 ity. Ie, iaraka eto indray isika efa mizara ny masosy ny mahafinaritra ihany koa ao anatin'ny fiarahana toy izao, dia misy ny resadresaka madinidinika, resadresaka mahaliana, resadresaka mahasoa, ampitombona fahalalana ihany koa izay efa mahazatra antsika. Dia asanao anaraka izay fiarahana eto izay, dia mankasitraka sahady amin'ny fiaranao dia amin'ity onjapeo ity, dia izaka malifaly ianao a ao anatin'ireo hira sy mozika ihany koa izay mandravaka ny fiarahantsika eto. Andeha hosantarika ao anatin'ity hira anankiray ity a, ho fisaoranao fankasitrahana antsika rehetra amin'izay hisafidinao miantefa amin'ny radio Sofia izay.

Raka ni vana tsidik teri aloha, efa mazatra antsika ihany koa ao anatin'ny fiarahana. Toy izao dia misy ny resadresaka malina, resadresaka maso, mety ampitompo ny fahalalantsika ihany koa hoentina ato anatin'ny fiarahana. Nitsoahana foana ao anatin'ilay andro maneran-tanina, ny andro raisam-pirenena moa izany ny resadresaka hoentina amintsika matetika ato anatin'ny fiarahana. Toy izao dia raha naharaka ianao tao anatin'ny akory fianara teo dia manamarika ity datin'ny 7 jona ity ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny fahamainan'ny tany ny resaka haintany amin'ny ankapobeany izany. Dia efa nanomboka ny taona 2019 tamin'ny alalan'ny fifanarahana iraisam-pirenena niarahan'ireo firenena mikambana izany ny fananganana izay rafitra iraisam-pirenena iadina amin'ny resaka fahamainan'ny tany izay sy ny tanyngazana amin'ny ankapobeany. Dia ngambany tsy horesako tsony hoe inona no antony satria dia efa iarahantsika rehetra mafantatra ny antony ny fiantraikany ny loza ateraka izany hoe aintany sy ny resaka fahamaina ny tany sy ny tanyngazana izany amin'ny ankapobeany. Fa izay horesantsika eto hitondrana tombo pahalalana ho anao dia ny fampafantarana indrindra hoe aiza eto amin'n'ity tany oninantsika ity, aiza manerany tany no misy ny tany lehibe indrindra izay tafiditra ao anatin'le hoe desert izany. Dia mila fa efa tsy vitsy no mahafantatra izay hoe aiza ny tena misy an'izay famainana manerany tany izay. Desert de Sahara efa malaza manerany tany mihitsy izany. Any Algeria moa no misy an'izany faritra sy toerana misy ny aintany lehibe de lehibe indrindra izany, satria dia eo amin'ny roa hetsy kilometatra toradro ny tany izay tratran'izay hoe famainana ngazana indrindra manerantany izay. Fa ankoatran'izay dia misy ihany koa ireo firenena sasany izay efa tratran'izay hoe resaka famainana sy indrindraindrindra izay hoe tanyngazana izay ohatra hoe ny any Koweit, ny any Qatar, Bahrain sy ny Emirat Arabe Unis dia efa tafiditra indrindra ihany koa anatin'izay hoe territoire desertika izay zato isan-jato mihitsy araka ny atao hoe famaritana ny resaka klimatika de Köppen izany. Dia efa betsaka izay resaka tany ngazana izay. Ankoatran'ireo izay nentina teo ireo dia ny ho any Antarktika izany dia misy betsabetsaka mihitsy ihany koa ny toerana ngazana any amin'izany toerana izany Antarktika izany, satria dia mirefy 14 million kilometre carré no misy azy. Ny Arktika ihany koa dia toa ny Canada, États-Unis, Greenland, Islande, Norvège, Suède, Finlande ary Russie ihany koa dia ahitana toerana ngazana betsaka dia betsaka satria dia 13 700 000 kilometre carré no lehibe an'izany tanyngazana any amin'io toerana arktika io. Dia ankoatran'izay ny Sahara moa efa nentina teo eo ihany koa ny desert d'Arabia toandry Arabia Saodita, Jordani, Iraka, Koweit, Qatar sy ny sisa izay efa noteneniko tery aloha. Dia ankoatran'izay any Chine sy Mongolia ihany koa misy ny antsoina hoe desert de Gobi
izay mirefy 1,300,000 km² ny velaran-tany tratran'izay hoe Ngazana izay. Dia ankoatran'ireo any Etats-Unis ihany koa misy, any Chine ihany koa misy, désert du Taklamakan, dia Namibie ihany koa efa tafiditra ao anatin'izany ny désert du Namib izany. Dia ankoatran'ireo ny Atacama ny Chili izy io mirefy 104,000 km² ny faritra Ngazana izay hita any antoerana. Dia betsaka moa izany ny zavatra ratsy ateraka izany resaka hoe tany Ngazana izany, ary isika eto Madagasikara azo lazaina hoe efa misy ihany ny any amin'ny faritra atsimo ohatra dia efa miaina n'izany hoe resaka fa haintany izany. Dia mazava loatra betsaka ny fiantraikany indrindra eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana moa izany, satria mahatonga ny tany ho mora tondra-drano ireny mitarika ihany koa ho amin'ny fidiran'ny sira ho amin'ny tany, ka noho izany dia lasa miaratsy ny kalitaon'ny rano. Dia eo ihany koa ny fiantraikany ara-toekarena sy ny fahasimban'ny tany izay mitarika sy miteraka fantrana ny fifindramonina izay efa iarahantsika rehetra nahita angamba ny fifindramonina niseho teto Madagasikara tamin'ny faritra atsimo iny dia nifindra amina toerana maromaro ary zareo any nisy moa izany maromaro nanao an'izay fa misy ihany koa ny mbola nijanona any antoerana. Dia ny vahaolana izay tokony ho atao dia mazava loatra aloha eo ny fiarovana ny tontolo iainana, dia ankoatran'izay ny fambolen-kazo mazava loatra satria manampy amin'ny fanamafisana ny tany izy io dia mampitombo ny fahavokarana ihany koa izay ireny fambolena ireny dia anisan'ny mandray rano izy ireny rehefa avy ny orana dia mitahiry rano izany dia tokony ho atao izany izay resaka fambolen-kazo izay amin'ny vanim-potoana ny orana no tokony anaovana azy. Dia ny ankoatran'ireo rehetrarehetra nambara teo ireo dia ainoana fa efa betsaka ihany izay resaka fananganana fotodrafitrasa entina indrindra hiarovana ny famainana amin'ireny faritra ireny, ary vaovao vao aingana vo tsy ela akory no nisiny izany. Dia inona moa fa isy akony hisy vokatsoa ateraka izany fiadiana amin'ny resaka haintany izany. Izay aloha ny tsara ho fantatra voalohany natolotra ho antsika fa mialohan'ny hidirantsika amina resaka hafa indray, dia aleo asiantsika hira indray.

Efa hotizantsika ilay resadresaka teo amin'ny roa ambin'ny folo ora latsaka 7:40 izao. Ny azo ireo zava-maniry izay mitahiry rano betsaka zany no tiako hoentina sy ampahafantarina antsika eto indray. Isika raha ny antsika eto Madagasikara roa zany no resana dia anisan'ny hazo mitahiry rano a ny baobab. Ny baobab na antsoina ihany koa hoe reniala izany baobab izany. De ankoatran'izay a io baobab io a dia antsoina ihany koa hoe hazo manome aina satria iny vatakazo ngeza be izay ananana iny a de afaka mitahiry rano betsaka ao anatiny, ka izany indrindra no mahatonga ireny baobab na ny ireny ala ho ela velona ireny, na dia any amin'ny faritra maina sy tsy misy orana aza dia afaka mitahiry an'izay rano izay izy a ao anatin'iny vatany lehibe de lehibe iny. De ny izay no antony mahatonga ny baobab hoe tena hoe maharitra aman-jato taonany mihitsy a, indraindray mety ho anarivo taonany aza ny fahavelomany zany baobab izany. Any amin'ny faritra mafana sy maina moa zany no tena mampitsiry azy, zay no mahatonga azy tsy ho hitantsika ety amin'ny faritra mangatsika sy misy orana matetika atya, fa izay any amin'ny faritra atsimo iny no tena hitantsika betsaka an'izany baobab izany. De iantsoina azy ihany koa le hoe l'arbre de vie a na mère de la forêt a satria manampy an'ireo manodidina azy izy, na tsy ny baobab ihany aza zany fa na ny zava-maniry eo akaikiny eo a dia mitroka rano amin'ny alalany ny fakany baobab izay misandrahaka de misandrahaka iny. Asa raha fantatrao fa ny baobab de misy karazany valo maneran-tany zany no resaka eto. Misy karazany valo ny baobab maneran-tany a Madagasikara no voalohandisitra amin'izany a, manana karazany anankienina izay tsy ananany ny firenena hafa izay tsy maniry any amin'ny toeraka hafa ihany koa fa eto Madagasikara ihany a no misy azy. De misy page izay hoe baobab de Madagasikara zay a anisika no mafantatra bebe kokoa ny makasika ny tantanany baobab eto Madagasikara sy ireo karazana ireo. Fa tsy eto Madagasikara ihany koa nefa no misy baobab fa any ny Afrika ihany koa, any Senegal indrindraindrindra de misy ny antsoina hoe baobab africain a zay anisan'ny be mpafantatra ihany koa izy io a, mitovitovy ihany amin'ny baobab antsika eto Madagasikara izany baobab africain any Senegal izany. De ankoatran'izay misy ihany koa ny hoe baobab australien zay mazava loatra any Australia no misy azy. Ankoatran'le nambarako teo hoe mitahiry ranobetsaka izy a de fantary fa misy voniny mahatonga azy voankazo ny baobab moa zany a io voany io. Misy vitamina betsaka ao anatin'ilay voany baobab iny a de ny olona misy mihinana ny raviny a de misy ihany koa ireo ragidro moa zany a izay mihinana an'izay voan'ny baobab izay misy miantso azy hoe pain de singe io pulpe blanche ao anatin'ny omeny baobab io. De ankoatran'ireo a betsaka ihany koa ny zavatra azo avy amin'ny baobab na resaka fitsabony zany a, fa tsy ho voatanisa eto moa ihina daholo ny zavatra ny karazana retina izay fantatra hoe tsabony ity resaka baobab na ny voniny baobab ity izay. Fa efa tena arovana mafy mihitsy izy io a, tsy nety Madagasikara ihany fa nany any amin'ireo firenena izay nambarako teo de tena arovana be satria efa tafiditra ao anatin'ireo
efa ringana izany, efa manomboka amin'ny haringana noho ny fandripahana ny ala noho ny fivadibadihan'ny toetry ny andro a dia efa arovana mafy tafiditra ao anatin'ny ireo alarovana izany resaka baobab izany. Ie, izay ny makasika ny baobab aloha fa iverenantsika indray a ireo karazana zava-maniry izay mitahiry rano. Ankoatra ny baobab nandrariany ala izay nambara teo a, dia fantaro fa ny akondro ihany koa tompoko dia mitahiry rano betsaka iny tahona sy ny vatana iny, satria rehefa avy ny orana dia milatsaka ao anatin'iny vatabeany iny ilay rano, dia izay no mahatonga azy hoe mitahiry rano ihany koa io akondro io. Ka ny tena tsara izany ambolena azy dia mandidina ny dobo na tany mandomando ihany koa. Dia ankoatran'izay a misy ihany koa ny ravinala. Mino fa mahafantatra ravinala avokoa isika rehetrarehetra, na mety mbola misy tsy nahita raha ngamba, fa isika eto Fianarantsoa manana an'izany ravinala izany. Dia misy ihany koa izy ireny a mampiavaka ny Madagasikara mihitsy, ohatra hoe atao ny ravinala dia misy karazana logo izay ampiasaina orinasa samihafa, dia misy an'izay hoe ravinala izay, ohatra hoe ny Madagascar Airlines na ny Air Madagascar dia nampiasa ity logo amin'ny alalan'ny ravinala ity. Dia betsaka ny zavatra mahatsara ny ravinala izany, fa anisan'izany indrindra io izay efa nambarako teo hoe mitahiry rano betsaka ihany koa ny ravinala, satria ohatra mitovitovy amin'ny akondro ihany ny vatany, fa izy somary lehibe sy avo be mihitsy a ny ravinala. Dia ny olona izay mandeha manao karazana tourisme moa izany a dia rehefa mahita ravinala izy ireo ka te hisotro rano, dia trobahana amin'ny antsy a na amin'ny lefona ny ravinala, dia misy loharano boiboika tatazana ao anatiny ao, dia tena madio, dia madio mihitsy a sady ara-pahasalamana iny rano avoaka ny ravinala iny, satria ranon'orana izy iny a dia madio arak'izany a izay rano avoaka ny ravinala izay. Ie, reo angamba aloha no tsara nampafantarina antsika hoe zava-maniry izay anisan'ny mitahiry rano, miaro ny tany, miaro ny tontolo iainana, izay tsara ny iarovana azy ireny, satria dia ilayntsika zava-mananaina ny zava-maniry ihany koa ny an-tsean-daniny, dia mila izany satria dia mifanampy izy ireo eo amin'izay fanamandona ny tany izay mba vokatra sy tsy hongazana ihany koa. Ie, izay aloha ny resadresaka nentina tamintsika tamin'izao atoandro ny andro alarobia izao, dia mirary soatrany antsika rehetra. Latsaka 8 minitra ny 8:30 rehefa 8:30 moa ny dokam-barotra sy ny filazana samihafa no entina amintsika eto, fa andeha anaraka iva indray isika iandrasana izay.

0: Lucas Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Tapakily izay mody dia ampianovan'ny fianarana manontolo. Pilanao izay nahazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa 14 jona lasa teo. Anio izy no mpandresy Jean-Pitso mety ho ianao. Ampitso ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandresy hatrany.
2: Mini choco, l'alphabet cacao, smat sir coucou.
3: Misy andro iray tsy iadinoana. Ny asaramanitra dia mampatsiahantsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina. Amin'izao fotoana ny fety izao, aloha avy amin'ny anivola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho an'ireo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mVola. Ary tsy tapaka ny pejy Facebook mVola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. mVola, miara-mandroso isan'andro.
4: Ezandray, izoko be zazoby.
5: Pecto,
4: awe.
6: Je suis un peu plus de temps.
7: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Zio ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
9: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 40 taona izao. Salon.
10: Varavarana misokatra ho fankalazana ny fetim-pirenena dia ampahafantarina isika vahoaka eto amin'ny faritra Matsiatra ambony fa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia natanteraka varavarana misokatra tolotra ara-pahasalamana maimaimpona. Izany dia atao ao amin'ny hôpitaly Tambobe ny alakamisy 8 jona sy zoma 9 jona 26 avy izao amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 4 tolakandro. Isy arak'izany ny fitiliana aretin'ny maso, katarakta tsy fahatomombana ny fahitana, tsy fanjarin-tsakafo ao amin'ny zaza, tongotra mivadika na piebo, diabeta, tosidra ambony, aretin'ny fitaovam-pisefoana toy ny sohika, raboka, tazomoka, firaisana ranofo, HIV, faingoselana drepanositaozy. Fandraisanareo olona nomera, fijerena sokajin-dra, fandrindram-piterahana. Ditipoitra faobe atao ny zoma 9 jona 26 arivo afaka misoratra anarana mialoha eo amin'ny ATU Tambobe. Tongava maro.
11: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuc de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
12: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
11: Contact 03415 816 04.
5: Tiana Bota Ftum Kanaka CVNO. Manatunan Magazin Inter Center Pasambaza Ampita ni Station Galena Wantika Pandara Urnas Fikambanana Association Ulitsut Adresse Tukana Funan and Mifafa Puano Amni Fanamboarana Kase Manarakan Tuetand Rambula Fanamboarana Kase Izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana e.
10: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
6: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
13: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
14: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
15: Milalao tantara?
16: Tantara ny jehetra.
17: Ary somy tantara ny fianoara.
6: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
18: 034 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva 7:00 PM.

Tafaverina indray isika rehefa avy nanaraka ireny dokam-barotra sy ny filazana samihafa teo ireny. Mety hoe izao anao vao tafaraka aminay an, dia miarabanao tonga soa ihany koa eto amin'n'ity onjapeo mamitsika ity, dia manasanao anaraka izay ho toy ny fiarantsika eto izay. Mazava loatra ny hira, ny mozika no atolotra ho antsika ato anatin'ny fiarahana. Ankoatr'ireo resadresaka madinidinika ny tselam-panatanana eny antsefatsefany, eny ihany koa dia hirariana soa, hirariana fafinaretana feno ho antsika rehetra, ary dia ankasitrahana antsika hatrany hatrany ihany koa izay fiarahanao amin'ny Sofia Radio izay.

0: TV Sofia, mizara falina ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.

0: tombo ilay fotoana mandao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny roambe folo ora sy sasany. Ia, misy filazana anankiray aloha ty a ovakina amintsika ilazana izay nahita alika lahy somary mavo ny lokony, antsoina hoe toma. Misy chaîne ny tendany marina fa nisy nahita teny akaiky ny beonaikisa teny izy any ko iangaviana izay mahita azy mba hiantso ity laharana ity 0 38 21 451 24 0 38 21 451 24 fa isy valosoa omena izay mahita izany alika izany. Ie, zay ny amin'iny fampafantarana filazana nankiray te hoiny a fa de mirarosoantsika rehetra ihany koa zotomana amin'izao atoandro izao raha toka tratranay eo ampisakafoana ianao. Ny mozika antsika kosa mitoy hatrany any amin'ny iray ory sika no manaraka eto ny fandarana l'intégral eto amin'ny radio sofia de hira sy mozika mazava loatra no hiandrasantsika an'izay fandarana manaraka izay.

0: mandaray sura sanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amray ora sisasany
2: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Fizatsikani, Yirani, Nono, Tatonatuni, Fandaran, l'intégrale, Tamiti, Tulakanjuni, Alarbiti, de Makasita Cantina Sicarieta, Nagafiza y Fiarana, Tawanatuni, Fandarana, l'intégrale, Isaï, Amni Rayurasasani, Mayeri, Telminita, Niura y Tuam Tsika, Mimakumanjani, Yankamaruni, Misefa in Dalana, Met Misa Ifanim Terapiasana, Samia Faninjay. Anatandera kani asa manjara wanizo tulakandro ni alarpizo de mrasu mrari fastuna tantera ka wanareo izay wandoze meti miala sasatra kosa wanizo tapakandro izao a de mrari fa fialantsasatra mafinatra ianko miaravany kilonga na vitany fanadinana CEPE omaly aloha de mrasu ni fiandrasana izay valiny izay dia miarahapandreo izay efa tafiditra ihany koa anatin'ny fotoana ny fialantsasatra ny fanadinana CEPE moa no vita fa misy ihany koa ireo izay mbola miatrika ny fanadinana fifindrakilasy a ho an'ity herinandro ity dia mirasoa manokana ho an'ny mpianatra rehetra indrindra ireo mpianatra izay mbola hiatrika ny fanadinana ara-panjakana ihany koa eo ireo hiatrika ny BEPC afaka tapa-bolana io dia ihany koa ny hiatrika ny fanadinana bakaloria ho an'ny klasy famaranana dia mirarosoa manokana ho anareo izahay a mirarosoa ao anatin'ny famerenana mamaraparana izany ao anatin'ity taompianarana ity ie de mitohy ny mozika antsika mbola rahantsika eto ohatra ny mirora tolakandro dia mbola miaraketo fonysika mirarosoa hatrany ary

0: Rangers.
1: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
2: Mandy, efa tiamburu pungur.
1: Mise à la falina wanao.
3: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
3: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
4: Henoy feo.
3: Henoy feo.
5: Henoy.

fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahezy sy fitiavana ary fahonona tena. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito.

34 33. One Mapesatel Makusa 038 76 330 40 038 76 330 40.

Dia mpitombo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Dia hanamafiorina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: koa jiaby, mbola ampifaliana indray ry havana no hiara-banantsika rehetra ny tokantrano any. Manaraka tsy tapaka izao fandarana enony feony izao, izay tontosainy sampanasa feony filazantsara eto amin'ity onjapeo tsy mahavahiny antsika intsony ity. Orneli no finaritra miaraka amintsika, miara-manatontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Loha hevitra fototra indray ry havana no hoentina amintsika amin'ity herinandro vaovao ity. Izany dia toy izao manaraka izao: ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy hono no maha-olona. Izany dia oabolana tsarontsika malagasy foana. Izy ity moa dia fampianarana iray mampianatra antsika fa ny soatoavina malagasy sy ny fampianarana kristianina voaraintsika dia tsy voatery hifanohitra tanteraka, misy tena mifamino ary tena mifanohana tokoa. Koa amin'ity androany ity dia hojerentsika hoe ahoana ary ny fanahy maha-olona sy ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika kristianina. Izany fampianarana izany dia nanasantsika ray aman-dreny pastora iray, tsy iza io fa ny pastora Martin Rafanomezantsoa, izay mpiara-miasa avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambatofinaky. Miarabanao ray aman-dreny pastora, mankasitraka anao indray manaiky miaraka aminay eto amin'izao fandarana izao tompoko.
1: Miara-misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, fanomeny indray fotoana azona miaino izao fandaharana izay atolotry ny feon'ny filazantsara izao. Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitra ray malala any an-danitro, noho ny fitiavanao sy ny famiramponao, raha afaka mandre izao onjam-peo izao sy izao fandaharana izao, dia aoka mba ho feno ny fanahy izahay ary azoanay mandeha araka izany fitarian'ny fanahy masina izany, indrindra ny malagasy izay mandre izao fandaharana izao, dia mangataka indrindra mba handeha araka izay fitarian'ny fanahy, hanananay ny vokatry ny fanahy ary ho fifaliana ho anay sy ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny lohatenin'ny fampianarana ho amin'nyity anio tiriavana dia ny hoe ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona

0: na sy ny fanahy masina.
1: Ny tanjona amin'izao fampianarana izao dia ny mba hanolotra ho an'ny mpiaino, indrindra fa ho antsika tanora, ny fahaizana misafidy, indrindra amin'izao mahabe ny zavatra vaovao izay resy hita etsero izao. Koa dia amin'ny alalan'izao fampianarana izao no anolorana ho antsika ny taridalana avy amin'ny fanahy masina, hananantsika koa fahaizana misafidy ny tsara handeharaka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy indrindra nalosoa Ravalitera, lany fanahy aho nahita ny fihetsik'ireo no heveriko ho manam-panahy. Ho any gasy dia ny fanahy no olona, fa misy ihany koa ny mifanahim-biby. Tsy fanahy osa fa fanahy mahery no nomen'ny Tompo fanahy ho antsika. Hizara telo ny fampianarantsika amin'nytian'io tiryhavana. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe ny fanahy mahaolona. Andeha ary ho faritantsika izany hoe fanahy mahaolona izany. Ny fanahy ho an'ny Malagasy de ilay enti mieriteritra na enti misaina, ilay enti mitsapa ny atao na tokony na tsy tokony, na mety na tsy mety, araka ny toetr'olona, iraharahana sy ny toejava mitranga. Ny fanahy dia zavatra amin'ny olombelona enti manahy ny amin'ny tenany, mampatsiaro tena azy. Ny fanahy dia zavatra hiavahan'ny olombelona amin'ny biby ka hahafahany misaina sy mieriteritra ary mitandrina ny fiainany, mibaiko ny fihetsika sy ny fomba fisainana eo aminy. Ny fanahy araka ny Baiboly kosa dia ilay singa mandrafitra ny olombelona izay toeran'ny fahaizana ara-panahy sy ny feon'ny fieritreretana, sady amin'ny alalany no hananantsika fifandraisana mivantana amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ao amin'ny hevitry ny artikola voalohany, Lotera dia milaza hoe, mino aho fa Andriamanitra no namorona ahy mba amin'ny zava-boary rehetra ka nanome ahy tena sy fanahy ary izay rehetra momba azy. Isany amin'izay nomen'Andriamanitra ho antsika ary ny fanahy. Koa dia tena zava-dehibe izany fanahy ao amintsika izany. Ny fiainana ny fanahy maha-olona kosa izao no hojerentsika mbola ao anatin'ny fizarana voalohany ihany. Tena nataon'ny razana ho fototry ny fahaiza mitondra tena ny fananam-panahy. Hita amin'ny fombany sy ny fiainany andavanandro izany. Sarotiny amin'ny fananam-panahy ny Malagasy, fombany tsy miroboka avy hatrany na mitsipaka avy hatrany. Miandry izy fa mbola te hitsapa kely aloha, hamantatra ny lafiny avy atsy sy avy aroa, hafanenina ny eritreritra sy ny saina vao manapa-kevitra. Fatra-pandinika ny Malagasy ary tsy mionona raha tsy afa-po. Tanety lava misy fisainana hoy izy, ilazana ny famadibadiana ambony ambany ny lafikevitra rehetra, ny fitsikerahana, ny mahamety na tsia izany. Ao koa ny oabolana hoe, atsipy ny tady atandroky ny omby, atsipy ny teny ampony manam-panahy. Ny Taoly dia nilaza hoe, ny tarehy tsy mahaleo ny fanahy. Hoy indrindra raketaka, aoka re Tompoko mba ho fanahin'olona no jerena, fa tsy ny aren'olona na ny taren'olona fotsiny. Raha ny lamba mba amin'ny boky tsy misy fanahy ka dia ny tareny no itiavana azy, fa raha ny olona kosa dia tsy no fotsiny fa manam-panahy ary ny fanahy ny olona. Arak'izany ry havana, ny fiainana ny fanahymaolona dia ny baiko ny fiainan'ny malagasy mihintsy, ary nisy fiatraikany teo amin'ny fahaizana manaja ny zoky ny olon-dehibe izany fotokevitra lehibe izany. Ny fianakaviana mahay mifanaja no antoky ny ajam-pirenena, ka dia maro-pahendrena tokoa hambenana tsy hiamatroka ny fifanajana. Ny gasy tsara taiza fa iny dia tsy sahy hitehika amin'ny zinga raha tsy efa nanontany lehibe rehetra eo hoe sao hisotro rano ianao. Ny olona manam-panahy dia tondroan'ny malagasy amin'ilay teny fanandrianana hoe hendry. Arak'izany, ny fanano hiana ny aja ny tena sy ny aja ny namana. Ny aja mahaolona ny olona no manosika ny malagasy hifanaja. Iroso amin'ny fizarana faharoa isika ry havana dia ny amin'ny fanahy masina. Araka ny Genesis toko voalohany andininy fahatelo, ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ny fanazavan'ny Lotera izany tenin'Andriamanitra izany dia milaza ny aminy hoe ny fanahy masina no manome aina izao tontolo izao. Niara-niasa tamin'Andriamanitra ray sy ny zanaka ny fanahy masina tamin'izany famoronana izany, nefa koa dia izy no miaro, miazona, mamelona ary mitondra fiainana sy fahazavana ho an'ny zavaboary. Arak'izany dia Lotera manambara fa ny ray no nahary ny lanitra sy ny tany avy amin'ny tsy misy, ary ny fanahy masina no nikotrika azy toy ny akoho mikotrika atody mba hahazona akoho kely amin'ny alalan'ny fampietsehana azy amin'ny hafanana. Noho izany, ny fanahy masina izay nanomba tambonin'ny rano dia manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ny fanahin'Andriamanitra no antsoina hoe fanahy masina ao amin'ny Testamenta taloha. Tondroy ny soratra masina mazava fa Andriamanitra tokoa ny fanahy masina, iray ihany amin'ny ray sy ny zanaka izy. Ny fanahy masina no manohy ny famonjenantsika, araka ny tenin'i Jesosy hoe fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Araka ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito. Ny asan'ny fanahy masina dia manamasina, izany hoe manao ho masina. Tsy afa-misaraka ny fanahy masina sy ny fiangonana. Ny fiangonana dia fitaovana eo ampelatanan'ny fanahy masina hanatanterahany ny asany. Ao amin'ny fiangonana no iantsonny olona, ao no anjarany ny amin'ny famonjena, ao no hanomezany famelan-keloka, ao no hitorianany fanantenana ny amin'ny farany, dia ny fitsanganany tena amin'ny maty. Tonga ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, folo andro taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra izany. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe, ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, araka ny Joela toko fahatelo andininy voalohany. Ny fiangonana dia masina satria fiangonan'Andriamanitra, sady moninao ny fanahy masina ka miasa ao. Izany fiangonana izany ry havana dia tsy ny trano fiangonana ihany no lazaina amin'izany, fa ny kristianina tsirairay avy ao amin'izany fiangonana izany. Araka ny teniny Petera apôstôly hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Araka ny Petera voalohany, toko faharoa andininy fahasivy. I Paoly apôstôly koa dia milaza hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Arak'izany ry havana, ny fo amam-panantsika dia tempoly ny fanahy masina, ary ny fanahy masina lay Andriamanitra amintsika, Andriamanitra monina ao amintsika no mitaridalana ny fiainan'ny olona izay manana azy. Izany indrindra no mitarika antsika amin'ny fizarana fahatelo amin'izao fampianarana izao. Ny fanahy maha-olona sy ny vokatry ny fanahy. Ny fanahy ny olona, averintsika hatrany izany, voalaza ny Taolo izany, satria toetra ambony, fomba fihetsika mihaja, tandrify sy sahaza ny olombelona no ambarany izany. Fa toy ny volamena izy io ka nalatsaka ambovoka azy tsy avelany hasoany tsy hiratra, toy ny pika anaty ahitra ka hitsahana vao mameroveo. Misy ny mihevitra fa lany andro izany tsy maharaka ny fandrosoana ka tokony ilaozana, nefa ry havana, tena soatoavana malagasy izay namerovery tokoa ny fanahy maha-olona. Azo lazaina aza fa nitarika tamin'ny fiainana manontolo ny malagasy izany. Sanatria ve dia ilaozan'ny fanahy ny olona isika? Dia inona indray ary no olona ry havana? Fa raha mijanona eo ihany anefa isika malagasy dia misy fahabangana ny fiainantsika. Izany indrindra no antony nanomezan'Andriamanitra ho antsika ny fanahin'ny masina. Momba ny fivavahana kristianina tokoa izany fampianarana momba ny fanahy masina izany, nomena ny olona izay natao batisa ny fanahy masina, ary netin'Andriamanitra napidina ny fitiavany ho ao am-pontsika izany. Noho izany dia zava-dehibe, fanomezan-dehibe izay nomen'Andriamanitra antsika izany fanahy masina izany. Ny tena kristianina ary dia fantatra amin'ny fitondrany ny vokatry ny fanahy. Fa ho indrindra ny apôstôly Paoly fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharibo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahaononam-po. Galatianina toko fahadimy andininy ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Amin'ny maha kristianina dia tokony aseho amin'ny toetry, amin'ny atao ary amin'ny fitondrantena ireo vokatry ny fanahy ireo. Ho feny ary havana dia tsy ny fandalana ny fanahy maha-olona ihany no tokony ho hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina, fa ny fanekena ho tarian'ny fanahin'Andriamanitra indrindra. Araka ny voalazan'ny soratra masina,
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro.
1: Fafanay mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito. Arak'izany ry havana, dia ho azontsika ny fandalana ny fanahy maha-olona satria afahantsika mieritreritra sy misafidy ny tsara na ny ratsy izany. Kanefa tsy maintsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina koa isika mba tsy ho diso ny lalantsika na ny safidy izay ataontsika. Ary ny fanahy masina dia mitaridalana antsika mandrakariva, tsy amin'ny fiainantsika andavanandro ihany, fa mitarika antsika ho amin'ny famonjena koa izy ary mitarika antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Sarobidy ary ny fananantsika koa ny fanahy masina izay fanomezana nomen'Andriamanitra tsy misy fepetra ary tsy misy fetra ho any izao tontolo izao, indrindra ho an'izay mangataka azy amin'ny ray. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Aoka hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay ry Andriamanitra ray malala any an-danitro, navitana izao fampianarana izao. Mangataka anao zahay mba ho fenoina ny fanahy masina izahay, ome ho anay ny fanahy masina, hitaridalana anay, haizanay misafidy ny anao amin'ny sitraponao, hitondra tena mifanaraka amin'ny sitraponao, ary ilay fanahy maolona izay nomenao anay koa dia anaiky izany fitarihan'ny fanahy izany, ary mba hamero vero eto amin'ity nosin-drazana ity ny fahaizana misafidy ny tsara, fa tsy hanao rapadango ny zava-dratsy izay mibosesika amin'izao andro iainana izao, indrindra fa ny tanora dia mba hisafidy ny tsara, satria efa mivelatra eo anoloany ny fiainana sy ny fahafatesana, dia mba hisafidy ny fiainana izy ireo fa tsy ny fahafatesana sanatria. Ko dia misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.
3: Te ampitombo ny fahalalanao amin'ny Baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao no sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny Baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny foibeny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Riavana izay indray no masaka azona tolotrantsika mpiaino tamin'ny ity fandaharana eno ny feony tamin'ny ity anio ity. Ny loha hevitra izay noentina tamintsika tamin'ny ity fandaharana ity dia toy izao manaraka izao: ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina. Ny fanahy maha-olona sy ny fanahy masina, izany dia nahitantsika ny tokony ampiarana ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mankasitraka indrindra Ray Aman-dreny Pastora Martin Rafanomezantsoa nitondra ny fampianarana ho anay teto amin'ny fandaharana. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiainana ny an-tokantrano any, manaraka tsy tapaka izao fandaharantsika izao. Ho antsika izay tsy naharaka izay fandaharana izay hatramin'ny voalohany, na maniry ny anaraka ireo fandaharana efa nalefantsika teto amin'ny onjapeo, manasantsika mpitiavana hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara na koa LHM Madagascar. Dia tononona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo tompoko, izahay kosa dia manao veloma mandrapitafindray.

Araka izany a mozika fampafantarana izany a ianjama efa indray no eto amin'ny fanentanana katrany amin'ny takariva any izay fanentanako anao izay ao anatin'ny fandarana fantaro fa tanora dia mbola misy any koa moa izany ny akoatran'izay ho tanterina aminao eo foana hoe inona indray ilay fandarana izay a arainao ho anatin'izay fotoana iarahako aminao izay fa amin'ny akapobeny moa izany a dia ny fandarana fantaro fa tanora izay tena hoe iandraketako rehefa tolakandro ohatra izao ie mafisina aloha izany ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay hafa satria izay foana ny tokony miroso mialoha izay teny fiarabana izay a tonga tsy miaraba onona manotehitra nefa za tro dia tena tsy ao anatin'izany hoe tehitra izany mihitsy fa tena hoe faly amin'ny fofeny fifaniana foana no ifankahenontsika eto amin'ny onjapeo sofia amin'ny fotoana rehetrarehetra mihintsy a izay iarahantsika dia ao anatin'izay fofeno afaliana ary izay a ary indrindra ihany koa feno fankasitrahana ny amin'ny safidinao a manjoy foanafoana ny radio televizion sofia nizaniza naiza naiza anao dia homena n'izay a fo amin'kafaliana izay meko ohatra aloha ianao sao dia mila n'izay ora izay mahery telo amby efapolo minitra ny amin'ny roora tolakandro manao hoana ny fandaram-potoananao raha manana fotoana manolo ianao raha ary amin'ny telo ora raha somary hoe kaikikaiky a dia efa tokony iomakomana ianao tokony efa miainga raha ohatra hoe lavidavitra moa izany a izay toerana amonjenao fotoana amin'ny telo ora izay dia tokony hoe mba efa eny an-dalana kosa ianao amin'izao ora izao hoe tsara foana mantsy ianao anatin'izay fotoana izay lay hoe ianao rehefa misy ny fotoana izay fanomezana dia lay miandry foana ny tena tsara fa lay andrasan'olona mampitebiteby na ianao raha mety hoe mikoropakoropaka be amin'ny toerana izay ialanao a eny e atao anatin'ny onjapeo moa izany dia mifampizara foana ny sosiny tsara ohatr'izany arosoko izany a rehefa mba manao fotoana manolo ianao dia ilay miandry ino ny tena hoe tsara toy izay ilay andrasan'olona ianao amin'izay fotoana izay dia ialana ihany koa ilay hoe fotoangasy isika mantsy rehefa misy zavatra atao dia hoe ny fotoangasy foana no apetratsika mba miaratsy kelikely amin'izay tsika tsy ova za mihitsy a tsy ho farantsay mihitsy isika fa rehefa hoe gasy tsika dia gasy efa mba ialana izay a hoe fotoangasy izay fa rehefa mba nomena fotoana amin'ny telo ora ianao dia ny tena tsara raha hoe fefakadiny mialohan'izay dia mba fa eo ianao a na folo minitra mialohan'izay dia mba fa eo amin'ilay toerana ianao a fa tsy hobaiko n'ilay fomba fiteny hoe fotoangasy ianao dia mety hoe aty amin'ny telo mahery aty ianao vao tonga raha amin'ny telo ora ny fotoana izay a ifanomezana tsisatsisatsiaritra fotsiny iny a fa andaloha raha baiko mihitsy ianareo anatiny ity mozika ny jedy akory aby a ity a dia miaraba moa izany a ho an'ny rehetrarehetra izay mbola manohy an-trany ao anatin'izay a fianona ny onjapeo sofia izay ny amin'izao tolakandro izao kopatanana ihany ko a manampy an'izay a teny fiarabana izay a dia ny tena hoe mafy moa izany a mafisina anisany hoe ambetindresan'ny ireo mpanentana tsirairay izay mifandimby eto a dia ny teny firaritsoa mirary soa ho an'ny rehetrarehetra

0: 103 FM.
1: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny anempon'ny fiara fitaterana rehetra.

resaka terminisany amin'ny teloza tolakandro fanaraka nyity mozika anakiray ity isika de nitokasen'ny filazana moa zany izay mandeha amin'ny telo efa milahatra eo zay a ny fandarana expression ihany koa de aorin'izay mihitsiravetrantsika eo anatin'ny fandarana fantary fahatanora. Nisy mozika anakiray nandeha teo iny de somary ny tapahako satria nangatahnareo to anatin'ny SMS izy iny a tokony hoe mbola tsy fotoana izay androsoana anazy fa oarosoko foana izay amin'ny fotoana izay mampety azy.

7 minitra ny amin'ny telora tolakandro manamafy ny teny fiarabana ho andreo izay fosao mihitsy anao voatafiaraka amin'ny onjapeo sofia dia kopatanana ihany keo andreo izay eofona manaraka ny onjapeo sofia taorian' iny fandarana expression iny dia hiditra isika eo anatin'ny fandarana fanitaro fa tanora izay anisany hoe fapetabe ihany keo anareo no miandry azy ity omeko foana ny fanamafisana ny fanarahnao ny fotoana moa izany izay anolorako an'izay fandarana izay ny talata hatramin'ny zoma isaka ny amin'ny telora tolakandro aorian'ny expression française iny dia anasana ihany keo moa izany ho an'ny rehetrarehetra iny fandarana mandeha alohan'ny fantaro fahatanora iny manatombona ozy izy satria isan'andro isan'andro ianao dia mahay vombolana vaovao misy sao dia tena hoe mandray antsoratra mihitsy ilaina mihitsy zay zavatra anankiray izay to anatin'ny fandarana fantaro fahatanora dia tsara ihany keo ny manamafy fa miainga ao anatin'ny loahevitra foana moa izany ity fandarantsika ity makasika ny tanora ny fiainan'ny tanora amin'ny ity androany ity dia te hanamafy indray te hametraka hoe ho an'ny tanora nalana vavy ianao dia manana fomba fijery ho an'ny tenanao manokana mba manana fotoana ve ianao ahafahanao manao tombana ny zavatra vita sy ny hoe ny efa natao rehetra mihitsy e sady ozy izy ianao hoe miketriketrika ny hoa foana mety hoe izay no anananao fotoana fa tsy mananana fotoana mihitsy ianao nanaovanao tombana ny zavatra rehetrarehetra izay efa vita mety hoe tao anatin'ny fianarana izany mety hoe ny fetrehnao ihany keo ny tontolo andro mpiainanao misy ihany koa ny tanora efa misehatra sady ny anivon'ny asa no sady hoe mianatra dia mba efa nanana fotoana ve ianao nanaovanao tombana no amin'izay efa vita izay izany hoe nitanjaka izany ny tiana ho amafisina ao anatin'ny izay lohahevitra tiana ho aroso izay satria miankina foana amin'ny tanjaka ny heritsaina izay foana ny afitanao zavatra izay mbola ho avy izay mbola ho ataonao mbola hoketrehinao araka ny fomba fiteny tanora ihany keo hoe miketriketrika tena mbola ho anatiny miketriketrika mihitsy ianao fa na izana tsy izany dia tokony hoe nanana fotoana ianao nanaovanao tombana ny zavatra vita rehetrarehetra satria mety tao ny tsara tao ny ratsy raha ohatra hoe ny tsara moa izany tsy maintsy hoe ny tsara foana no tsaroana matetika fa ny ratsy moa izany ny mety hoe tsindraindray ihany ianao vao mba matsiaro an'izay dia raha ohatra hoe ny tsara no tena hoe masaka ny ao an-tsainao dia raha nanam-potoana ianao

foana hoe matanjaka ianao izay no ilaina ny izay hoe efa nananao fotoana nanaovanao tombana izay ny eo amin'ny tanjaka izay mbola anaovanao ihany koa ny manaraka eo, izany hoe tsy voatery ny zavatra ratsy ihany foana no atao anatin'ny saina fa ny tsara ihany koa, satria ny tsara dia afaka hatsaraina foana foana. Dia ho anatin'izay tombana izay a dia omeo lanja ny foana ny zavatra vitanao rehetrarehetra na ny tsara na ny ratsy a. Ny tsara ho izy izy a dia atsara ho foana, raha ohatra tsampana hoe ratsy ilay izy a dia afaka janona tsara mihitsy ho fainao mankany amin'ny tsara izay zavatra ratsy izay, fa omeo lanja ny foana ho izy izy a ny ezaka izay ataonao mba anome a fahazotoana ihany koa anohizanao an'izay a zavatra ho ataonao izay tanora ianao, dia tsy mila kivikivy izany, tsy mila reradreraka izany ny saina mampanahy anao, fa manana foana ianao saina mavitrika hiatrika ny hoavinao, satria ianao miaina ao anatin'izany fahatanorana tsy izany a. Fantary tsara fa tena hoe tokony a ho anatiny hoe tanjaka tanteraka ianao a, satria ny tanora moa izany dia araka izay hoe mahatanorana azy izay tena hoe ao anatin'ny force tanteraka, ao anatin'ny fahatanjahana tanteraka.

Habetra foana, habetra foana izay hoe ianao matanjaka ny amin'ny rehetrarehetra, ny fo, ny saina, ny vatana indrindra indrindra, mahatanora izay dia manana fotoana ozy izy anaovanao tombana ny zavatra rehetrarehetra izay vitanao mba hanatsaranao mba ny tsinao ihany koa n'izay zavatra mety hoe diso satria tsy misy ny tonga lafatra fa tsy maintsy misy eny anelanelany eny foana ilay hoe misy adosoana dia afaka hitsinao soma tsara mihitsy izay mbola manana fotoana lavabe mihitsy ianao satria miaina ao anatin'izany atao hoe fahatandrana izany. Mety ho hafahafa aloha zany miaino an'izany hoe tanora ianao dia kivikivy, mety hoe ny zavatra nataonao misy tena manana an'izany mihitsy hoe manao zavatra anankiray ianao dia tsy nahomby ianao tao anatin'iny dia mety hoe kivikivy, averina foana ny saina hoe tanora ianao mbola manana fotoana lavabe mbola manana tanjaka ihany koa, mbola manana fotoana ihany koa anaovanao tombana n'izay zavatra diso izay nataonao izay mety hoe tsy nahomby azanao izay dia mila manitsy foana foana ianao amin'izay zavatra ataonao izay tsy mila reratreraka izany mihitsy ny sainao fa mila matanjatsaina foana ianao amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonao.

Mikisaka foana ny minitra antsika ato izany hoe fa tokony hijanonatreo ny fandaharantsika tsy atao lavabe fa atao somary fohifohy kely ohatra izay fa ny amafisako anazy ao anatin'izay loha hevitra izay hoe manana fotoana anaovana tombana n'izay zavatra vitanao a izany hoe manana tombony be dia be ianareo izay naharaka ny fandaharana ao amin'n'ity androany ity satria mety maro any a ny mety hoe tsy miasa saina fa efa vita iny dia tsy asana saina intsony ilaina foana ny manao verification zany hoe ny manao tombana moa zany e zany hoe manitsy ihany koa n'izay zavatra vitanao izay tsara moa nataonao dia mbola afaka hatsarainao tsara mihitsy izay a satria ny tsara dia mety ho hatsaraina soavina foana foana fa raha ohatra hoe ratsy ilay zavatra vitanao mety hoe nahitanao lesoka dia atao filesona iny a antsinao a ny dianao a indray ny zavatra rehetrarehetra raha toa misy ny olana.

Io ny ratsy indray ny tiako tenenina de tsy maintsy hoe misy foana ny vahaolana fa tsy tsisy an'izany hoe hiatrika olana foanafoanafoanafoana ianao fa tsy maintsy hoe misy a ny vahaolana raha sendrana izay a olana izay ianao. Ary eo ihany koa no atsapananao anatin'izay tanjaka izay a ilay somary hoe misedra ny olana eny anelanelanyeny fa tsisy an'izany hoe miaina ianao de tonga de hoe mahafinaritra foanafoana ny zavatra hiainanao a fa tsy maintsy hoe mandalo asarotana kely a eny a nelanelanyeny. Tsy matsiro ihany koa ny fiainana raha ohatra ka hoe tonga de ny tsara ny tsara ny tsara avokoa no hiainanao fa tsy maintsy hoe misy foana ny olana eny anelanelany eny. Io de ohatra ny zavatra rehetrarehetra nao zao rehefa mividy zavatra vaovao a amin'iny amin'ilay hoe mahavaovao anazy iny de tena mahafinaritra anao no mampiasa azy ny mijery anazy a. Raha ohatra hoe zavatra atao eny amin'ny hoditra anao eny de tena tianao ny manao azy fa rehefa misy fahasombana iny tsy maintsy isy fotoana iny isy fahasombana de tsy maintsy hoe manamboatra ianao ary mety hoe amin'ilay tena efa tsy ilaivanao anazy tsony de tsy maintsy hoe arinao ny afarana iny de ohatra zany ihany koa ny fiainana fa tsy misy moa zany maniry an'izany hoe hiaina olana hiaina hoe olana sanandro sanandro zany fa tsy maintsy hoe mba mandalo an'izay olana izay a eny a tsefatsefa ny eny arakaraka ny fahaizanao mitondra anazy ihany koa moa zany no hoe hitondranao an'izay olana izay ao anatin'ny fotoana lavabe de ohatra ny vatana ihany koa io a. Mety hoe tanora ianao zao de tena miaina matanjaka tsara fa na tanora ry ianao de tsy maintsy hoe mandalo tsy fahasalamana mandalo arerahana foana izay vatanao izay fa tsy hoe salama foanafoanafoana ianao fa tsy maintsy hoe mandalo tsy fahasalamana ihany koa indraindray satria misy ny atao hoe arerahana de azonao angambany tiako atongavana ao anatin'izay. Mifarana atreo indray ary aloha ny fandaharantsika ao amin'n'ity androany ity manana ozy izy afotoana anaovanao tombana amin'ny zavatra efa vitanao na amin'ny tsara na amin'ny ratsy izany. Raha ohatra hoe ny tsara moa zany de asoavina trany a tsaraina trany a raha ohatra ka hoe ratsy ihany koa de ataovy lesona iny a anitsinao ny hoavinao sy ny dianao satria ao anatin'izany fahatandrana izany no fanararaotana ny zavatra rehetrarehetra asoanao rehefa ratr'izay any oriana any. Mankasitraka indray ary a atao anatin'ny fanarahnao ny fandaharantsika de ho amin'ny rapitso tolakandro indray toizana izay fandaharana fantary fahatanora izay fa saingina hoe hitondrana loha hevitra hafa indray.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarkam le fnusan a vafau. Stiun petfes pe World Cola Madagascar, feis luka marteus arenau.
2: Misi andurait si aia de nun. Ni asaramant, bima pate atik en lanzan fia vanana sin frezakin. Am softun and fit zo, alo aviam nem vuli rutenas factur, na mandefasa vul, fan, na tulch, wando akakianau. Tsinjuni 10-111 étoile 1-10 na apesoni ap mvul. Arots tapakan pets Facebook mvul si ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. Mvul, miara-mandrosy isan'andro.
3: Hey! Ezandre!
4: Oui, zoko beza zoby!
3: Pecto!
4: Awe!
5: Mini Choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
6: Avec ton nouveau bon plan Netflix and Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 aria pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, tes bonus. Rends-toi vite en Yastore. Offre valable jusqu'au 30 juin 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 aria TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
7: Yes. Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
8: Innan malaz? Innan malaz?
9: Manamafy ny fiarabana atrany ireto avy indray ny nan malaza daty ny olarbi fa 17 ny volana jona taona 2020 DRSP analanjorofo fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fandidiana FOB ny aretina ponga B no tanterana ny 17 ny volana jona teo ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fandidiana FOB mamaipona ho an'ireo olona manana fahasarotana ateraka ny filariose lymphatique ponga B sy ongo B avy amin'ny distrikan'ny Fenarivest Vavatenina Sonerany Vongo ary Mananara avaratra. Hetsika entin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manamafy ny fampiarana ny politika nasionaly momba ny fahafahany rehetra misitraka fitsaboana tsara kalitao sy mifototra amin'ny fanajana ny mahaolona.
8: Inona ny malaza?
9: Mitondra fanazavana makasika ny indemnité de cré ny ministry ny fanabeazam-pirenena nambaran-dramatoa Rajaonarson Sendranirina fa efa andalam-pikarakarana ny famoana ny didim-panjakana momba izany indemnité de cré izany ny governemanta ankehitriny ary amin'ny fandraisam-bola amin'ny volana jolay kosa no andraisana azy.
8: Inona ny malaza?
9: Foloalinda, fitakina ny tamikarama nireo mialamila misotro ronono. Taorina ny hetsika teny Apaibe, teny amin'ny ministera ny foloalinda sy ny hazo anamboitsiroitra natao nireo miaramila anjatony misotro ronono de nanao filazana ofisialy ny ministera ny foloalinda mikasika ny fandoavana ny elanelana nisy teo amin'ny tamikarama ho an'ny fisotroandro nono ny miaramila. Ny lisitry ny misitraka izany elanelana teo amin'ny tamikarama izany dia ivoaka manomboka ny zoma 15 ny volana jona taona 2020 eo amin'ny semes betongolo. Ny fizarana ny taratasim-bola kosa dia hanomboka ny alatsinainy 20 ny volana jona taona 2020 eo amin'ny semes betongolo ihany. Mariana fa ny elanelana nisy teo amin'ny tamikarama rehetra no azon'ireo misitraka izany ary ny rehetra mpisitraka no ahazo izany.
8: Inona ny malaza?
9: Mahajanga RN4 tetezana ho mangapaika famitrahana tetezana solony taorian'ny fanesorana ilay camion lehibe izay natonga ny fahatapahan'ny fifamivoizana sy ny fahasimban'ny tetezana tao mangapaika dia mitohy ankehitriny ny asa fametrahana ny tetezana vonjimaika vaovao eo amin'ny RN4 PK505 pont mangapaika.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Rara nafaty ny depute Jean-Jacques Rabenirine olona fito no voasazy. Raha tsy hivina dia ny 5/20 ny volana septambra taona 5/20 no nisy kamion ny faoka an'Andriamatoa Jean-Jacques Rabenirine nivoaka ny fiara ary lasa nitsoka ny mpamily antony teraka ny fahafatesany. Olona fito no voapanga ka isan'izany ny mpamilin'ilay kamion voapanga ho namony olona tsinahy.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Ministeran'ny harena kibon'ny tany fitetezam-paritra fanentanana mitohy hatrany ny dinidinika sy fanentanana ifotiny makasika ny siapiariana volamena. Faritra roa no nanatotosa fiaonana tamin'ireo mpitrandraka voakasika ny tao fitovinany komina ambany vohitra ny hiaonana ambany distrikan'ny Manakara dia ireo mpitrandraka madinika no nomen'ny mpiraomparitry ny harena kibon'ny tany tantsoroka amin'ny jaune d'encadrement sy karabolamena. Ny aloavan'ny fitsidiana ara-pomba ofisialy ny ben'ny tanàna ary narana fifanakalozan-kevitra tamin'ireo ray aman-dreny ampanjaka ka niresahana ny tombontsoa azo avy amin'ny fidirana anaty sehatra manara-dalàna ho an'ny fitrandrahana sy ny tao amin'ny faritra menabe dia tao amin'ny kômina dablava izay niarahan'ny bramparitra sy ny centrale de l'or de madagascar ny OMC faritra menabe izay notarian'ny prefen'ny morondava.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Haina handro International Catherine Coupe 2027 na Coupe du Monde du Traiteur lasa ny ekipan'i Madagasikara sy Maurice ny fandresena tamin'ny famaranana ny fifanitsanana ho an'ny Afrika isolotena ho an'ny Coupe du Monde du Traiteur fifaninanana farany natao tao amin'ny Novotel nanaovana ny fifantenana tamin'ny farany herinandro teo ireo firenena roa ireo araka izany no isolotena ny Afrika any amin'ny dingana famaranana maneran-tany hatao any Lyon France amin'ny janoary taona 7/20. Vonina izarany traikefany amin'ireo ekipa malagasy hiatrika ity fifaninanana maneran-tany ICC 2027 ity Isef Lalaina izay efa tafiakatra dingana avo sy nahazo traikefa tamin'ny fandraisana anjara tamin'izy ity. Dia ireo indray ny nany malaza anio fa 7/20 ny volana jona taona 5/20. Mankasitraka anao nanaraka azy hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa andrarasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra ny nany malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada.
10: Nafataratsika ny biobela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobela madano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela madano dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbari izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretina

ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy, dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra hatrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo, ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao, misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao
na koe fifoana si fisotroana.

0: zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0334 47 315 07 izay ny laharataribe azahona ny beobelamata dia mankasitraka antsika ny
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao
2: mandeha 4:00 amin'ny 4:00
1: mizara faliana ho anao

0: ang daw rin sura sanar na biometrika. Iso, tuka naman ang sa urawanaw.
1: Amin nur. Suvena sua fiana tratar mandush man meura wanao amen urariv.
2: Ura?
3: Marun sane, miaraka miasin tulja mitinzu ararotun smartphone na ZTE A66 4G fa promo pe ampetra pula voluan smartphone afaka loanot skilken manditin yen na rumbe ful vulan numbula tulura na bonus 7,3 giga zay manakeli sakin fandu avambul ye, isike ne wan fa aptinzu miaraka mitinzu e atam nyeva chambropul tuna yanya so tareo tunga vangene ne miastor pandu avambul amne mfula irerian
1: Varavarana misokatra, ho fankalazana ny fetim-pirenena, dia ampafantarina isika vahoaka eto amin'ny faritra Matsiatra ambony, fa ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia natanteraka varavarana misokatra, tolotra ara-pahasalamana, maimaim-poana. Izany dia atao ao amin'ny hôpitaly Tambobe, ny alakamisy 8 jona sy zoma 9 jona 26 avy izao amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 4 tolakandro. Isy arak'izany ny fitiliana, aretin'ny maso, katarakta tsy fahatomombana ny fahitana, tsy fanjarin-tsakafo ao amin'ny zaza, tongotra mivadika na piebo, diabeta, tosidra ambony, aretin'ny taovam-pisefoana toy ny sohika, raboka, tazomoka, firaisana ranofo, HIV, faingoselana drepanositaozy, fandraisanareo olona nomera, fijerena sokajin-dra, fandrindram-piterahana. Ditipoatra faobe atao ny zoma 9 jona 26 arivo afaka misoratra anarana mialoha eo amin'ny ATU Tambobe. Tongava maro.

0: Sunday,
1: we should be the top.
0: Back to away.
2: Mini Choco, la sable cacao, smat sir cucu.
3: Isanandro, mizarantsara indrindra. Misafidy ny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika. Ka ny hafaliam-ponay no zarainay aminao. Efa 50 taona izao. Salon.
4: Wantsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biobe Lamada. Ny Biobe Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny Biobe Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fibre de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biobe Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biobe Lamada.
5: Ny toerana ahitanany Biobe Lamada dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
4: Contact 03415 816 04.
6: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
7: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahana isaky ny anarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
8: Coup de cœur sur 103 FM.

Takatrany Radio Sofia isika kasana feny fiarahana amin'izao harivariva ny andro ny alarbi fa 17 ny volana jona miaraka tsikaretra.

miaraka dentsika manavatonga ny any amin'ny folora alina any izay zarazara ihany moa ny fiarahana eto a ankoatra ny fanarahana ny vazon'ny andro vaovao amin'ny fitora hariva dia manaraka ny tantara izay iarahantsika amin'ny vondrona fianoara isika amin'ny fitora tantara izay miditra amin'ny fizarana fahatelo isika androany tantara izay fanaraka moa eto amin'ny onjam-peny sofia eto amin'ny 103 FM moa izany ilay raiko mahantra lohateny tantara iarahantsika amin'ny vondrona fianoara amin'ity herinandro ity izany mozika sira no ifampizarantsika eto a iaravanantsika rehetra zay voazova tafaraka aminay isorana anareo rehetra ihany koa zay fa teto foana hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola merenana ihany tsy manasatra ny mampatsiahy fa efa miverina amilohany ny fanarahana ny TV Safia hoanreo zay tsy nahazo azy teo nisy olana teknika teo ka tapaka lizy fa efa miverina amilohany zany zao ny fahafantsika manaraka ny TV Safia

0: tanàgna
1: miaraka amin'ny melo anatin'ny tantaran'ny nosbora eto Madagasikara ihany zany. De ifampiaravana sady rarina soa ihany koa anareo zay andeha lavidavitra andeha hialan'ny tanàna fiaratsoa de fitasony lalana e.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met Sara fait un orange au Sara 90. Afin de mieux sentir, tu as un rayon chargé en cantine. Mais tu as un chantier, j'ai son opérateur avec Hedja. Quoi, je suis fait au Sara 90. Que a sui ni 4.4.4.90 na manga tu na vanta na loup farsa kreti orange.
2: Orange et vanilla now.
3: Fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra. Arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
4: Mandi Eva Tabropoulou, la Eva Tabropoulou.
0: Mise à la falina wanao.
4: Radio Sofia.
3: Alevantsika milamindaminy any ny mozika mandra-piandriny amin'ny fitoro idirana ny anatin'ny vazo miandry vaovao. Azadino a ny tantara ilay raiko mahantra fizarana fahatelo raha ntsika miaraka amin'ny vorona fianoara any amin'ny fito ora sy sasany. Ny vaovao ny Radio Sofia raha ntsika any amin'ny valoraly hiaraka amin'ny Kofi Olomide isika andrasany any amin'ny fitoro.
5: Iamaloyo iakana bible nakolobate sitemizayanjambe alobakate misala imona nakakaka.

0: Radio Sofia 100.5 avaka fitaona fody anaraka ny dokambarotra antsika androso ny vazo mialy vavao any amin'ny fitora sasany kosa no anarantsika ny tantara ilay raiky mahantra izay irantsika amin'ny vorona fianoara. Noho ny fahatapahan'ny herinaritra dia somary mikorotana ihany ny fandarana fa ho antsika izay mbola afaka manaraka dia ara-pasoa ara-batsara mbola tafaraka antsika hatramin'izao ohatra izao.
1: Blastone, pandaurei sura sanarna biometrika. Isao tukana manul saura wanao.
2: Am fitur. Jovena Sofiana Tsara Manjoso, mang mele gazu, am fitur arriva.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Mini choco, lasa de cacao, smat sir kuku.
5: Isananjo, mzaran sara indinj. Misafid nyakura lafa chindinj. Mapsungad nan sir tena malagas. Sava de bezan rizanyam nei. Tunya sirin roftuna yara ansik. Kanya falipunei. Nuzarene yam nou. Efa in pulton zao. Salon.
6: Radio Sofia.
7: Faz mi an trovou. Arai nao eto mne FM 103.
8: Alwon fampala lamba ou vau amni valura alna. Nye latine nye chamjuma. Nye latine nye chamjuma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tous amis de Sarah via l'Orange, au Sarah 90, afin de me assurer que j'ai une réchauffe en cantine, et j'ai un chantier, je suis un opérateur à réhéja, quoi au chauffeur, au Sarah 90, qui a souillé 444.90, mais à tout n'en fait, dans le pouvoir sacré du Orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Où noir? Bah, fin ta journée, que je vous fie noir?
4: Fa groupe inona kizany? Te groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoana dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara?
7: Tantara an-tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: J'ai mis le fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
10: Izay atao amin'ny fondrina fianoara dia manolotra anao
3: ilay raiko mahantra nosoroatany tsiky mazava
11: novokary ny groupe fianoara ireo manome aina ny tantara.
12: Misetra no hivero,
13: iarina no asina,
12: ando no taletoky.
10: Tompona andraikitra sitraka raha mahefa soa
3: nandrindra sanatotosa groupe fianoara teo amin'ny lafin'ny teknika Tranokara production. Anio ny andrenesanao ny andro fahatelo.
14: Eo ve tadanay vo a? Tonga e!
15: Eh, ato arse a! Arotra re rajeraka ne se zany.
14: Eh, atao ahoana moa fa mafy le asa tao tandroaniko.
15: Zay zany nataraky anao tandroany a?
14: Eniko. Sady moko mbola nisy olana kely koa tao e.
15: Atao ahoana moa fa fomba niasa daholo orse a?
14: Valozany ho ary tadanay vo e. Hiasana ne ka nanatona anahy tandroany.
15: Dia ahoana arse?
14: Tena mahamotsana e. Eo nefa tantaraiko anao e.

0: Samidy ve ny angaram-bitana sa hoe ahoany? Tsapako tsy mandeha amin'ny laony avokoa izay zavatra ataoko. Ny ankizy rehetra an'izao manomana fanomezana ho an'ny rainy. Izaho ty na ray tsy fantako. Any ianao izay ry dada, asa na maty, asa na velona. Mba manao ahoana ry ianao any? Fa izany aloha ihany e. Fa ahoana ireny fomba handroko an'ity notiko ity aniny? Marina mafy raha tsy voadarika indray vao tiana toriko azy. Efa ato ve izy izay? Inona ry ianao ataoko e? Inona no teneniko? Inona no mety ho vokatra izao zavatra iseho izao? Mahontsa loatra ity fiainako ity e. Ay, latsaka hatramin'ny ranomasoko mandinika azy. Oviana re vao mba hiova ny fiainako hoe fa mba hitovy amin'ny olon-drehetra mba hanana ray ekinana. Ireny izao mpiara-mianatra aminay falifaly sy kevika ery anory ny notiny. Atoriko an'ny dada ty ozy ry zareo. Dada no ampanaoviko sinian'ny notiko. Nenaty ineny. Neny. Neny tsy fantatra hoe faly, tsy fantatra hoe tia, tsy fantako mihitsy ao am-pony. Andriamanitro, mba ampionao aho alalan'ny lalana tokony aleko dia taio ihany koa izay raiko izay, na dia tsy fantako ary.
1: Iasina, midina tany amin'izay rehefa vita ny sakafo a.
0: Ho avy ry neny aho. Aleo mihitsy angamba rehefa avy misakafo voatoriko azy ny notika. Amin'izay sady matelikanina tsara fa fantako manko ny mety ho vokatra eto.

0: Mba matsiry koa ny izany lokanjy neny izany tandroany.
1: Lokanjy ahoneny ve ho ratsy e? Tsy zavatra andrahoneny ratsy izany kia.
0: Eno a e, manjamanja kely loatra neny foana moa e.
1: Diko ki.
0: Ka hita fa izay inoko. Tony, izay indray za zaho vao nihinana ny tony.
1: Ary eo amin'izay aho rony amin'izay ny vilika, tsy lozana mandokandoka eo ndry. Za mbola mainkanao zavatra avy eo.
0: Fa andeha hivoaka nganeny?
1: Ie, misy fotoana vonjeko rehefa avy eo ka. Fa ahoana ki?
0: Andraso ny ateriko vetivety aloha ity vilia ity e.
1: Malaky ary
0: andraso eo. Itony eny a, izaranao tsy izay.
1: Ha? Etsy hoe mba ho jerena izany. Ha? Oriasina, fa inona daholo ity zavatra menamena be ity? Izao ve? Izao ve mba vokatra anao any am-pianarananany? Tena tsy nampoziko mihitsy a. Tena ratsy be, ratsy be. Fa inona foana raha ataony ity zaza ity ato an-trano ato e? Ato an-trano, any an-dakilasy, tsy mianatra izany fa manena fotsiny. Tony tena mandany volandray aman-dreny fotsiny. Tsisy ilavana anazy mihitsiny.
0: Mifonany eny a, efa mba manao izay tratrako ihany ane ah e.
1: Aha, mifonafona lava zao ianao. Tsy mahita anio a, tsy manaiky any intsony a.
0: Ka inona ary no ataoko e, izany hoe mianatra foana e. Le raha ratiko ny kineny tena mandreraka.
1: Mianatra ve ianao dia izao mivokatra? Izao ratsy be izao? Tena mamenatra olona mihitsy sady manala baraka.
0: Tsy fananiako angeneny e. Aiza moa neny mbola tsy vita kory ny raharaha etsy dia efa maniraka indray ianao ary. Tsy vitako tsony neny ka.
1: Inona ny tsy vita? Inona ny tsy vita?
0: Neny a, mifona ho a.
1: Aha, mifonafona foana ianao e. Tsy mety an'izao tsony ary asina. Tena marina moa izany. Ianao dia mitomana ara-tsanonko ty ranomaso ty fa tsisy maty ato e.
0: Ka neno a.
1: Nenenenina, tony tena mandreraka mihitsiny. Tsy mahay fianarana, tsy mahay ninona, tsisy ilavana anazy.
0: Tsy maintsy afaka neny a, afaka bakalorea ihany tanjoko.
1: Hitatsika eo, hitatsika eo. Fa ataovy tsy afaka eo koa moa ianao ahitanao anazy e. Tsy miompy, tsy miompy olona tsisy ilavana za tantrana.
0: Ndao ary, hiezaka. Neny aza velana e.
1: Ajanony ty ranomaso ty fa matsiravina.
0: Marary ane izany neny.
1: Mbola aiza nanaovako anao rehefa mbola tsy miakatra eo inoatinao io e. Ahita vehivavy mihitsiny ianao.
0: Mandany
1: volako fotsiny ianao. Jereny zavatra ataoko any an-dakilasinareo.

0: Efa taraiky ane iny zaza iny zany, mbola tsy mandalo foana. Ay, iny izy fanandalo. Ary teo misokatra ane izany kitapony zany, aleo aloha tsoko mihitsy. Azafady ane, ohatra misokatra zany kitapinao zany. Aleo aloha amboary kely mihitsy. Ohatra e, maninona ty tarenao tao mangana be? Jereo ty maso ohatra ny bongobongo be.
1: Tsy maninona ka, misaotra indrindra.
0: Mandainga ianao e, zao hoe de tsy maninona, azafenina tsony anaka.
1: Zay indray le anaka, ary ny tena mahagaga. Isaky ny miresaka amin'ity rangam-pivarotra voanjo ity a, de tsy maintsy ataony hoe anaka foana. Rehefa miteny anio teny raha io nefa izy de tsapako misery efa hafa zany eny anatiko any. Lasa mifandray am-po be amin'ity mpivaro voanjo ity a. Aleo andeha amin'izay efa taraka. Misaotra indrindra tompoko fa tara.
0: Masotoa ary, eto foana raha ohatra misy zavatra ilaivanao anahy.
1: Mankasitraka tompoko.
0: Misaotra anaka. Ary tena nataon'iny tsy faninina tao ary iny zaza iny. Aleo aloha tena hijereko fomba mihitsy mba hakanana iny tao ka. Tena tsy zakako intsony izao zavatra izao, tena marina. Ay, ny zanako mba ianaranao ka asiana tanana. Tena mahita anahy amin'izay ianao ry very manomboka androany. Tena heverin'olona voadala eto ny farany fa miteny rery.
2: Natolotry ny gro fiainoara ho anao teo ilay raiko mahantra. Asa soratra novokarin'ny gro fiainoara, nosoroatany tsiky mazava. Ireo milalao ny tantara.
3: Dikenina no naifo,
0: misetra no ivera,
3: iarina no asina,
0: andy no taletoty.
2: Landrindra sanatotosa groupe fiainoara teo amin'ny lafin'ny teknika Tranokara production.
4: Bola itoy
2: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: Fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra. Arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsiaradrariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna, sinsisy, hitarika, fandraisana andraikitra ho an'izay voakasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 673 032 03 987 61 034 81 268 00.
6: Radio Sofia.
7: Faz mi andro vao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz minha trovo, arei na 8.103.
1: Amin'ny valour, eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
2: Hey! Efa ny novely vaovao, to misy fenambidy be ony menaka fiara 20W50 entiko to le mobile menaka varotany galana ony manao an'izay. Lasa 4,000 fotsiny litatra. Mobile le menaka fantadaza eratany be. Eno a, andao angana natona vetrany ny misy tasy ao galana sao de lany ony etany. Andao are, 4,000 litatra amin'ny mobile super 20W50 na vidy amin'ny bidon na amin'ny barika tolotra manakery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miantso tsony ara fa manatona vetrany ny tasy ao galana akaiky anao. Anga fizon tulche, vidin ampiarin inim ni tup tsulki.
1: Alo, tu usamit sara fiam ni orange, au sara 90, afana mi asfan jitini atan rai shashan kantin mi nijam shanti aje suna operatora rehecha, kwa ushua fe, au sara 90, ke asui ni kat poen 90 na, mangatuna vantana rup farsa kreti orange.
3: Orange, eu anilanao.
4: Malagas mfety! Tuany antsika!
5: Tonty leftony! Vonona fena reo!
4: Je!
5: Fitoana ty misy nandrasa kolekitry da botany!
4: Ha! Koza Linda, ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Erokiti, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
5: Fety!
4: Atram 5 Julay, lasa 10,000 monjana décodeur HD, miaraka formule access, fa tsy izay fotsiny. Ataovy angana andre abonnement anao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro. Fety!

0: Ireo fandavana sy sakatsakana atao amin'ny fahefa-panadiadin'ny tale generalin'ny Bianco araka ny lalàna na ny fanaovana sy fampiasana osoka amin'ny taratasy ampiarahina amin'ny atota taratasy nady. Raha olo tsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy dimika hatramin'ny folo taona hatranomaizina miampy sazy enjana mifanaroka amin'ny eloka behivava. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy fampiatoana amin'ny asa ara-tsosialy sy ara-barotra dimy ka hatramin'ny roapolo taona fampiatoana tanteraka sokajiana ho eloka behivava. Onitra dimapolo tapitrisa ka hatramin'ny ray lavitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Zay ihany koa ny masaka azona tolotra tompo lasy tompoko vavy isaorana ianao, nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany sy ankasitrana fenany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany faraky ny fanampanantenaina tany amin'ny voalohany. Entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vinany mety ho toetry ny andro rahampitso alakamisy 8/10 jona taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
2: Ny rahavelo an'itokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao, ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy mahazo vahanatra ny zava saika amina faritra maro manerana ny nosy amin'ny maraina be moa izany, fa aorian'izay dia ny masoandro no ibahatoerana. Ny tolakandro kosa dia mety ahitana orana tany fidrahona mandalo any amin'ny faritra Andala, ny any distrika an'Andala izay, ary koa ny any Maroantsehatra any, torak'izay ihany koa ny morotsiraky ny faritry Taolagnaro sy ny any Vangaindrano izay mety ahitana orana tany fidrahona ho an'izay andro ny lakamisy izay, indrindra moa ny tapakandro ariva. Raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alakamisy izay, ny ambany indrindra aloha dia somary mbola milatsaka hatrany ho any avoatany indrindrindrindra, satria dia fitoko hatramin'ny 100 degré celsius no andrasana ao anatin'izay. Ho an'ny morotsiraka kosa indray dia manodidina ny 50 ka hatramin'ny 80 degré celsius ny maripana, fa ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara no mety mahatratra hatrany amin'ny 120 degré celsius ny maripana ambany indrindra. Ny ambony indrindra kosa dia hitantsika mitoetra any amin'ny faritry Diana iny izay mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alakamisy izay. Izay indray no mety hoe tamin'ny teny ho tia rira pizidray fotoana manaraka. Veloma tompoko.

0: fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 03 34 10 565 73 03 2 03 987 61 03 4 81 268 00.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sophia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.

mpandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahana isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsiaradrariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.

0: loatra ny arambantsika rehetra manaraka ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra indray amin'ity alin' ity ary manasantsika anaraka ny fandarana hatrany amin'ny sivy ora moa satria tsazakady ny fandarana iarahantsika atao anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra. Ny laharana fahana mandefa mesazy efa mahazatra antsika ireo a dia ny tanana antsika rehetra ny makasika izay. Misy fanentanana sy fanairana efa mivaly hatreto toy ny mahakasika ny olan'ny amboutaillage zay iantsony ny ben'ny tanàna fivoriana rapitso eny amin'ny commune urbaine ny fiarantsoa iantsonan'ireo voakasika makasika izay a olan'ny amboutaillage na ny fitohanany fiarakodia eto tapitanàna ny fitaratsoa sy mandidina izay. Efa misy nandrenesambaliny ihany ko a ireo ataontsika hoe makasika ny indemnité de créé zay nyresahany ramatoa ministra ny telo ambin'ny folo ny volanateo zany ny sabotsy teo fa any volana jolay zany a fiadombon'ny volana jolay ny voaka zany hoe ny karamaraisina ny volana jolay zany de efa hita izay indemnité de créé izay. Ny manaitra ny tompona andraikitra afaka ohatran'io moa zay voaray eto a de ovakitsika ny message zay voaray a etineto androany eto anatin'ny fandarana ho antsika rehetra zay mpanaraka tsy tapaka sy mpandefa message moa de azadino a fa tsazakadiny any a ny fotoana nanantsika eto zany a de iazahantsika ny andrasana anjara mavitrika ao anatiny. Ny message eto a manaitra ny tompona andraikitra any a toerana anankiray izy ity a manaitra ny tompona andraikitra efa tsy zaky intsony ny tabataba ataony karaoke ny tambobe avaratra ombanin'ny apôstôly isan'andro de tabataba tsy misy atoriana mihitsy. Maro ny olona mitarainy aty amy manodidina satria ao ny salama ao ny antitra mba miangavy tompoko mba jery anakaiky fa mijaly zay tsy misy torimaso vizaka nefa mbola hiatrika ny asa manandraikitra ny rapitso. Salama tompoko misaotra indrindra any fizarana teto a makasika indrindra ny fanazavana makasika ny zoan'ny asa izany nazavantsika teto tokoa moa ny makasika an'iny a ny hoe reo droit izany a ny droit ny mpiasa indrindraindrindra izany a ao anatin'ny izay ny manaitra ny tompona andraikitra afatra ho an'ny jirama ety fianarantsoa sy ny tompona andraikitra ny branchement mora ety fianarantsoa ity afatra ity tsy hain'ny zanatsika tsy hain'ny zanatsika zay maro no tsy anasa eto amin'ny branchement mora olona avy any ivelany manao azy eto tsy vitan'izay fa de hita fa mbola tsy ampitra kefa ny fomba fiasa avy any akifafa ny manoratra azy. Tsara ny manamarika fefa tonga tokoa moa zany ireo efa misy any tokoa moa zany ireo miasa zany fa tsy afangaro ly zany satria misy ny miandraikitra ny compteur prépayé zay manana ny tombony moa ny ambalapaisaina izy ireo a manatanteraka ny fizarany zay compteur prépayé zay satria nametraka an'izay politika zay moa fanjakana ametraka n'io compteur prépayé ho andreo mpiraompanjakana rehetra zany a saika misahana an'izay avokoa ireo ka efa ao anatin'ny manao ny fandamina sy ny fametrahana an'izany izy ireo a ho an'ireo a toerana zay voafantana ametrahana izay a compteur prépayé izay zany ny compteur prépayé moa zany a zay misahana sy mavoakasika indrindra andreo a famerana ny fandaniana moa zany ao anatin'ireo a birao mpanjakana ireo.
1: Fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voakasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 673 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Ny message fampizarantsika manaraka eto indray a dia message varaivany amin'ny mpanaraka ny fandarana mazava loatra moa izany a ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto androany. Ny manaitra ny tompona andraikitra dia ny fametra-panontaniana makasika indrindra ny fandaminana ny tanàna amin'ny akapobeny misy karte ony a tena feno alika ny karte ka anjarany tsy anjarany commune ve ny manao ny famonoana azy ireny. Zay tena marihana fa fandaniana tokoa moa tsy moramora ny fandaniana amireny décanisation ireny ny famonoana alika ampireny ireny a, dia mety ataontsika hoe mety mbola tsy ho priorité ho an'ny commune angamba ny zay aloha raha ohatra ka ny tetibola, satria ilaina tetibola matanjatanjaka ny fiatrehana sy ny fanatanterahana an'izay opération décanisation na ny famonoana ny alika ampirenireny tsy manatompo izay. Ia, anatin'ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra ihany isika ny manaitra ny tompony andraikitra zay nentina tao anatiny ny vavoan'ny radio Sofia androany a, dia makasika ny fanadinana ho an'ny école nationale de magistrature de greffe zany na ny ONMG zay niakatra fitsarana moa iny raharaha iny a, dia efa misy ny misazy ary miandry ny toiny a ireo mpaka fanadinana, satria ny paraingo mipetraka zany de ny hoe ahoana ny makasika ny tohiny na ny oral makasika izay fanadinana na fifaninana ny idirana amin'ny ONMG izay. Akoatran'ireo a ny fitakinana ataon'ireo miaramila na hoe ireo miaramila misotronono zany hoe nanao filazana ofisialy ny eo anivin'ny ministera ny folanday, satria izy ty tokoa efa tonga tato anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra fa tsy nobataina tety, satria ny andri ny recoupement moa zay zany hoe ahoana ny ahafahana mamoaka azy, satria nisy fihetsiketsehana nataon'ireo miaramila misotronono nangataka ny tambikaramanaizy ireo izany. Araka ny fantatra dia namoaka filazana ofisialy a ny eo anivin'ny ministera ny folanday zany, ka ny fantatra dia ivoaka ny listra ny misitraka izany elanelana teo amin'ny tambikarama izany a, tambikarama fa tsisy sondrono a, de ivoaka manontolo ny zoma simifolo jona ny msms betongolo a, ny fizarana ny taratasy mbola kosa de manomboka ny roambiroapolo jona ny msms betongolo ihany izany. Ny fanotena mipetraka fotsiny zany zay tsy mazava hoe izy ny amaly azy aloha hatreto a, dia ny makasika ny hoe ahoana ny makasika an'ireo miaramila zay tsy nahazo an'izay elanelany ka tambikaraman'izay a aty anivon'ny faritra mbola izay koa ve no condition ho azy ireo.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Mbola mahakasika ny izay vaovao sehatra nasionaly izay ihany a, dia nanao fanambarana manoloana ny sazy satria nisy olona fito zany a no voasazy a taorinany loza zay nafatesany solombam-bahoaka Jean-Jacques Rabeniriana iny zany, dia rehefa nandeha ny fitsarana de fantatra fa nisy mpitsabo fito tao amin'ny hôpitaly Joseph Ravanganyanaval, misy fito ireo mpitsabo ireo a, zay nisahana ny vonjitaitra no voasazy araky ny navoakan'ny fitsarana ny makasika zay izany a fanazavana zany enti ny tonia mpisolo papanoa teo amin'ny fitsarana tao Antananarivo zany makasika ny raharaha depute Jean-Jacques Rabeniriana izany. Dia araky nyty fanambarany ity moa dia misy olona fito zany hoe ny mpamily n'ilay camion zay niteraka ny loza sy mpitsabo fito, de nanao fanambarana manoloana an'izay indray a ireo fikambana ny mpitsabo a makasika ny fahitana izy ireo ny toetra raha imbetsaka ny naneho hevitra hoe nahoana no nakany amin'ny dokotera ny fanazaziana zany hoe raha adika amin'ny teny frantsay moa eo le délai de fuite nataon'ilay mpamily ny fiara, fa ny anjaran'reto mpitsabo ireto zany a zay betsaka moa naneho hevitra hoe ahoana moa no alalan'ny mpitsabo a no mety ho fiafarahan'ny fitsaboana zay ataony a ny fahafatesana toy zay. Ao koa ny mametraka hoe rehefa sombam-bahoaka ve sanatri dia toy zay ny traitement any fa raha voaka tsotra de mety manahoana ny ny eo anevin'ny ho lavitry ny mpitsabo nanao fanambarana mahakasika ny indraraha iny a mahita fa mpikambana ny olafitry mpitsabo a de manao ny aia iny a amreo sazyny voaka mahakasika anreo mpikambana sasany tao anatiny satria tsahivana fa mpikambana anivin'ny olafitry ny mpitsabo a ordre national de médecin ireo olo reo zay voalazany ty fanambarany ty any koa fa tsy voahaja ny etika pitsabona na de hoe fahatarivana mafy a ny resaka mahakasika etika ara-pitsabona sy ny fepetra voarakitra anatin'ny netraka deontologie any fitsabona ny fikarakarana ny marary a ka nagaga ny olafitra ny famoahana izay a didy ny manasazy ireo dokotera mpitsabo zay mahakasika nyndraraha sy mamboka ny Madagasikara iny. Andrasantsika raha ohatra misy mesazy hafa tonga eto a fa miezaka mamaky an'izay efa eto ampelatana ihany moa zany zay mahakasika ny izay mesazy tonga izay ny nangataka mba atao anonyme ozy izy ny laharana tranga taona velo keto angamba fa tsisy atsiky naharana an'izy a tranga taona mpamily fiarakaretsaka anakiray ozy zay misetrasetra mampiororo olona rehefa mandraindray zavatra zava-mahamamo moa zany mampalely fotsiny o le mesazy a fitipitiniko izy fa lavabe de tamany vohitra le nanaovana n'lay fihetsika rasanatrika nampiariny tokoa soratan'lay manoratra ato moa ny fiara hoe fiara zao ny lokony sy ny marika an'la fiara fa tsy de mety atao manaitra ny tompony andraikitra ny manonona numerona fiarakodi sy ny fiara fa voaray ny avatra zay ngamana atsika amitenana azy izany ny makasika ny misy fanoizana n'lay message voalaza teo a makasika ny lay famorena ny tompony andraikitra makasika ny amboutaillage de ny voasoratra atao anatiny zany de ny hoe atao anatin'ny mesazy a de ny hoe reto avy ny olana tsapa fa miteraka i olana fifamovozana eto fianarantso io. Ny anankiray zany a makasika ny hoe manaonany ya vakiko aloha zany zay fahitako eto a fa lavalava ny mesazy ato a ny olana mahakasika ny amboteiazy miteraka ny amboteiazy eto fianarantso a dia mila jerena manokana io lalana amin'ny ecole secondaire Pasambazaha io a mila atao double sens ny lalan'ny busy ao Pasambazaha mandeha tambobe iny de tokony asiana lera iny koa ny fandalovan'ny camion eto tapitanany misy polisy sasany any koa variana mitaky volafotsiny amin'ny taxi bolosy sy ny camion de mitohana ny famivozana. Mila velomina ny lalana mampitohy ny besoroatra sy atapony vory mivoaka ny ambatovory analana ny amboutaillage dia atao any koa misy mandefa mesazy mahakasika ny fivoriana taterahana rapitso ao amin'ny commune io amin'ny lapan'ny tanàna io a ny hoe be loatra ny fanomezana contrat na parking privé ty atao fianarantsoa atao tapitanàna ka zary bloke ny be ny tanàna mandimby eo amin'izao fotoana izao mamaty olana ity dia ny tokony jerena ny lalana na fotoana alovan'ny camion eto fianarantsoa ny resaka fiara mijanona manodidina ny fiakarana indrindra ohatra rosel tarandolo ny manodidina ny ecole adventiste ny lalana efatery ny sady double sens sady misy are taxi koa ny trottoira tery mbola misy mpivarotra iny koa misy risika be eo ampianatra sy ny mpandeha an-tongotra ny tsy fanajana ireo fiarafidanonanareo ia izay no mahakasika an'ilay hoe fivoriana rapitso a mahakasika ny famahana ny olan'ny amboutaillage eto fianarantsoa satria tena mampikaikaika na ny mpandeha tongotra na ihany koa ny mpampiasa lalana ny amboutaillage be. Misy filazana anankiray izy ity zay ovakika eto ihany satria filazana tadiavina maika mety hoe manaitra ny tompony andraikitra ve fa misy nanao filazana eto atao amin'ny radio sofia fa tsy hita ny alikana izy ireo de mivaky toy zao le filazana ilazana zay nyhita alika lahy somary mavo ny lokony antsoina hoe toma misy saina ny tendany marina fa nisy nyhita tena kaiky ny bionex izy ity zany hoe tenekijana engaviana zay mahita azy mba hiantso ny tilarany ity de ilay laharana io zany a mba hiangaviana mba tsy ataotsika anatina famatorana ley, satria misy ny tompony zany efa angoaina amin'ny fahaverezan'ny ny alikany a, fa misy olona zany milaza hoe mahita an'le alika de rehefa makany a tsy marina le izy, de mitady an'le valiso fotsiny fe le olona, satria io laharana io zany omena fa tenen'le manao filazana hoe omena valisoa zay manome information ka mahita io alika io. Ity zany le laharana 0 38 21 451 28, 0 38 21 451 24, zavady 24 fa tsy 28. Misy filazana maiky ihany koa vonjiaina iangaviana mivaky toy zao ny message an, iangaviana zay mba afaka manome raha any Tambobe ho an'ny rapitso maraina zany a, fa misy tsy salama dia nanaovana transfusion a, de mila paosina raha roa zay anoloana ny an'ny hôpitaly. Olona roa nefa nanolo androany a, olona roa sisa no tadiavina zany a, de iangaviana zay mba afaka manome a, fa rehefa mameto io moa zany tsy mila hoe inona nosokajin-draha fa manolo an'le raha nomena fotsiny zany de manaovana antso a. De misy manao fantanina moa zany a ny makasika andinan'izay a, eo misy antso koa voarainay ho tolakandro amin'ny morgany siansu Tambobe a, misy razana zany tsy voamarika tsy voalazan'ny teo anivin'ny sampanao amin'ny service morga Tambobe moa izy io, fa nisy razana zany naterin'ny polisy ao a morga, de iangaviana zay olona mety manana havana tsy nody antrano a, na havana nytadiavina tsy hita sao dia mety misy fandraisana am'zany a, fa ao morga zany a i olona io antso voaray tany amin'ny tolakandro tany izy io, tany amin'ny efatrora tany hoany a, de nasainy eo anivin'ny service morga Tambobe zany sy asio Tambobe mba ho ampitaina sao misy havana ihany a, misy very havana zany a ianareo na ny olona mety voakasika zay a, de anaovana filazana mba anatina ny service ny morga rapitso moa zany mazava loatra anamarina raha ohatra ka havana na olompatatra tokoa izao anaovana filazana izao. Raha ohatra moa izany eto amin'ny RTV Sofia io napitazy any anatin'ny pazin'ny RTV Sofia sy ny vavaon'ny Radio Sofia, raha ohatra ka mbola misy tsy mbola misy maka io razana io a, rapitso maraina.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fanikandalana sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voakasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 0 34 10 565 73 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
0: Mamaky ny message voaray manaraka ato isika, salama avy any Danda. Mankasitraka ny tompony andraikitra tandify noho ny nanalana ny fako teto ambodirano, madio indray lohany fanaripako fa ny fiara amin'izany akaiky no manery ny arabe, tokony mba jerevana akaiky, misaotra tompoko. Zay ny message voaray ato a, ny avy any ambony fahidrano moa iny tsy de misy idirany loatra n'lay fandarana va tsy misy idirany loatra fa fangatahana hira angamba n'iny, tena mangataka hira mihitsy moa fa tsy hoe angamba le izy, mangataka hira zany a, fa tsy atao anaty fandarana moa zany le izy ny tena marina. Ia zay ny message a makasika indrindra ny fahadiovana izany na hoe ny fanadiovana, asa moa nefa nivahany olan'ny jiro eny Idanda eny, satria na de fa asany namatsika ihany koa ny message ny hoe mbola nisy fotoanany rehetra ny jiro de tapaka indray zany jiro a eny Idanda. Ny message tsika manaraka eto a, isaorana ny jirama amin'ny fandrindrana ny asa fanaizana jany ara, ny misy faritra tena mbola tsy mahazo rano eto Fianarantsoa, ka manaitra ny tompony andraikitra mba andaminana ny makasika izay. Reo ny message voaray eto a, zay anolorana fisaorana antsika rehetra na ndray anjara teto androany a, mankasitraka indrindra antsika rehetra dia ny fotoana antsika moa antsasakadiny any a eo amin'ny valo minitra eo sisa zay anaoana famikinana foy a nandalo teto a misy mpanao karaoke a toerana fanaovana karaoke o atambobe avaratra anaovan'ny olona fanarana eto zany a fa tsy manaja ny tsy manaja ny mpiaramonina fa lasa mivadika eo tapage nocturne ny tsy voaja koa zany ny feo zay mivoaka any ivelany. Mbola tsy mirehitra moa ny jiro any Danda mamaly ny avy any Danda mariana moa fa manomboka eo amin'ny commissaire de police zany a akany amin'tsenana Ambodirano io jiro tsy mirehitra io nefa ny toerana somary sarosarotra ihany zany raha ohatra ka andehanana amin'ny alina ho an'izay mbola tsy tany amin'ny toerana zany. Nanaovantsika antso teto ihany koa sy nampafantarina teto fa namaly ny eo anivy ministera zany a ministera fanabazam-pirenena mahakasika ny indemnité de cré fa ho ho atolotra amin'ny début juillet ihany zany io indemnité de cré io.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
0: Efaraneto ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra atsazakady ny fotoanantsika moa kasitrahana feno a ny fandraisana anjarantsika rehetra teto a ho an'ny fotoanantsika manaraka indray makasitraka makatelona tompoko azadiny fa mbola mitohy ny fiarahana manaraka ny centre nostalgie indray tsika afaka minitra vity zany atao amin'ny 103 FM akasitrahana ny fiarahana mbola manasantsika anaraka ny tohy ny fandarana eto amin'ny 103 FM.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03 34 10 565 63 03 203 987 61 03 84 81 268 00.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande, na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yankun Télécommande Nfiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
4: Nitatara Malagasy izay lalaovin'ny fotona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
5: Radio Sofia.
1: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM. Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Zaczekła ze mnie fan u jana. A kawaj mam wino tu kuatu.

Arena Cumangina. Mi zavabuari au luavu cu mangaina lima.

0: Manohitra ny fiarahabana ataoko fa le tafiaraka aminao indray ny tenako amin'ity alin'ny alarobia ity rahatoka efa tafiaraka tao aminao tamin'ny maraina iny a dia mamerina ny fiarahabana ho anao mpanaraka ny centre FM manaraka ny onjapeo sofia sy ny fahitalavitra sofia amin'izao alina zao a magasitraka anao an-trano misafidy ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia moa zany takisany namanao zao a mba tiako fantatra iza namako amin'ity alina ty amin'ny sms mandahatra mozika milamindamao a sady mankafy ny fandarana émission pour les malades zay ndray ny fandaratsika rehefa alarobi toy zao misolo toerana kely any totombalba aloha taxa toato a de rehefa avy eo tonga foana totombalba de manoy zay firahan zay fa mahitiny taxa kely aloha izy anatin'ny fandarana émission pour les malades inandray ny hevitra resantsika amin'ny teny ty a rosy zay ye ndao aloha tonoko anao ny larantsika ny 34 10 565 63 zay no fanareo mandahatra iresy mozika milamindamo amin'izao alina zao a ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 985 61 034 10 565 63 eo ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 985 61 kafe mozika anakiray tsika mozika fidirana anakiray a dia oriana tya rosello hevitra efa mpisarahantsika zay a amin'tya alina tya de makasitraka efa misy sms tazako milatsaka de milatsaka ao lahatra ny mozikanao vakena ny afatra tsy teny ihany koa ny mankasitraka andro namana zay fafandeha mitety hatramin'ny maraina moa zany a ziska ny alinala zao a taxa namanao a tataoko batany no andretrarehetra mandaty resy mozika amin'ny sms ao
1: sans foi et fête.

0: Inery ny lohevitra ifampisarahantsika indray amin'ity alina ity afaka mandray anjara moa ny hoevitra nareo amin'ny SMS ao amin'ny fiainana, ny fiatrehantsika ny fiainana andavanandro sy ny sisa, ny fiainantsika zay zavatra zay ataontsika rehetrarehetra mihitsy no horesana moa zany any mba motivation ampafitrika ny rehetrarehetra ihany koa amin'ity alina ity sady miandry ihany torimaso no manana fanantenana sy ny sisa. Amin'ny fiatrehantsika ny fiainana dia ny fananana finoana ve ny tena zava-dehibe sa ny fiatrehana ny fiainana ny adidy aman-draikitra zay atrehanao aiza ny tena zava-dehibe le hoe manam-pinoana fotsiny ve ianao sa hoe vonina ny atrika ny adidy aman-draikitra zay asahaninao tsy maintsy ataonao aiza ny tena zava-dehibe raha ny fahitanao anao azy sa hoe miaraka mihitsy izy ro io a arakaraky ny fanehoan-kevitra anao moa zany fa ho resantsika zay any amin'ny folora sasany any dia anana fotoana kely mihitsy tsaky zay resadresaka manodidina zay a afaka maneho hevitra ihany koa nefa ianao amin'ny SMS ao hoe manoloana ny fiainana ny zava-misy miseho a iainantsika maro samihafa mety samy manana ny olana ny rehetrarehetra ny mamparary anazy ny mampalesy ny tsy mampalezy anazy de eo ny sasany mety hoe a za manam-pinoana za amin'n'ity fiainako ity a mbola ohatra zao ndray andro any kodiaratsarety sy ny sisa eo ihany koa no a izy io de tsy maintsy atrehna izy io a fa rehefa mandeha ny mandeha de io vizitina hoe a ijanona am'izao foana io ny fananana finoana ve ny tena zava-dehibe amin'ny fiatrehanany fiainana sa hoe ny fiatrehana azy mihitsy ny hoe mamita ny adidy aman-draikitra zay mila ataonao ianao a zay napetraka aminao sa hoe a de aleo manam-pinoana fotsiny aiza ny tena zava-dehibe sa izy anakiroa miaraka hoe manam-pinoana miatrika ny adidy aman-draikitra zay apetraka aminao na zay tsy maintsy hoe sahaninao zay no resantsika afaka maneho hevitra nareo a fa ndaloha ndahatra mozika milamindamina takisato a de sady miaritra resamaisa anareo resantsika zay rehefa tonga ny amin'ny folora sasany
1: Radio Sofia.

manindry anara mijaly tanana isafo mba ampitonony saina fihina mafa mpiakatra ny moraly feo malefaka iteny hoe miara ory de miara falitsika saitendray laza hoe tsy maninona fa vizana fotsiny satria mantsyalahy mafy be ikoizana sa tsy dia ampizaka ny mafy ny manodidina dia aleo tazomina rery dia potika atsy kelikely aho elahy mitahirim-pozana zandry mahafaty aho ao fa kely sisy any a

0: Vive la radio Sofia.
1: Hey, y'all.

Ye, maromaro mihitsy nareo no maneho hevitra ao anatin'izay lohevitra fampisarantsika amin'ity alita izay hoe amin'ny fiainana atrehantsika, ny fiainana andavanandro, ny ady mafy, ny ezakezaka sy ny sisa, ny fananana finoana ve ny tena zava-dehibe sa ny fiatrehana ny fiainana mihitsy hoe de efa io ry izy de atrehana. Sa hoe ilaina ihany koa manana finoana, sa hoe ampiarahana mihitsy izy roa reo, dao resantsika ary zay.

Afolony indrindra ngamba aloha resantsika ny ara-pinoana raha famoresaka izay finoana izay tsika de misy moa zany hoe resaka fivavahana zay no ambadika an'izay hoe mino ianao a la ny Andriamanitra ny mpamorona sy ny sisa mety hoe mino zavatra hafa ihany koa ngamba ny sasany tsy haiko fa raha miresaka an'izay a tena hoe fantatrery de hoe mino a le ray aho a ambony ao rehefa miresaka zay finoana zay mantsy a de hoe vavaka zay a matoky anazy mino anazy apetraka amin'ny zavatra rehetra de izy mandamina anazy a na de eo ny fiatrehana ny fiainan-davanandro ny asarotany sy ny sisa dia manana finoana ianao a de matoky a de mamonjy anao iny manampy anao iny de nasiako safidy ihany nefa hoe ilaina ve ny mametraka anazy amin'ny finoana sa hoe ny fiatrehana anazy mihitsy sa hoe izy miaraka mihitsy fa tsy vitan'ny finoana rery ro taksa mety hoe izy miaraka mihitsy ve no ilaina misy ny olona mety hoe tena manam-pinoana de efa ohatra hoe tsy mila miasa mafy e de efa petraka aminazy e izy mahita zay soa misy ohatra zany mihitsy ve fa ho resantsika ary ilaina ny manana finoana satria tsy nisy angamba ianao tsika angamba tsy inoino fahatany hoe de nisy teto ambony tany eto raha tsy nisy an'izay Andriamanitra mpamorona mahiny zavatra rehetra izay mazava ho azy a ilaina ny matoky mino hoe marina zany nisy anazy marina matoy misy an'zaozao afahatsika mitafatafa mifampita ny fandaharana zany hoe fandaharana mpitahina amin'ny eropeno any a tsy isy tongatonga ho azy eo ngambanio fa nisy ny antony aloha araka ny ara-tantara sy ny any amin'ny soratra masina moa zany de nisy ny andohana fa tsy hoe tonga de hoe tonga ho azy ny zavatra rehetra zany hoe finoana zany nino ianao zany a nanaiky fa nisy anazy de mi fiainanao amin'ny andavanandro ny asarotany na koa hoe ny ambiansy azonao tsy voatery hoe de sarotra foana ny fiainana misy koa mba tongatonga ny ohatra hoe mba manana sansa hoe mba misy ino le fiteny sasany anazy hoe mba ntsikiny vitana sy ny sisy ianao a tsy tongatonga ho azy nefa reny a na de hoe eo any mety hoe ntsikiny vitany e zavatra tsy natao akory fa ohatrany mba nazy fanomezany e nazy loka tsy napoiziny e ie mety hoe ntsikiny vitana tokoa ianao nefa ny anazany a tsy de tongatonga ho azy zay fa mety hoe nisy zavatra nataonao foana atao fa mety tsy tsikaritra anao ohatra hoe nandeha tany anaty olo ianao de sendra nisy karazana lalao to de nitsikiny vitany ianao a de ianao nazo ny fanomezana nefa ianao tsy nandray anjara akory fa sendra nandeha tany fotsiny ianao de mety hoe ianao natsonyle olo hoe ianao nazo anazy satria ianao a tsy nandray anjara mety hoe ianao tsy nandray anjara mihitsy tsy nahazo an'le izy ohatra zay le zavatra nisy ohatra nisy loko sy ny sisa teo misy nandray anjara de ny loko zaraina mihitsy aranataony fisarena de ho an'le olo tsy mandray anjara mihitsy no mahazo anazy de jerena fa ianao le tsy nanao nininina mihitsy koa mahazo anazy de hoetsanao tena mba antsikiny vitany e mety hoe tsy zay tonga ho azy iny a fa raha tany an-trano ianao a de tsy nitsikiny zany fa ianao ny voaka ny trano a ny mety hoe nafahanao a nahazo an'le zavatra anakiray loko anakiray nafanomeza anakiray a de ho tsy ianao hoe mba nitsikiny vitana raha nijanona atao an-trano ianao a de tsy nahazo zany hoe nisy ezaka zany tao efa nataonao a ohatra hoe nandeha ny voaka ny trano mety ny asa saina anao to mba voaka kely ihany mbaka rivotra ohatraohatra zay de tonga any ianao de misy fitahina ho azy iny a mety tsy nangatahanao mety tsy nitadiavinao akory fa tonga eo a tsy de hoe tonga ho azy ohatra ny ahoana nefa fa misy ny antony a zay mety tsy voasava atsika mety tsy fantatra ao ihany koa hoe ina marina zany natonga nanazo ny zavatra iny ny olona ray anjara indray ny tsy mahazo fa ohatsy amin'izay le mpampilalao hoe letsy nandray anjara mihitsy no voasoratra atao hoe hoan'izay tsy mandray anjara dia nasanao le izy eo amin'izay le baraingo amin'ny fiainana ndraindray hoe fa maninona ary misy ny resaka finoana de misy ndray le miasa mafy de misy am'izay le sady tsy niasa mafy a nefa de nitsikiny vitana teny fa ny resaka finoana sy le niasa mafy ny tenao resantsika hoe natoky ianao fa misy izy a de apetranao aminy zavatra rehetra ny fiainanao ny fianaranao ny asanao ny hoavy ny zanakanao ny taranakanao sy ny sisa ny olotianao ny vadinao de hoentinao ambavaka akininao aminazy a satria mino ianao a matoky anazy zany hoe manana finoana ianao a de apetraka anao amin'izay rehetrarehetra zay mivavaka ianao sanandro maraina taoandro ariva de mivavaka ianao mangataka hoe mba ataovy an'izao mba ataovy an'izao mba mila an'izao matoky ianao zany hoe manana finoana ny olo mivavaka zany ny olona mieritreritra an'izany hoe misy any Andriamanitra e de ndao ngatahana aminy a opetraka aminy atao hoe ti alina ty opetraka atsika aminy ny fandaram-potoana atsika amin'ny rapitso maraina de efa opetraka atsika aminy zany hoe manana finoana ianao a natoky anazy ianao a tena hoe mino ianao a dia ilaina aloha zay ilaina zay
Telefona tena izay zavatra izay napetraka tsika amin'izay le fanontaniana hoe ilaina ve manana finoana dia ilaina ihany koa ve hoe sa hoe ny fiatrehana anazy ny finoana ve sa ny fiatrehana ilay zava-misy mihitsy no tena ilaina dia fa leo atrehana izy ity fa raha dia hijanona amin'ny finoana fotsiny mantsy a raha ohatra hoe tena tsy andeha hiasa ianao mipetraka fotsiny ao an-trano ao tsy asa saina ninininina mihitsiny efa misy zavatra tokony hoe enjehana maika eo tena hoe urgent tena hoe maika e tena mety sanatriny izany a ampidosa na mety hamenatra afa-baraka raha tsy mihetsika anao a dia ohatsy ianao hoe kasange manam-pinoana e aleo apetraka amin'izy ity tena sira ve ianao hoe apetraka amin'ilay izy dia anao tsy hetsika mihitsy ianao tsy vakiloa tsy raharaha ininina mihitsy ianao dia mbola apetraka ihany ny fanontaniana sady mandeha nyresadresaka hoe ny fananana finoana ve sa ny fiatrehana zavatra anankiray ny tena zava-dehibe sa izy anankiroa miaraka mihitsiny izany hoe sady manana finoana ianao matoky anazy a no mihetsika manao zavatra amiko aloha sady mihetsika ianao manao zavatra no apetraka eo ampelantanina ny fandaram-potoananao ny asanao ny fianaranao ninininina ny ataonao manodidinanao rehetrarehetra zay tianao resahana aminazy a dia apetraka aminy nefa tsy vitan'izay fa mila mihetsika ianao mila miasa mila manao ny zavatra rehetrarehetra ianao a hitanao hoe mety a mifanaraka amin'ny zavatra angatahnao aminy a sy irinao eritreretinao ihany koa sanatrian'izany sasany manana finoana fa amin'ny zavatra ratsy no angatahny eritreretiny inono fa ho tanteraka mety misy olo ohatra izany ve tena manana finoana izy amin'ny zavatra tena hoe tsy eritreretiny sasany mihitsiny dia ino ombolena anaty sainany ao dia mety tonga ve ley izy mety tanteraka ve ley izy satria mety narahanao asa ihany ley izy a narahanao ezaka fa raha ny mety angamba de hoe manana finoana ihany koa ianao a fa arahanao asa rahanao ezaka dia mba zavatra tsara no atao hivavahanao andrasanao ny rahapitso maraina hoe raha tonga ny maraina dia mba zao no andrasako mba voavaty olanako ity mba ho sitrana ty aretiko ity satria mety hoe ty salamy ianao mety hoe manana olana be dabe ianao a dia nyresaka finoana no ametrahanao anazy a ny vavaka zay ny fatokisana hoe misy any andriamanitra misy an'ilay mpahary dia miezaka ianao a amin'ny asa dia apetranao ampelantanana iny sa misy tsy miezaka mihitsy ve zay mahatonga antsika manao safidy anakiroa anatin'ny loha hevitra hoe mila mana finoana ve sa hoe dia efa trehana zava-misy e sa dia misy tena hoe tsy miezaka mihitsy fa dia efa mivavaka fotsiny izy ohatra manana finoana fotsiny izy ny sasany ihany koa mety hoe tsy miraharahany atao hoe finoana mihitsiny a fa miasa foana miezaka foana atao aby zao rehetrarehetra zao satria mety hoe tsy de matoky izy fa ny tena ny mihetsika mila manao zavatra no atokisany zany hoe iny le hoe tsy mandromandro manana retina zany izy manaiky zany izy fa tsisy zavatra ho tonga zany eo raha tsy mihetsika te zay ny anazy miezaka izy manao zavatra foana izy mety hoe tsy tonga any am-piangonana ve izy sa hoe tena tsisy fotoana mihitsy ve izy hoe mba hiantsona any ao ambony ao hoe raha io andriamanitra o sinsisa fa miezaka fotsiny izy e tena hoe miasa izy sady manontany ny hevitra anareo taksa no manoro hevitra ihany hoe ilaina ny manana finoana nefa tsy vitan'izay fa ny finoana tsy arahana asa moany zava-poana ao anatin'ny efa fiteny sisisa iny mila matoky anazy ianao a nefa izy ihany koa tsy andry ianao fotsiny amin'izao ianao nge tsy nitsemboko e any anatin'ny teny soratra marina sinsisa avokoa zany rehetrarehetra zany mila mihetsika zany ianao a mila miezaka ianao mba ho hitany hoe ny valin'ny asa nataonao a iny ihany no raisinao raha niezaka ianao a dia mazava ho azy fa ioty raha nianatra ianao a dia mazava ho azy fa azo ny fahaizana ho afa-panadinana raha tsy niezaka tsy nianatra ianao mazava ho azy fa mety tsy aomby sa hoe de efa anakiniko taminazy tena tsy nysoratana mihitsy ny fahita examen fa de efa naterinainy dia matoky ve ianao fa isy ny miracle zany ve no nandrasanao aminy zany ve no nangatanao aminy raha ohatra hoe tsy hiasa mihitsy ianao dia matoky ve ianao fa ohatra hoe tonga faran'ny volana dia azo volo ianao ohatra fotsiny iny fa amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiatrehnany fiainana andavanandro a dia somary naka ohatra taksa ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe ahoana ny resaka finoana ahoana ny resaka ny fiatrehanany zava-misy ampiarahana ve sa hoe mandeha tokana izy io ny tena marina dia mila miaraka izy io a satria tsisy zavatra tongatonga ho azy zany
Raha maniry zavatra tsara ianao a, dia mila miezaka manao zavatra tsara. Gamba tsy misy ny olona maniry zavatra ratsy a. Ka hoe a mba atao foatra izao ny fiainako. Mba atao tena ratsy mihitsy e. Fa tsara avokoa ny angatahan'ny olona dia dikan'izay mila manao zavatra ianao manodidina izay. Manao zavatra tsara, miasa tsara, mianatra tsara. Izany hoe mba ara-dalàna eken'ny fiarahamonina sy ny manodidina anao zavatra ataonao a, dia arahana finoana iny. Izany hoe nanao ianao a zavatra anankiray, izany hoe nihetsika ianao, niketriketrika ianao, dia arahana finoana iny a apetraka aminy. Dia mazava ho azy fa mba mahazo matoky ianao, mahazo manantena. Rehefa tsy tratra izy androany a, ohatra hoe tsy mivaly androany mihitsy le fangatahnao, mety mba mivaly iny rapitso. Le fahavakanao, le nofinofinao a, mety mba ho tanteraka afaka pitso. Afaka ray volana, any taona, any volana, mety mba ho tanteraka iny satria anao nanao tsara, niezaka ianao a, dia izay maharitra amin'izay fahatana andriana. Tsara ny manam-pinoana fa mila miezaka ianao a, tsy vita ny petrapetra potsiny. Mety hoe tsy salama ianao a, dia inona ny tokony atao? Apetranao ampelantanana izay mivavaka ianao mba ho salama, dia miezaka ianao nefa mitsabo ihany koa. Fa tsy dia hoe apetraka ao ampelantanana e, sao dia misy tafotoana aloha. Samy manana ny hevitra ny rehetrarehetra, dia izay no tonga nanyteny hoe afaka maneho hevitra anao amin'ny SMS ao. Misy olona mety hoe dia tena ho apetraka ao ampelantanana ity aretina ity fa tena tsy mila mitsabo, tsy mila misakafo akory ve? Dia tena hoe tsy mila mitsabo, tsy mila manao zavatra anankiray mihitsy ianao? Fa ho apetraka anao ao ampelantanana, farafaharatsiny tokony mba miantso vonjeo, vonjeo fa tsy salama ohatra. Mila fanampiana amin'ny namana mba hasaraina le olanao satria ny entanjaraina ho ny mora zaka. Mety hoe be da be ny olana misy aminao a, sehatra lalovanao a, dia eretanao ao fotsiny ve? Dia akininao mba afaka fotsiny ve? Tsy mba mitady vahaolana. Ny entanjaraina ho ny mora zaka, isarao ny olanao a fa lasa manamaivana anazy izay. Fitifitiana fotsiny ny olona atao isarana izay olana izay tantarana problema ihany koa, fa tsy rehefa olona mifanerisera aminao, tsy rehefa olona fantatra ao ihany koa dia hitadiavanao vaaolana. Hitantaranao ny fiainanao, ny sekreanao, vie privé anao iny a, tandremo fa saropady. Mety hoe tsy zakanao intsony dia tena tady hitrotra ianao a, tena te hiantso vonjeo araka ny teniko teo mihitsy, fa jerena ihany koa ny toeranao mba afaka miantso vonjeo hoe amin'izao fotoana izao, amin'izao ory izao. So dia ataon'olo hoe tena tsy salama marina ve? Ny finoana, ny ezaka, ny zavatra ataonao le ezaka, iny mifanampy no zava-dehibe. Mety tsy tanteraka androany indraindray ianao akivy mihitsy, ka efa mba nivavaka ny heritakse, efa niasa mihitsy e, fa hatramin'izao dia izao. Ohatrany hoe tsy salama e, tsy amin'ny forme e, reraka e, lany vola fotsiny, tsy hita hoe inona ny misy, inona ny aza. Dia mety hoe okivy ve ianao? Mety ho reraka ve ianao? Tsy havita intsony. Mety ohatra anao koa ngeny sasany fa tsy ny lafolefony izy a, niezaka foana izy, nivavaka, nangataka, nitalao mihitsy, fa tsy vitan'izay fa sady narahana asa, narahana fiezana, fikirizana, filifosana mafy mihitsy a, dia tonga amin'ilay tanjony izy a rehefa any amin'ny farany. Satria ny fahazahoana izay atanjona sy ny atao hoe zavatra anankiray a nofinofisinao, ny rinao izay mantsy a, raha azona laina fotsiny dia be da be ny olona ka mety hoe izao dia izao a tonga dia akany tanjonako, nataksa tonga dia nalaiko ny tanjonako aloha hoe alaiko izao dia izao. Be da be ny olona mety ohatra anao be fanirina, mieritreritra, mangataka, mivavaka sy ny sisa. Fa mila miasa ianao, mila miezaka ianao fa tsy tonga ho azy eo izany io. Mila miady ianao, misakra kely mihitsy, indraindray te hitomany marary mihitsy koa indraindray a, rehefa ao anatin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Kivikivy indray indraindray, fa tsy atao elabe, ataovy mandalo fotsiny satria mbola misy ny rapitso, mbola any fetsy ny sisa. Dia anao ve tsanona any androany? Tsy anoo, tsy te ho hitanay koa rapitso? Mety ho kivy ianao dia tady amoy fo ve?
Sainge mbola tia hitanao e. Tia hita zavatra hafa rapitsy maraina. Mety hoe miova ngeny fiainana rapitsy maraina. Mety hoe misy zavatra tsy apoizinao mihitsiny. Mety hoe rapitsy mihitsy dia valiny vavaka anao. Mety rapitsy mihitsy a dia tanteraka ny zavatra nirinao nofinofisinao hatramin'izay. Nefa anao androany mety tady kif. Mety efa niabandona mihitsy anao satria tsy naomby. Tsy tanteraka le fikasanao. Nefa mba tsara ihany, mba nafinahitra ihany. Mbola any ny rapitso maraina, mbola any ny afaka pitso, mbola ho avy arany 2027, tianao ve 2026 de efa hoe tsy navita. Andaontsika hiezaka foana de angataka foana, hiasa foana, anao zavatra de mba ho tsarainy tantara. Fa tsy teo izy e, nanao ihany fa tsy navita de iny fa ny ampandaonina. Lasa tsy niady ianao zany a. Lasa tsy mendrika ianao zany, zany hoe tsy tokony tompony fandresena ianao. Fa le nitsokan-daharana mazava ho azy raha nisy ny fanomezana koa io loka zaraina zany a. Na ianao tsy nahazo mihitsy a satria tsy nafeno fepetra, na ianao mahazo a fa kelikely. Ka raha angesa be ny nofinofinao, tanjona anao a, nefa misy zavatra mangetsa anao ao, manahirana anao, mahakivy ianao mihitsy, mandreraka anao ndraindray tsy mahasalama anao a, de mbola misy zavatra tsy ampy ao angambany. Misy zavatra tokony mbola hiovanao. So de aminao mihitsy ny lesoka, so de ianao mihitsy ny tena olana. Jereo ihany koa zay. So de misy toetra any aminao any mila ovaina. Ratsy toetra ve sa hoe tsara toetra? Ny ratsy a ovainao soa, de ny soa tazominy eo ihany. Fa tsy jereo ihany koa ny manodidina anao. Efa miezaka ianao fa manao ahoana ny manodidina anao? So de misy misakana. Jereo ny namana, ny olo akaiky anao, hoe tena manohana anao ve izy sao de sanatriny zany ka izy mihitsy ny sakana mahatonga anao a zavatra tokony efa tanteraka tamin'ny omaly na tamin'ny tiandroany ity. Fa misy mitsivalana, misy misakana. Jereo ihany koa zay. De resao izy, de anaro izy. Raha azo ialana izy, ialao izy e. Sanatria zavatra efa tena hamono anao sin sisa ve? Fa isa fotsiny hoe tsy mana fotoana anazy, isa fotsiny hoe niala anazy ianao a amin'ny zavatra mety, fa tsy hoe niala anazy ianao a amin'ny zavatra tsy mety. Ny tokony atao no atao a, fa aza manao ny tsifanao

Mety tokony efa sitrany anao fa mety misy zavatra ao a manakatsakana anazy. Tandray mety no avy aminao ihany. Rarany anao tsy hihinan'le sakafo anankiray na zava-pisotro anankiray. Fa tsy tantanao hoe ty ange tena tsara e, tena milay, tena matsiro. Tsy foiko mihitsy izy ty isaky ny farany herinandro na hoe isan'andro isan'andro angalako kely andry. Andramako ihany, mety efa niteny ny mpitsabo ny dokotera hoe izy ty ne tsy mety aminao e. De mety zay mahatonga anao hoe mety mbola tsy sanama, mety mbola tsy tanteraka ny nofinofinao, mbola tsy mivaly ny vavaka anao. Mety noho ny avy aminao, tsy voatery hoe ny avy any amin'ny sasa noho ny nataon'olona sy ny sisa. Jereo manodidina anao, jereo ihany koa ny tenanao. Ataovy afa-po mihitsy ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. De mamanontany tena ihany hoe zany ohatr'izao hoe ahoana ihany ary za ty, fa maninona ny hafa ohatr'izao, de za ohatr'izao inona ny tokony ataoko, inona ny tokony hovako a, de inona ny tokony hotazomiko amin'n'ity fiainako ity, amin'ity zavatra atrehiko ity. Andao anitsy tena isika indraindray mety variana ny fiaina sy ny sisa, de tsy miraharaha hoe tsika koa nge mety diso e. Mety sendra nanavotoana olo tsika de sanatriny zany a hiarany zavatra tsy nety noho nataotsika ihany. Andao hiala tsiny, andao hifampiresaka amin'ny olona manodidina antsika, andao iove. Mety tsy haintsika hoe inona ny olana amintsika, inona ny lesiko amintsika, inona ny tsy nety nataotsika. Mety tsy hay zany indraindray a, fa mieritreritra ianao hoe mariny ianao, mety foana ny ataonao, de omenao tsiny ny hafa, kianinao no manodidina anao. Satria anao matsapa indraindray hoe tena feno indraindray, nefa sarotra zany ny mirere ihany koa tsy de tsara. Aleo a mifampiresaka, mifampiaino a, de mifananatra, de mianatra, satria ny fiainana fianarana foana. Azakivy na malaina, famandehana mieza de mivava. Aza sasatra miandry an'izay valim-bavaka sy izay valy miezaka nataonao zay ihany koa, fa endrazy foana. Toy izy foana so de mbola tsy tena tonga amin'ny tanjony ianao, so de mbola nisy zavatra mbola tsy vita tenenao ianao nefa efa miandry ny valiny. Mety hoe namboly ianao nefa tsy nanisy zezika, tsy nanao ndraika akory a, de mieritreritra ny ody vokatra. So de mbola misy zavatra tokony karakaraina kely, alamina kely, ianarana kely, iezahana kely mihitsy, ilifosana mafy mihitsy a, de tonga amin'izay le izy, tonga le valim-bavaka e. Zay le izy, zay ny resaka tsika tao anatin'ny fandarana émission pour les malades, ny resaka finoana, ny fiazahana, ny fiainana manoloana ny fiainana andavanandro sy ny sisa. Ny zavatra atrehantsika aloha hevitra hoe ilaina ve ny manana finoana, sa hoe tonga de miatrika ny fiainana fotsiny amin'izao eo ianao, de miezaka, de atao aby ny rehetrarehetra, sa hoe mila ampiarahana ihany koa io a, sady miezaka ianao a no manana finoana. Saloha mahita hoe ilaina ny mana finoana, de sady miezaka, de misetra olana kely ihany koa indraindray, fa tsy miala olana de mamaha olana, fa tsy hoe rehefa sendra misy olana de milavolevina mahamoy fo. Tena tsy mety zany. Anao inona fotsiny eto ambony tany eto raha tsy haina e? Mila miaina e. Zay andao fa kiky ny asamaisanareo any, makasitraka ny anao zay hatramin'ny farany a.

Mila miaina ho tsy taxa satria maninona betabe ny zavatra mba hitan'ny olona, ankafizin'ny olona. De anao ve sanatria zany amoy fohy ianao, hiabandone ianao satria reraka vizaka. Tsy te alala intsony an'le valim-bavaka fa tonga de tsy mahavita intsony e. Andraso eo, nirehetra ne mba niatra e. De mety zavatra mbola takiana ihany koa zany fiaretana, de mba miatra kely ao. Raha efa mivaly moa le izy de araba soa, araba tsara. Fa zay ny tena irariana. 38 amin'ny fara 31 ary salamo Radio Sofia, misy Rafidy avy aty ambony fahitrany ihany mba mangatsa kely ny fanelimboka mifankatiavahiny. De ira anankiray Pasteur Jocelyn Ranjara son le hoe ty aho iny ray sitrano aho Filipianina 2:5-7 de atotra ho antsika rehetra trany de misaotra betsaka de mirary sognona fenanandro ny afatra hafa mihitsy iny. D'abord, 38 ans, 83 ans. Salama, c'est que je suis allé à la Tanzanie, je suis allé à Marna, je suis allé à Fetia, Caspian, Manurat. Coucou Sofia, hier avec Tiktunyani, Bamagambala Tsorangali, Granite, Tifezo, lui, Tsufranunia, tout le monde asiant et Makasita. Sisi yandi ndasu salama rivariva na manataksa tunga sundai sisi yandi ya mgataka ni San Ropera CQZV balad kontini tutu sikereta di makasite kapita piu 38 mifara 17 bonsoari balatsori irani ya yama mrarsua di tutu wani vati ni ya uchizi ya prensia venisata yandi merci. Salama Sofia Sarbidy avy aty Sonerana mba mangataka iran'le tsy fantako ny titre anazy fa le zao no fentiny hira hoe tsy zaho mihitsy zany bany zany tsy zaho mihitsy no olona mitaka andria marina fa hira milama le izy ary hira efa ary ndaso hoe hirany lama le izy ary hira efa telo taloha tsy azoko hira telo taloha sa hoe ahoana izany de atotra ho anazy ohatra izy de atotra ho an'izay malala an'izay ihany koa any voatra feno any de merci taxa de ampio hirany mamadaly hoe maniny tsy zaho mihitsy zany mpanjany. C'est parce que lui il a fait tel talou. Non, faut dire c'est que lui. Tseretsika le musika nao azafady tompoko fa miraikitra ny sary sy ny feo miandry ny tony zery samaisa tamin'ny firy izy ity sao fa tonga taty efa milamy izy iny tao anatin'le fahatapahanjery iny de efa milamy izy ao zao tsy hoe sy miraikitra tsony fa efa milamy tsara mankasitraka anao ihany koa tao anatin'ny fanamariana 38 tamin'ny fara 94 salut Sofia, fania avy aty tanambao ihany mba le faso moa nirany Berija sy tsama le hoe aza manateny iny de misaotra betsaka ao anatin'ny SMS ny dedikasa amin'ny alala ihany koa rehefa mandatra mosikinareo de mba misika somary milamindamy zay bonsoir taxa madame Liva ihany mangatikirany rosy le manana finoana iny de ampiana ny tovijay zay alefanao ao bonsoir taxa madame Liva ihany naferanao indro le afatra. Miarapa ny 38 amin'ny fara 17 ihany koa salut taxa hiasina avy aty tsaro ihany amiko ny tokony ho izy de izy roa mitambatra mihitsiny e rehefa manatotosa zavatra anankiray ianao eo amin'ny fiainana de mila finoana ianao ary mila finoana ianao eo ampanatanterahana azy de malatsao moa le hirany sanyamelo hoe andrasako fony iny de atotra ho an'ilay olotiany any alavitra be an'izay ohatsy izy de merci zoka. Zany hoe izy ro mitambatra mihitsy ny finoana sy ny fiatrehanan'le fiainana zay zany no ilaina ohatsy ny tipianatsika ity marin' zany 34 amin'ny fara 55 entinareo zay voatafiritra ao anatin'ny fanoakevitra amin'izay kokoa 103 FM raha za manokana aloha de atrehana ny zay zavatra mitranga eo sady arahana finoana ihany koa sady ny tokony tsy ho mora kivy nefa raha te havita zavatra goavana amin'ny fiainanao dia miakana amin'ny tsirairay ihany io e tokony tsy mora kivy ohatsy izy
atena zavatra mitranga eo dia tokony tsimorakivy ianao fa raha te havita zavatra goavana eo amin'ny fiainana dia atreny iny tsimorakivy nefa miakina amin'ny tsirairay ho tsy izy afatra avy amin'ny 34:55 atrena le izy fa tsy miabandona ianao ohatra hoe amboatra trano ary ianao dia efa nitsangana le izy tena tsisy vola tsony dia ahoana dia efa velao andra nga le trano avelao eo ny tokony atao nefany a manana finoana ianao a dia mezaka aloha mitady asa mitady vola ndray e anoizana an'le trano fa tsy hoe efa mba io ianao efa olombelona efa velona dia efa lehibe dia mamirerie io a dia sendra olana ianao sendra sakana zany dia dia efa leo tsy olombelona tsony ve efa mitsangana zany le trano dia sendra olana ianao tsisy vola ohatra dia janona manana finoana dia mitadiava vola indray zany aloha eny e marina fa eo ihany le kivy eo ihany le disy fanantenana mety hoe nisy zavatra nampanaina mafy na solafaka fa manana finoana ianao a dia mila mezaka hoe ao anandray no anoizana ny fanamboarana n'le trano ohatra zany hoe tsy naomby tao anatin'ny fianarana na tao anatin'ny asa dia tsy hianatra ntsony ve dia tsy asa intsony dia ahoana ny ho avy any aoriana any raha izao ianao dia efa hiampandaonina izaho ny teny fambolana ange le 2027 e mety misy zavatra milahy be tsy ampoizinao any mety any amin'izay le zavatra nandrasanao iny dia nefa ianao aty amin'ny volana jona tao naina amin'ny 20 dia fa efa hiampandaonina sady ve efa tsy havita intsony zay aloha te tena hoe mbola miandriny amin'ny rapitso e sy ny afaka pitso ny sisa ndrasanay a na debetabe ny zavatra masorena mahakamo mahakivy dia kinina mba afaka eo dia sady miezaka foana mitraka foana raha sendra somary hoe tafotoana iny miezaka dia mandeha ihany e mandeha ihany e maromaro ny afatrato ty anankiray ty aloha vakaiko dia ndratra mozikatsika dia tizanao ihany salia tojo avy aty andalatery ihany a mbola tsora ngala irany amma le hoe mafy fa vitako iny a dia ampianany toky disitiako a dia ampianany mampokanina le hoe efa lasa iny a atotra ho an'izay rehetra mankafianazy dia mankasitraka e taoary

Anisany musika nalahatra anareo voalohany ao andaoka fisitsika ary makasitraka anareo zay makafy ny fandarana amin'izao alina izao maneho hevitra ihany koa anatin'ny SMS sady mandahatra musika milamindamina.

Miaraba ny 34 mefara 93 Sali Sofia mbanda tsao irany Jotsa Tsinjovy ao e bonsoir daholo Felicia avy ety ambatomena ihany dia makasitrako. Sen ku afatra avy amin'ny 38 mefara 11 sali taksa fonza avy ety tanda ihany mamangatsika kely ny jamana le tsimora iny dia totro izay makafia anazy. Makasika ny loha hevitra teo avy amin'ny 38 mefara 42 sali taksa raha amiko manokana aloha dia miaraka izy roa ireo dia mangataka irany idaony fitaratra, izany hoe miaraka ny finoana sy ny fiatrehana ny zava-misy fa tsy voatery hoe dia efa noentina mbavaka dia efa finoana no ampiasainy, fa atrehana ny zava-misy dia sady entina mbavaka no miezaka ianao dia mahomby amin'ny fiainana. Miaritra kely iny misy fotoana somary sembanandrahona sy ny sisa ihany koa, fa mitraka dia miezaka dia izay dia mpandresy foana ianao amin'ny farany. Ohatr'izay ny afatra avy amin'ny 38 amby faha 14 marina izany zoky miatrika anao tsy izy dia manantena ihany koa indraindray tafitoana fa miarina. Makasitrake dia mba sefo mozika anankiray izay tianao alahatra izay tiako andao ary. Ohatr'izany mihitsy ny fiainana, misy zavatra antenainao, eritreretinao, mety tsy mety tonga mihitsiny, fa mety izy fotoanany ihany izy tonga mety hoe haomby ihany ianao fa misy zavatra any mety mbola takiana aminao, so de mbola tsy mety ihany koa raha amin'izao izy ny tonga, so de tsy zaka anao eo ny fiposaka ny hoe ohatra izao le izy mivoaka avy any mety zaka anao ny hatsarany ve. Mety maka fotoana kely mihitsy anao hoe mba jereny mihitsy hoe mbola tsy mety amin'ity olona ty raha ohatra hoe amin'izao mihitsy ny isehoko, aleo amin'ny fotoana hafa, aleo anarina kely mihitsy izy aloha. Zay mahatonga ana miteny hoe mety mbola hiposaka ihany masoandronao, fa mety mbola tsy amin'izao, mbola any ny anjaranao any le zavatra nyrinao ny fosanao mety mbola hivaly ihany zay fangatahnao sy izay fandrinao sy izay etaetanao zay, fa amin'ny fotoana hafa mihitsiny, amin'ny fotoana mety. Raha ohatra amin'izao le izy zay mahatonga ana miteny hoe mety tsy zakanao, mety mbola nahinao sao de mety tsy raharana azy indray, de aleony aloha mieritreritra hoe alo mihitsy aloha rehefa hitako tena vonina izy, efa vonina ve anao miandry anazy, efa sasa miandry mihitsy anao, tena hoe sasa miandry indraindray ianao tena manontany tena hoe aiza foana e, mety efa any izy fa miandry kely meza foana de azadiny le manantena anazy fa mbola any izy e, mbola any no avy milay mahafinaritra irinao no entinao mba afaka foana hatramin'izay. Daka fisitika ny mozika ary aloha e.

Nisan dati an kuzan tran twitter me faraon zia solu tak se fan zavi titanda mongat kiran samana tsumura ini atutro se makafianas. Fanap ni fanamarina wali musika na ngatan namana trantura mefar 75 ya ira talulu le is taxa depena le mamatamany sanu le ira le tsifantako ny titranao tsizy fa le misy ny hoe tsiza mity zany mpanjany dao arpa rosoa

0: Ye, de amin'ity mozikaity ihany koa no mametraky feloma. Mozika ny lolo sy ny tariny le izy a, ny namantsika nandahatra anazy tao a, le hoe tsy za mihitsy zany mpanjany any alavitavitra any, zay ny tena loha teniny a. De mirary alina mahafinaritra ho antsika ary a, tratrendrapito sy maraina vaovao, manana finoana de mila ranasa ihany koa satria ny finoana tsy ranasa ho ny zava-poana. Andro hevitra antsika ny resadresany de sy maro faranako amin'izay. Mirary alina mahafinaritra ary voalahatra koa tomatibadika ato ny mozika anareo a. Asa misaraka amin'ny onjapeo sy ny fety lavitra Sofia rapitso maraina indray bony bay
1: ato Sofia.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Lalav tsasany marany kiafiny, dia tsy maintsy miteraky mankalaza sy mahary no maizy neniny, satria mendrika azy mifankasitrahana sy mifalafaly eto amin'ity tany.